0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene I en felles uttalelse I natt. Kravet at Iran gjør store endringer I atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret I full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina I natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret I Kyiv I brann, og 5 mennesker drept I Kharkiv. Politiet I Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte I sammenstøt med politiet. En bil ble satt I brand, vinduer knust og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute I det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak I organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som det den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og I fotball-VM kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre I kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om, at avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret I Kyiv etter russiske luftangrep I natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann I en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og I Kharkiv, øst I Ukraina, fem personer drept I russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt I full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland I natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby I Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig I mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel I 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede I Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene I tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold I nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador I natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: for over 1100 år siden, står på UNESCOs årsiden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet I den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og I Kharkiv, øst I Ukraina, fem personer drept I russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar I full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland I natt, det melder Polens vepnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport, da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn I 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de døde effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og I sin åpningskamp I VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Nei, jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt, jeg ydmyk.
3: I morgen sett laget seg på flyet til Boston, men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøkete mannen som kantret med en båt I Søre Buvatnet I Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene I båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått I letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Sammen med skuespiller Nicole Kidman sang Something Stupid her I tidlig morgen og åpna uka for oss. Det mandag I dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen, morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister I dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni I 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og her finner jeg fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Odjoa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og flere bursdagsbarn å feire I dag, vi kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hyllest.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag I dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som I gang her I tidlig morgen. God nok som du synger hun. Ja, kan ta på oss det inn I dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: er NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. De havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til I morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad I studio. Morgen.

Alle tårer uten grunn, det låten til Bendik som du fikk her I tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger, va? Dette, let her go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låta. Det stikkord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Blues Festival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

Wild Bird, det synger Øystein Gren er sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen! I dag det alle som heter Vigdis og Viggo som har navnedagen sin, og en spesiell Viggo. Med en flott og gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp, ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk? Jo da, men du skjønner snart, etter Depress No og Lizzie.

Hvis du har fulgt med litt I pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med I en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og I filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren I Vaseline. Og han en av de som har navnedag I dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

Vazelina Bilopphøggers fikk synge om surfbrettet. Fordi sanger Viggo Sandvik har navnedag, og det gjelder jo også for alle andre som heter Viggo og Vigdis. Og nå det Maria Carey og Trey Lawrence som får avrunde til i morgen, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det.

0: Estad Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social Center I går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans vice utenriksminister sier at Irans forpliktelser I avtalen først vil tre I kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret I Kyiv etter russiske luftangrep I natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet I den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og I Kharkiv, øst I Ukraina, fem personer drept I russiske angrep. Det blir streik I oljesektoren. Saft har 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut I streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Heldigvis så lå de i lommo. At ja. Det var stukket av.
1: Ja. Jeg hadde litt sånn problemer med nøkler. Vi er liksom nøkkelhelg, for jeg fant jo ikke nøkler. Og så stod de i døren. Da hadde de stått i døren hele natten.
2: Oi, nei, det ikke helt bra.
1: Nei, men greie naboer, altså, de har ikke vært inne om natten, altså. Tror ikke det. Dina, har det skjedd noe i natt?
2: Ja, eller i hvert fall nå i morgentimen, like over klokka 5:30, så fikk politiet melding om brann i et kjøretøy i Lyshorntunnelen i retning Os. Bilen var helt overtent før den hadde heldigvis kommet seg ut, og ingen skadet. Nødetatene rykket ut, og nå like før klokka 6 så meldte brannvesenet at brannen slukket. Det foreløpig uklart hva som årsaken til brannen, og tunnelen den jo da fortsatt stengt i begge tunnelløp. Og så har russen holdt folk i Fana-området våken. Politiet så seg etter hvert nødt til å avslutte festen i Hordneskogen på grunn av høyt støynivå. Det kom også inn meldinger om slagsmål på stedet. En ung mann ble sendt til legevakten med et kutt over øyet, blant annet etter å muligens ha blitt utsatt for vold. Og nå like før klokka 6 så kunne politiet melde at russen de fortsatt med høy musikk andre steder i Bergen etter at festen i Hordneskogen ble avsluttet. Politiet har dempet musikken på Kokstad, men har ikke hatt kapasitet å dra ut andre steder, rett og slett.
1: Den russetiden den virker så blir lenger og lenger den.
2: Men jeg lurer på om den skal være ferdig i dag. Ikke ta meg helt på ordet, men det nærmer seg i hvert fall.
1: Det nærmer seg, sånn er det. Det har jo vært en helg med mye fint vær, og det blir fint vær i dag også. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Nordlig bris på kysten minkende til liten kuling, og ja, det litt kjølig ute. Flesland har 8, Bergen 10, 5 grader på Kvamskogen, 6 grader på Voss, 11 grader Kvamsøy, Ulsvang og Feie, begge steder 10 grader.
0: Ja, og som Dina nevnte da, så Lyshorntunnelen på E39 stengt i begge retninger. Da det som pågår i trafikken dine mandagsmorgen.
1: Ja.
0: Så det andre ting, så ikke nøl med tips oss da. 55 275 700 nummeret.
1: Dette her Morten Harket. Klokken nærmer seg 9 minutter over 6, og du hører på God morgen, Hordaland.

0: tolv år seks, Morten Harket, Can't Take My Eyes Off You.
1: Gunnar skriver i NRK Radioøpen. God morgen, Hordaland. Takk. God morgen, Gunnar.
0: Morgen.
1: Han skulle reise til Sjøsand. Da han gikk ut I taxien, vet du hva han glemte da?
0: Nei.
1: Litt verre enn bare å glemme nøklene, kanskje. Men han glemte å lukke døra.
0: Så døren stod oppe?
1: Ja, det står sånn. Den var fortsatt åpen 6 veker senere, da han kom hjem igjen.
0: Ja, tyder på at ingen har vært inne. Det betyr at det, altså, de fleste mennesker jo ærlige, de går jo ikke bare inn til andre.
1: Nei, men jeg hadde vært litt... Altså, jeg får ikke håpe at Gunnar kom på dette her, når han var til kjøss.
0: Ja, men da må du...
1: Han hadde glemt å lukke døren.
0: Men da må du ringe noen, da.
1: Ja, da må du ringe.
0: Da må du ringe en venn, tenker jeg. Ja. Men send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Nå skal det handle litt om dette med turiststeder, sant? Vi har mange sånne flotte turiststeder, sant?
1: Du har jo Fløyen,
0: og så har du på en måte Trolltunga, det jo en slags turiststed, det jo, sant? Og ja, det finnes veldig mange forskjellige. Men så det sånn, vi som bor her, har vi vært på disse turiststedene?
1: Det jo litt... spørsmål.
0: Ja, jeg tenker ja, ja. At det liksom, ja.
1: Men vi kjenner jo veldig godt til de, sant?
0: Ja.
1: Men vi kanskje ikke så flinke til å bruke sånne typiske turistplasser selv.
0: Ja, vi tar det gjerne litt for gitt. Mm. Og I den forbindelse så det I dag 183 år siden komponist Edvard Grieg ble født.
1: Ja.
0: Rundt og fint tall.
1: Veldig fint.
0: 183.
1: Ja.
0: Han, det skal vi snakke litt mer om han litt senere I sendingen, men Trollhaugen...
1: Ja.
0: Har du vært på Trollhaugen?
1: Jeg har vært på Trollhaugen.
0: Ja.
1: Men ikke som glaner.
0: Nei.
1: Det nok mer I jobbsammenheng jeg har vært der.
0: Ja, jeg har vært på Trollhaugen flere ganger. Men jeg har vært på privat, liksom vært der og vist rundt. Men da har jeg gjerne hatt med meg noen turister.
1: Ja, men det jo fint.
0: Ja.
1: Ja, så du har du vært der da?
0: Ja, og så har jeg sikkert vært der som barn også. Det av og til litt vanskelig å vite om man har vært et sted eller ikke, spesielt hvis man har vært der som barn.
1: Ja.
0: I appen NRK Radio så lurer vi I dag på, har du vært på Trollhaugen? Vi må få en oversikt over det. 36%, ja, har vært der mange ganger. 45%, ja, tror det. litt sånn. 18%, nei, der har jeg aldri vært.
1: Nei.
0: Foreløpig stemningen der.
1: Og hva vil vi? Bare at du har vært der, holder da? Ja, da det greit nok.
0: Bare vært der, hva ja, skal du gjøre
1: innom.
0: De har vært innom.
1: Ja, altså, du har vært på Trollhaugen, men
0: ja.
1: Mener du da at de har vært inne I komponist...
0: Ja, men altså, du har vært rundt der, ja da.
1: Ok.
0: Ja, mm-hmm. Sånn det. Kvart over seks.
1: Jeg vet ikke helt hva
0: jeg skal... Går du på Trollhaugen, og så bare går ikke du inn?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Hva tenner?
0: Ja, ja.
1: Du har snoket I området.
0: Ok.
2: En podcast fra NRK.
3: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
4: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
3: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
2: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Emilie Hollow og neste stasjon.
1: Vi skal ut i avisene, og jeg begynner med Bergensavisen, som skriver om Mikael Krohns gate i Bergen. Den har jo vært stengt ganske lenge, etter å ha vært fiffet opp,
0: ja. Ja.
1: Fått seg en overhaling, eller hva det har en gang hette. Geir, han kjører denne veien her på motorsykkel, og han ikke spesielt imponert.
0: Nei.
1: For det viser seg at det, hele Mikael Krohns gate har jo ikke fått den samme standarden som kanskje enkelte deler har fått om. Det altså djupe hjulspor som gjør at motorsykkelen hans blir trekt ut i motgående kjørfelt, noe han beskriver som livsfarlig. Han forteller at han nesten har krasjet flere ganger. Mens deler av Mikael Krohns gate har fått ny asfalt, så er resten kun lappa.
0: Ok.
1: Sant?
0: Ja.
1: Fylkeskommunen, de opplyser at full reasfaltering, som det heter så fint, da kommer tidligast i 2027.
0: Så du må vente litt, altså.
1: Ja, så der er du motorcyklist og skal gjennom Mikael Krohns gate, så må du være oppspå disse hjulspårene. Det er ekkelt av det.
0: Ja.
1: Det er det også for bil.
0: Det er det.
1: Så kjører han av seg selv.
0: Ja. Du, Bergens Tidende, det er mange måter å trene på. Trine og Eirik i Vaksdal, de fikk hjelp av 11 treningsvenner fra Bryggen CrossFit for å bekjempe høymole. Det er et ugress som skaper store problemer for landbruket. Altså, med spader så fjernet de da røttene manuelt på gårdens jorda for å unngå bruk av sprøytemidler. Det er Bergens Tidende som skriver dette om altså. Også på en dag så samlet de 40 store poser med høymole etter 8 timers arbeid. Det er god trening, tenker jeg.
1: Ja, er det sånne bærepåser eller bossposer?
0: Ja, sikkert bossposer. Ja. Vi sier jo det. Så da får vi imponere litt her, sant? Og selv om mye arbeid gjenstår, så er det, altså, så er det mer som skal ryddes. Og greier at høymole er vanskelig å bli kvitt, fordi hver plante kan produsere opp til 40 000 frø som kan overleve jorden i opp til 80 år.
1: Oi, fantastisk.
0: Ja.
1: Ugress, altså.
0: Rett og slett.
1: Du, var du fornøyd med barneskolen du gikk på?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vil si det?
1: Gitt han toppkarakter?
0: Ja. Ja. Ja, ja. Ja, det er det fint, jeg.
1: Vi skal til Oso Fusa-posten,
0: ja,
1: som skriver om årets elevundersøking. Og den viser at Søfteland barneskole,
0: ja,
1: topper trivselsskåren i Bjørnafjorden med 4,6. Altså, det er den eneste skolen i kategorien svært høy trivsel.
0: Ja, hva gjør de der?
1: Ja, de har det i hvert fall gøy.
0: Ja.
1: Søre Øyane følger deretter med 4,3, mens Ådlandsfjorden og Os barneskole ligger med 4,0. Ganske høyt, altså.
0: Ja.
1: I bunn så finner du Eikelandsosen har 3,9, ikke så gøy. Strøno 3,8 og Fusa 3,5.
0: Ja. Litt forskjellig her da, altså. Ja. Mm. Men i Hordaland, altså avisen Hordaland, så handler det om Voss Cup. Det er jo en, det har jo vært i helgen, altså det er 15 000 besøkende.
1: Det er jo den største fotballcupen for barn.
0: Ja, og næringslivet går som hakka møkk, altså. Det selges over alle sportsbutikker mellom stor etterspørsel. Altså, sant, du har jo også kiosker, og du har butikker, og i det hele tatt. Og næringslivet beskriver cuphelgen som årets viktigste inntektshelg, og er svært fornøyd med den store tilstrømmingen av folk.
1: De dobler jo folketallet på Voss når det er Voss-cup.
0: Ja, og da blir det penger. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Shawn Mendes og Julia Michaels, Like to be you, når klokken straks 6:06.
1: Sverre skriver til oss, god morgen fra Rong I Voss her. Det en strålende fin mandagsmorgen, blå himmel og 3,5 grader.
0: Det jo nesten vinter det.
1: Åh, ha en fin mandag. Takk ja. Sverre, det var kaldt altså. Det nesten sånn at du må fyre I ovnen.
0: Ja, men det jo fint, og så forhåpentligvis så blir det litt varmere utover dagen.
1: Ja, men satser på det. Vi skal ut I trafikken, fordi Jan, han kjører taxi I Bergen. Ja. Vi skal til Birkelandsskiftet da, I området Blomsterdalen, Flesland.
0: Ja.
1: Der det et veiarbeid som pågår. De holder på å støype ny kant, sier han. Et felt sånn delvis stengt, og det litt sånn kødannelse der allerede nå, når klokka straks fem minutter. På 6:30.
0: Ja, altså du kan ringe oss på 55 275 700 med trafikkmeldinger, eller gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding, og du kan også sende om andre ting også. Det hyggelig å få melding fra deg som hører på. Vi står og får det inn på skjermen her. I tillegg så har vi en avstemning gående, for vi lurer på, har du vært på Trollhaugen?
1: Ja, og det det jo komponistheimen eller heimen til Edvard Grieg.
0: Ja, og det altså 49% av våre lytter som har vært inne og stemt, som har vært der mange ganger. Ja. 30%, jeg tror det. Ja, da, litt sånn usikker.
1: Det I kategorien meg da. Ja. Altså, jeg tror jeg har vært der, fordi jeg har vært der med jobb, men jeg har ikke vært der kanskje som turist.
0: Men det bør du kanskje gjøre. Mm. Og 21% der har jeg aldri vært.
1: Nei.
0: Nei, og det jo altså 183 år siden gode gamle Edvard Grieg ble født.
1: Ja.
0: Og I løpet av denne sendingen så skal vi finne ut av hvor kjent egentlig Edvard Grieg I utlandet?
1: Ja, jeg vil jo anslå, eller vil tippe at han godt kjent.
0: Ja, vi liker jo veldig å tro at han verdenskjent, ja.
1: Han kanskje ikke en kjent. Mest kjente nummeren akkurat nå.
0: Si ikke det. Mm. Ja, nei, jeg har vært ute på gaten og snakket med turister.
1: Ok.
0: Så jeg vet det, jeg vet svaret.
1: Ja.
0: Men Harry Styles skal ta oss frem mot nyhetene, da klokken blitt 6:30. Du har på god morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 6.30. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære dette som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, ikke minst om Hormuz-stredet, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuz-stredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke tilfellet. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
0: Og avtalen setter en stopper for krigen som startet med at USA og Israel angrep Iran den 28. februar. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran. Det skriver de i en felles uttalelse. Kravet at Iran endrer atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. I Ukraina brenner det kjente huleklostret i hovedstaden Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klostret over 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i hovedstaden, melder lokale myndigheter. Russland har også angrepet Kharkiv i øst i Ukraina. Der fem mennesker drept. Så hjem igjen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om 2 timer, starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Og Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
2: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
3: Forsvarer Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold.
3: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høyby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nord- og Haukeland.
3: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for tilsammen nesten 40 lovbrudd.
0: Sa reporter Olav Døvik. Det blir streik i oljesektoren under det som kalles brønnserviceavtalen. Her tar Safe ut 15 medlemmer i streik, mens det ikke blir streik under oljeserviceavtalen. Og svenskene kan glede seg over seier i sin åpningskamp i fotball-VM, for de slo Tunisia 5-1 nå i morges. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Og her får du lokale nyheter. Lyshorn-tunnelen stengt i begge retninger etter en bilbrann inne i tunnelen rundt 17:30 i dag tidlig. Bilen var fullstendig overtent. Heldigvis kom fører seg ut av bilen og ingen ble skadet. Like før 18:00 meldte brannvesenet at brannen slokket og bilberger på stedet. Vaktleder hos 110 i Vest, Dan Inge Gjestdal, forteller at selv om brannen slokket, vil tunnelen være stengt en stund til.
6: Tunnelen selvfølgelig stengt. Den blir nok stengt i tid fremover, uvisst hvor lenge.
5: Og brannårsaken den foreløpig ukjent. Politiet de rykket i natt ut til Hordnes skogen i Fana etter flere meldinger om høy musikk og vold blant russen. I tillegg til et stigende støynivå møtte de en ung mann som tilsynelatende var utsatt for vold på stedet. Politiet så seg nødt til å avslutte festen.
6: Etter hvert så ble støynivået såpass høyt at politiet avsluttet festen med arrangementet der oppe. Da hadde det også vært en ung mann på 18 år som muligens hadde vært utsatt for noe vold som måtte til legevakten for å sy et kutt. Så der ble festen avsluttet.
5: Det sa operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen. Den unge mannen ble tatt hånd om av helse og kjørt til legevakten. Og nå like før 18:00 så kunne politiet melde at russen fortsatt med høy musikk andre steder i Bergen. Politiet har dempet musikken på kokstøm, men har ikke hatt kapasitet til å dra ut andre steder. Og det var alt i Lokalnytt.

0: Pauline Was og Soundwave. Når klokken 7:08. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland. Det er mandag, det er Per Vidar og Espen i studio denne morgenen. Det er 15. juni, og i dag så blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Nordlig bris på kysten minkende til liten kuling. Litt kjølig start på dagen i dag. Flesland har 8 grader. Bergen 10, Kvamskogen 5, Voss 6. 11 grader har Kvamsøy, og 10 grader er det både i Ulsvang og på Feie.
1: Det er problem i Lysholm-tunnelen. Da er man altså i Bergen og på E39, for der har det altså vært en bilbrann i morgentimene. Men nå opplyser vi trafikksentralen at nordgående løp, altså retning Bergen, er åpent. Mens skal du mot Os, så er det fortsatt stengt. Så da er det jo omkjøring via Valleheien, sant? Gamle E39.
0: Ja.
1: Det er det lenge siden jeg har kjørt.
0: Nei, ikke så lenge siden jeg kjørte her for hjelp.
1: Ja.
0: Ja da. Det er helt likt der, fremdeles, bare for å si det sånn.
1: Ja, denne bilen som brant, den er nå hentet ut, men entreprenør er på vei for å sjekke skade i tunnelen før han kan åpne. Så her kan det jo gå noen gå litt tid. Så skal du retning Os, så kjører vi via Valleheiene, gamle veien på E39.
0: Da vet du det. 55 275 700, der som du har trafikktips. Du kan også sende oss en melding i appen NRK Radio. Og nå synes jeg at du skal finne frem mobilen din, fordi at vi skal ha en konkurranse straks. Vi har en lydoppgave til deg. Men før det,

0: til deg, heter sangen 0643. Riktig god morgen, altså du har på god morgen Hordaland med Per Vidar og Espen, og nå det konkurransetid.
1: Ja, det da. Vi har fått fram en lyd I dag også, og dagens lyd som du skal gjette på,
0: ja.
1: Da dette her.
0: Det var voldsomme greier.
1: Ja, ikke driv med dette her på egen hånd.
0: Nei.
1: Hvis du ikke har erfaring.
0: Nei, overhovedet ikke. Men hvis du vet hva dette var for en lyd, så går du inn I appen NRK Radio, sender oss en melding, skriv hva det var for noe, navnet ditt og telefonnummeret ditt.
1: Mm, tenk å begynne Veko som konkurransevinner av God Morgen Hordaland da.
0: Ja, altså det må jo være en høydere.
1: Ja, helt klart.
0: Ja, men da gå inn I... Ja, så vi skal jo spille den av igjen, så
1: ja, selvfølgelig. Ja, rett før meteorologen, for jeg spent på om dette sommerværet vi har noen dagen. Håper
0: ja.
1: Det
0: Ja, det håper jeg også.

0: Enya og Anywhere Is. Så vi har jo en konkurranse gående, og det er ikke lyden av sprenging du nå skal høre. Noen tror det.
1: Ja, det er faktisk overraskende mange som har blinket seg ut av. Altså, nei, det er ikke lyden av sprenging, men hva er dette lyden av?
0: Ja, det er litt sånn fin lyd da.
1: Ja, kom litt an på.
0: Jo, jeg synes det var litt fint. Hvis du vet hva det er, så går du inn i appen NRK Radio, skriv hva det er for noe, navnet ditt og telefonnummeret ditt.
1: Jep, så er det kanskje du som blir trekt ut som den heldige vinneren.
0: Magnus Haukeland, god morgen til deg.
2: God morgen, ja.
0: Du har, jeg håper å si, oversikt over været. Vi har jo lagt bak oss en fin helg. Hvordan kan du oppsummere den?
2: Nei, det en skikkelig fin sommerhelg. Det var jo litt nordavind da, men i går så var Bergen nest varmest i landet en tidel bak Sauda med 23,3 grader. Så det var den varmeste dagen i Bergen hittil i år da.
0: Ja, for det var, jeg kjørte en tur ut til byen i går, så så det at det var faktisk litt sånn hvitt ut på sjøen, altså i byfjorden. Så det må jo være nordavind det.
2: Ja, så følt temperatur var kanskje ikke den varmeste dagen i året for, men hvis den fant en plass med le, så var det jo veldig varmt og fint i går da.
1: Ja, skal din nordavind legge en liten demper på de varme temperaturene i dag, eller?
2: Ja, det er litt vind fra nord i dag også, men litt mindre enn i går. Samtidig så er nok temperaturene litt lavere da, men kan nok bikke 20 grader i dag også, men i stedet for en stiv kuling fra nord, så blir det opp i en liten kuling i dag. Så litt mindre vind gjør at følt temperatur kanskje blir ganske lik som i går.
1: Og så er jo det store spørsmålet, hvor lenge skal dette finværet vare?
2: Ja, det er særlig mandag og tirsdag som blir veldig fine. Tirsdagen også er ganske lik, enda litt mindre vind og temperaturer opp mot en 18-20 grader mange plasser, og både mandag og tirsdag blir det veldig, veldig lite skyer og mye blå himmel og fint vær. Onsdagen lå lenge an til å få litt regn, men nå ser det ut som at kanskje det bare kommer inn litt regn til kvelden da, men det vil jo skye til ute ved onsdagen, men temperaturene holder seg over 15 grader på det varmeste mange plasser, og det blir også en ganske så grei dag.
0: Ja, dette fortjener vi, synes jeg. Magnus Haukeland, du må ha en fin dag videre.
2: Takk, det samme.
0: Nå skal vi ta og finne en som har vunnet konkurransen. Vi har noen som har riktig svar, da.
1: Nei, det veldig mange som har rett svar.
0: Det ikke popcorn.
1: Nei.
0: Nei.
1: Sprek forslag.

0: Ronny Jensen lever nå når klokken 6:06, og dagens konkurranse var hva dette lyden av?
1: Ja, da lever nok ikke lenger etter at vi har hørt den lyden der. For å finne rett svar på dagens lydkonkurranse, så skal vi til Salhus. Mona Renate Toppe, god morgen.
2: God morgen.
1: Yes, hva var det vi hørte lyden av?
2: Du, det hørtes ut som et tre som blir felt.
1: Riktig.
0: Det helt riktig. Ja, har du gjort det noen gang, felt et tre?
2: Nei, jeg har vært med og sett, men jeg har ikke felt et selv.
0: Nei.
1: Det litt sånn skummel jobb da der.
2: Ja, det greit å stå litt på avstand.
0: Ja, det klart. Du, i Salhus midten av juni, en mandagsmorgen, hva gjør du på?
2: Nei, nå jeg og ungene mine med på badet, og ser ut at det sol har funnet fram shorts, så gleder oss til å komme oss ut.
1: Ja, så er det tannpussen og påkledning nå da, før...
2: Ja, nå er det litt sånn, gjør oss klar og ja, oppe etter frukost snart.
0: Hvor store er ungene dine?
2: De er 10 og snart 8.
0: Ja, så da er det liksom sånn, så er det rett på skole. Skal du på jobb eller noe sånt da?
2: Ja, da skal jeg på jobb.
0: Ja, og hva er det du jobber med?
2: Hallo?
0: Hallo, ja, hører du oss?
2: Ja, jeg hører deg.
0: Ja, hva jobber du med?
2: ja, jeg jobber på NAV i Knarvik.
0: Ja, så du reiser over, da reiser du over til en annen kommune du jobber, men det er jo ikke så langt da.
2: Ja, det er rett over brua, så det er ikke langt i det hele tatt.
1: Nei. Du, det er jo fint vær ute. Husker du solkrem nå da?
2: Ja, den står faktisk klar her.
0: Ja,
2: den
0: gjør det, ja.
2: Så nå blir det kranglingen, nå får det smøring ikke på.
1: Nei, hva er trikset ditt for å få undergjort den jobben?
2: Nei, det vet ikke jeg om finnes noe triks.
0: Neida, men altså, du må tenke at da blir ikke de solbrent i hvert fall. Så da,
2: ja, det er det viktigste.
0: Ja. Du må ha en fin dag videre. Vi sender en premie i posten til deg, og så må dere kose dere på skole og jobb.
2: Jo, takk for det. Ha en fin dag, dere.
0: Takk skal du ha. Dette som ligger i bakgrunnen her, det er Olivia Rodrigo og Driver's License. Klokken nærmer seg 6:03, og du har på God Morgen Hordaland.

0: said forever, now I drive alone past your street. Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier, men foreløpig vet vi ikke så mye om hva den innebærer, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en forlengelse av våpenbilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at man kan stille spørsmål ved om krigen var verdt det.
2: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale.

0: dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
1: I Ukraina brenner det kjente huleklosteret I hovedstaden Kiev etter russiske luftangrep I natt. Klosteret 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste, og minst to mennesker drept. Og så skal vi til en svensk drømmekveld.
2: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn I 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige!
1: Ja, det ble en svensk drømmekveld I Monterrey I Mexico. De kan gledes over seier I sin åpningskamp I fotball-VM. Det vi hørte fra nå var da de skåret sitt andre mål mot Tunisia, men det ble mange flere mål, til sammen 5 for Sveriges del, mens Tunisia ikke klarte mer enn 1, og dermed endte det 5-1 til Sverige. Og I dag reiser det norske laget til Boston for sin åpningskamp I VM mot Irak. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Og her får du lokale nyheter. Optimismen på Vestlandet stor, på tross av at NHO Reiseliv tror vi får færre turister denne sommeren. De forteller at det færre nordmenn som vil feriere I eget land, samtidig som det ser ut til at færre utlendinger kommer. Men hotelldirektør ved Opus 16 I Bergen, Lise Solheim, henger ikke med geipen av den grunn. Hun ser nemlig en oppgang sammenlignet med I fjor.
4: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning I belegg, vi ser økning I snittpris eller rompris. Så det en fin utvikling, og det høy etterspørsel etter Bergen, og reiselysten stor.
3: Bilen som var totalt overtent I Lysorntunnelen på E39 I morgentimene I dag nå hentet av bilberger. Tunnelen var stengt I begge retninger som følge av brannen, og nå nordgående løp mot Bergen åpent igjen. Sørgående løp mot Os, som der brannen var, fortsatt stengt. Veitrafikksentralen forteller at entreprenøren på stedet nå for å gjøre siste sjekk av veibane og vegga I tunnelen, så vil tunnelen forhåpentligvis kunne åpne igjen. Og det blir streik I oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under det som kalles brønnserviceavtalen ut I streik. Det ble klart klokka 5 I dag tidlig. Blant annet medlemmer fra Austevoll-selskapet Doff Subsea tatt ut, I tillegg til flere andre selskaper med kontorer I Hordaland. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.
5: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Doja Cat og Say So. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Nå klokken nærmer seg 7:09. Og du kan glede deg. I dag blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Nordlig bris på kysten, minkende til liten kuling.
1: Ja, og så kan det hende at du kommer til å angre på at du tar på deg shorts nå I morgentimene. Det kjølig ute.
0: Ja.
1: Ja. Jeg merker det selv når jeg syklet til jobb at det var nesten litt sånn her... ønsker jeg hadde handskap på hendene. Mm-hmm. Men altså, det jevnt på temperaturskalaen I dag. Skånevik, Lærvik og Odda har 10 grader. Bergen sentrum 11, Voss 9, mens på Mongstad det 12 grader. I trafikken så det altså på E39, Lyshorntunnelen I Bergen. Det ja, mest trøbbel akkurat nå, for der altså... tunnelløpet mot Bergen. Da åpent, mens skal du til Os, så da fortsatt stengt. Så da betyr at du må kjøre ja, via Valleheiene hvis du skal den retningen der. Og da skyldes da en bilbrann tidligere I dag, og entreprenør nå for å sjekke skadene da I tunnelen. 55-275-700 hvis du har tips ifra trafikken.
0: Ja, vi litt opptatt av turisme denne morgenen, og når turister kommer til Norge, så går de gjerne på sånne turistplasser.
1: Rart da.
0: Ja, nei, men det jo sånn det, sant? Og et av de plassene, altså en av de, et av de stedene da, kanskje Trollhaugen. Og I dag det 183 år siden Edvard Grieg ble født. Mm. Og det skal vi snakke om litt senere I sendingen.
1: Ja, det ikke bursdagsfesten hans vi skal snakke om.
0: Nei, vi skal snakke om litt rundt han. Mm. Men I appen NRK Radio så lurer vi på, har du vært på Trollhaugen?
1: Ja, hvordan ligger det an?
0: 46%, ja, mange ganger. 29%, ja, tror det. Jeg litt sånn usikker om de har vært der.
1: Jo, men... Kjær. Ja. De har sikkert vært der, da, men om de har vært der ordentlig.
0: Ja, det det. Mm. Og 25%, der har jeg aldri vært. Snart skal du få høre mer om at det færre turister til Norge I sommer, det tror NHO Reiseliv. Men her I vest så de mer optimistiske. Dette Plunder, en annen du kan svikte. 11:07, og du hører på God morgen, Hordaland.

0: plunder enn annen du kan svikte. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at landet under ett I år får en nedgang I tallet på turister denne sommeren, både fra nordmenn og utlendinger.
1: Ja, ja, ja. Men her I vest så ser det lysere ut hos den ferske campingplass-eieren på Hov Hyttegren I Sunnfjord, så gjør de seg klar for stor innrykk I sommer.
2: Tid skal reise.
3: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren I Sunnfjord. Og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseigeren Cecilie Hoff. Med raske steg og vaskebøtta I handa går hun I gang, og med trua på årets sesong.
4: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler. Så forløpig så ser det bra ut.
3: Men like optimistisk ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer det en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
5: Ja, I år så vi veldig spent på sommeren, for vi har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da det faktisk litt færre som sier at de skal feriere I Norge I år. Samtidig så vet vi at vi har uro I verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene I Midtøsten, det som en innfallsport for asiater. Og så vet vi at amerikanere ofte litt mer redde for å reise seg når de involvert I en konflikt. Og så på toppen av dette så vet vi at nordmenn ofte bestiller litt mer I siste liten.
3: Men tross dystre spådommer nasjonalt I Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer I horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim glad for.
6: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning I belegg, vi ser økning I snittpris eller rompris. Så det en fin utvikling, og det høy etterspørsel etter Bergen, og reislysten stor.
3: Fjord-Norge jobber med å marknadsføre Vestlandet, og Stein Ove Rolland, administrerende direktør, sier det forsiktige optimister.
7: Nå hadde vi et fantastisk 2025, det var rekord. Det var aldri vært så mange utenlandske gjester på Vestlandet før. Så det å overgå et sterkt rekordår jo aldri lett. Men de signalene som vi sitter på, de gjennomgående positive, så vi skal være forsiktige optimister.
3: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegrent. Trioen valgte Norge fordi det trygt, kjøligere enn heimlandet, og selvsagt på grunn av naturen.
8: It's a very nice area because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
3: Campingvert Cecilie Hoff merker godt at mange gjør som franskmennene og rømmer fra hete bølger I heimlandet.
4: Vi merker jo at folk klir på flyktninger. Vi har økt antall med franskmenn og spanjoler, for det så kjempevarmt nede. Og så I tillegg så har vi økt antall med italiener også. Så det sier jo det kjempegodt å komme opp til litt kaldere plasser. Der det faktisk litt regn også. Vi vil jo sol da, men det veldig greit for deg.
9: Hvordan ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
4: Jeg håper det. Jeg synes jo dette kjempeskjekt. Så jo mer folk som her jobber her.
10: Thank you very much.
11: Thank you very
10: much. Thank you.
11: Have a nice
10: day. Have a good day too.
11: Thank you. Bye.
1: Fornøyde turister da, antageligvis. Reporter da var Astrid Solheim Korsvold.
0: Nå har vi vært I Sunnfjord, og vi har vært I Bergen for å sjekke stemningen på årets turistsesong. Men vi har jo kanskje glemt et annet sted da. Eller mange steder selvfølgelig, men vi skal til Hardanger.
1: Ja.
0: Hva tanker gjør de det?
1: Oh.
0: Vi har selvfølgelig Hardanger I studio her.
1: Nesten. Veldig fint, nesten ja.
0: Mer om det straks, for det Love Me Not, og du hører på God Morgen Hordaland.

0: Love Me Not. 7:59 er klokken blitt. Som vi hørte i reportasjen, så frykter NHO svikt i sommerturismen på landsbasis, men det store lokale variasjoner, og vi har fått besøk av Andreas Skogseth, du direktør for Visit Hardangerfjorden. God morgen til deg.
1: God morgen, takk.
0: Du, hva venter dere i sommer?
1: Nei, vi er ganske optimistiske for sommeren. Vi har akkurat gjort en undersøkelse blant og samarbeidspartner i Hardanger, og de fleste er ganske optimistiske. Så en ser jo litt sånn usikkerhet med også, men summa summarum så tenker vi at dette skal bli en bra sommer.
2: Ja, hvem er det som kommer nå da?
1: Nei, det er faktisk i Hardanger en god mix. Det er jo de største enkeltmarkedet er Norge da, nordmenn. Og vi har fått mer nordmenn etter pandemien. Men vi har størst vekst nå fra utlandet, og faktisk, jeg vil tro i år, så hvis vi skal se et enkelt marked som vokser mye, så er det Asia og Kina faktisk.
2: Mm. Ja. Ja. Og så har det vært noen endring på dette her da. Altså er det, du sier, Asia er store, rike amerikanere, klassiske tyskerne, du har bubilturister, hva med deg?
1: Ja, vi ser jo, sånn som amerikanerne er og har vært et viktig marked for Hardanger og reiselivet der. Det er litt mer usikkerhet der. Vi har fått meldinger fra samarbeidspartnere, operatører og så videre, som sier at amerikanerne holder litt igjen nå. Så det stemmer ganske godt med det som NHO har påpekt. Men vi tror at de er på vei, altså. Og flere, det er liksom en stor variasjon internt også i Hardanger, ser vi. Og helt klart flere europæere. Det.
0: Men hvordan er det å se dette på forhånd før på en måte sesongen er skikkelig i gang?
1: Jeg ser det på sånn, for eksempel hotellene har mye forhåndsbookinger, sant? Det kommer store turoperatører og melder ankomst lenge før de faktisk kommer. Og så den her usikkerheten gjør jo at vi har fått meldinger fra hotellene som sier at en del sånne forhåndsbookinger som ble gjort i fjor nå fjernes, eller at de justerer på ankomsttid. Så det er jo, dette er jo med på å bidra til litt usikkerhet, men summa summarum så tenker vi at dette blir en god sommer.
2: Og denne usikkerheten, hva bunner det i? Altså, er det krig og uroligheter?
1: Yes, mye urolighet der ute. Og vi hadde jo den her, så kunne det blitt en kjempesak, dette med drivstoff, flydrivstoff og tilgang på det. Da ser jo det ut som det ble løst senest i går, holdt på seg. Men også er det jo generelt stor, det er jo krig, det er uroligheter. Norske kroner har jo styrket seg litt også i siste. Så det er også ting som, det er mange faktorer som spiller.
2: Ja, så det betyr at det blir dyrere for utenlandske turister å komme til Norge?
1: Ja, men fremdeles er kroner veldig svagt da, i forhold til det kan være for lenge siden.
0: Hvordan kan dere gjøre da i nærområdet i Hardanger for å få inn turister? Er det mye dere kan gjøre selv?
1: Ja, vi kan gjøre en del. Vi må jo sørge for å få ut budskapet, at det, hvor flott det er i Hardanger, og alt det en kan gjøre. Og en har jo også hatt en veldig stor utvikling i Hardanger de siste 10 årene, sant? Og egentlig lenger enn det også. Sidernæringer som kom opp, masse nye spennende produkter, restauranter. Hardanger vil jo påstå ha blitt en gastrodestinasjon. Så og det ligger litt på våre skuldre, og sånn som Fjord Norge som var innledningsvis her, til å få ut det budskapet og fortelle om verden, for de kommer ikke av seg selv.
2: Nei. Og så er det jo dette nye trendordet culcation da.
1: Ja.
2: Altså er det noe? Altså er det noe i det?
1: Vi ser begynnelsen på det, kan vi si, og jeg tror det vil forsterke seg videre, uheldigvis på en måte, på grunn av det som skjer av klimaendringer. Men for oss her oppe i nord så er vi...
2: Ja, men jeg sitter ikke til Hardanger på å kjøle oss ned.
1: Nei. Men nordmenn, de har virkelig fått smake på Hardanger, altså. Så det er en kombinasjon av, sånn som jeg nevnte, sider og ture. Dronningstien var jo faktisk Norges mest søkte tur i hvert det egentlig siste året.
0: Men vi snakker jo hele tiden om at vi skal ha flere og flere turister. Er det tak? Der liksom, nå trenger vi ikke flere.
1: Ja, altså vi ser jo at det begynner å bli mye trafikk i Hardanger midt på sommeren, så det gjelder jo å spre trafikken på en god måte. Og så heller prøve å få gjestene veksten fremover til å komme i skuldersesongen, altså det før og etter sommeren, og vinter. Vinteren er vanskelig å løse, så vi må bare jobbe på.
2: Ja, så det er bra trøkk om sommeren.
1: Det er bra trøkk.
2: Ja, ok.
0: Andreas Skogseth, du er altså direktør for da, Visit Hardangerfjorden. Tusen takk for at du kom i studio til oss på morgenkvisten. Nå skal vi ha litt musikk frem mot Dagsnytt klokken 7:30. Det er U2, With or Without You. Og du hører på God Morgen, Hordaland, med Per Vidar og Espen i studio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokken 7.30. Om en time faller dommen mot Marius Borg Høiby, og selv han forberedt på straff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
0: Vi har en avtale om Iran, sier Trump, men fortsatt mye uklart. Og NHO tror på færre turister til Norge, men mange i vest likevel positive.
2: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler.
0: Ja, riktig god morgen. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier han forberedt på at han vil måtte sone i fengsel. Om en time starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
4: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland, og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
5: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
4: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
4: Forsvarerne mener rundt halvannet år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
1: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
4: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
6: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
4: Hva dommerne mener rettsstraff får vi vite klokka 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke.
0: Og reporter her, det var Olav Døvik. Advokat Jon Anders Hasle, du sitter i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen, og hva det som skjer i retten om en time?
7: Nei, det som skjer at det jo for så vidt et helt... Det starter som et vanlig rettsmøte. Det opplesning av dommen. Man begynner med å få resultatet. Gjerne et litt resumé, og så leser man da hele dommen. Vurderingene på skyld, vurderingene på straff og erstatning.
0: Og hva det dommerne har måttet vektlegge i denne saken?
7: Nei, her jo det de særlig må dvele ved, vil jeg tro. Det jo da disse voldtektene og vold i nære relasjoner. For her det vanskelig, først og fremst vanskelige bevismessige temaer. Når det gjelder voldtektene, så det jo da, det blir jo her også ord mot ord i stor grad. Selv om det en del andre bevis, så det orda betyr mye, eller forklaringene betyr veldig mye. Så da det å vekte disse forklaringene da, og det ikke enkelt. Du må jo være rasjonell, være fornuftig. Du skal ikke ta hensyn til følelser, du skal ikke ta hensyn til sympatier, antipatier. Det skal man se bort fra. Og det vanskelig. Vi mennesker. Så dette vanskelig øvelse. Når det gjelder vold i nære relasjoner, så det jo et tema om det et regime som også kommer inn. Det ikke bare det om det vært vold eller ikke vold, det snakk om det vært et voldsregime, at man har latt seg på en måte styre da, inn i dette. Så det også kjempevanskelig. Dette komplisert, rett og slett.
0: Ja, og så har det jo vært veldig mye støy utenfor rettssalen.
7: Ja.
0: Kan vi være sikre på at det ikke har innvirket på dommen?
7: Nei, det jo vi veldig redde for i forsvarergruppen, og det vi, har vi stort fokus på, også i advokatforeningen sentralt. I hvilken grad lar man seg påvirke og ikke?
0: Takk skal du ha, Jon Anders Hasle, og hele denne domsavsigelsen og det som følger med, det sender vi direkte her på NRK, på nett, på NRK 1 og på NRK P2 om en time. Vi skal ut av landet. USA og Iran enige om en avtale. Det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, forteller USA-korrespondent Petter Svår.
8: Vi har jo ikke sett avtaleteksten, og det veldig mange detaljer som vi foreløpig vet lite om. Det en forlengelse av våpenhvilen, den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres, det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
0: Og så fortsatt mye uklart når det gjelder Hormuzstredet.
8: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuzstredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke er tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz, og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt dette.
9: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå litt enighet om en avtale.
0: Og så til det som ble en svensk jubelkveld i Mexico. Forventningene var historisk lave til Sverige, som kvalifiserte seg i siste liten til årets VM. Men i deres første kamp mot Tunisia så kom begge de to stjernespissene på skåringslisten.
10: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
11: Og da skal svensken sette den i det 8. målet, og så det redning på strek. For Tunisia, så sitter den i Agemei. For en suser fra svenskene!
10: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 4 minutter før slutt. Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
0: Fortalte reporter Knut Hoem. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at det blir færre turister i Norge denne sommeren, både nordmenn og utlendinger. Men i vest ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren på Hov Hyttegren i Sunnfjord så gjør de seg klare for storinnrykk.
12: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren i Sunnfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseieren Cecilie Hoff.
2: Vi har masse booking, ja, og så kommer det veldig mange bubiler, så foreløpig så ser det bra ut.
12: Men like optimistisk ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer de nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
13: De har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge i år. Samtidig vet vi at vi har uro i verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene i Midtøsten, det som en innfallsport for asiater.
12: Men tross dystre spådommer nasjonalt i Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer i horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim glad for.
14: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning i belegg, så det en fin utvikling.
12: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegren. Trioen valgte Norge fordi det trygt, kjøligere enn heimlandet, og selvsagt på grunn av naturen.
15: Because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
16: Hvordan ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
2: Jeg håper det.
0: Reporter her, Astrid Solheim Korsvold, ansvarlig for Dagsnytt, Anders Korseth, og i studio Marit Selmer Nedrelid.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Riktig god morgen, du hører på God Morgen Hordaland med Dina Per Vidar og Espen I studio. Klokken 16 minutter på 8, og vi skal ha litt lokale nyheter, Dina. For først så skal vi høre at NHO Reiseliv tror vi får færre turister denne sommeren.
1: Ja, de sier det fordi færre nordmenn vil feriere I eget hjemland, samtidig som det ser ut til at færre utlendinger kommer til oss. Men optimismen mot årets sesong på Vestlandet, den likevel stor. Blant annet så sier hotelldirektør ved Opus 16 her I Bergen at hun ser en sterk oppgang og høy etterspørsel etter Bergen.
0: Så har vi fått høre at det blir streik I oljesektoren.
1: Ja, det ble klart I dag tidlig at SAFE tar 154 medlemmer under det som kalles brønnserviceavtalen ut I streik. Blant annet medlemmer fra Austevoll-selskapet Doff Subsi tatt ut, I tillegg til at flere andre selskaper med kontorer I Hordaland.
0: Og så har politiet atter en gang. Atter en natt fått meldinger om bråk og støy fra russen I Bergesområdet.
1: Ja, de måtte blant annet stoppe festen I Hordneskogen etter et for høyt støynivå og vold. Russen skal ha fortsatt med høy musikk andre steder I byen etterpå, men politiet har ikke hatt kapasitet til å rykke ut på alt.
0: Skal vi se hvordan været blir, og det blir fint vær I dag, lange perioder med sol og oppholdsvær og en nordlig bris.
2: Ja, og da legger jeg en liten dempe på temperaturene. Målt klokka 7 I dag så har Skånevik, Lærvik og Odda 10 grader, Bergen 11, Voss 9, mens Mongstad har 12 grader. Så Lyshorntunnelen I Bergen, altså på E39, åpent I begge retninger etter brann I et kjøretøy I dag tidlig, så der skal det gå fint.
0: Ja. 55 275 700, dersom du har trafikktips, eller du kan gå inn I appen NRK Radio. Vi skal straks holde oss på veien fremdeles. Vi skal til Europa ved 134, for der har det vært... Ja, du må beregne litt ekstra tid.
2: Det var jo dette gigantraset tidligere I år. Såg videoen, sant? Av disse gedigende steinene som dundrer ned fjellsiden I fjera.
0: Ja, så driver de jo da med rassikring, og det fører jo til at, at det litt sånn manuell dirigering på en eller annen måte. Ja. Sånn at du må beregne litt ekstra tid. Vi må sjekke hvordan står det til der.
2: Ja, blir de ferdige? Altså, I løpet av kort tid? Eller,
0: får vi håpe de blir.
2: Ja, det blir sikkert. Ja. Kan vel aldri bli ferdige der inne, kanskje?
0: Skal I hvert fall oppdatere det litt straks. Ja.

0: kløver og bit av meg.
1: Vi skal til E134 ved Fjæra i Etne, som har vært preget av gult lys og manuell dirigering etter at det gikk et stort steinras over Europavegen i mars i år. Og ja, det som kjører denne strekningen nå har måttet berekne ekstra tid. Ja,
0: nå har sikringsarbeidet i fjellsiden pågått en stund, og vi har med oss Morten Hage, du er seksjonsleder i drift og vedlikehold fra Statens vegvesen. God morgen til deg.
2: God morgen, ja.
0: Dere har jobbet mye med dette raset og sikringsarbeidet. Hvordan ligger dere, ligger dere an da med selve sikringsarbeidet?
2: Ja, med selve sikringen så er vi kommet litt over halvveis. Vi har gjort ferdig to nett, og så har vi fått opp stolpene til det tredje. Så det er status på den siden av veien per i dag.
1: Hva er det som har vært utfordrende?
2: Ja, det er jo mange ting som er utfordrende når du driver så ulent terreng. Så det er jo ene forholdet, og det andre er jo at vi har leveringstid på de netta vi skal sette opp. Så selv om vi har fått snike litt i køa i produksjon, så har det tatt tid å få netta på plass.
0: Det har vært dirigering og ekstra da, venting for bilistene. Hva er deres inntrykk av hvordan bilistene har taklet dette?
2: Ja, det har egentlig gått veldig bra. Det er vel hovedinntrykket. Og så har vi hatt enkeltepisoder som kanskje ikke skal bruke så mye tid på nå, for hovedinntrykket er at folk har innrettet seg veldig bra etter vår måte å styre det på da.
1: Nå begynner jo sommertrafikken snart da. Hvordan blir det for ferierende bilister og dine sommeren her?
2: Nei, jeg har jo ikke noe, holdt på å si, gode nyheter i så måte. Vi vil fortsette på den måten vi regulerer trafikken på i dag, for vi blir jo ikke ferdige på en stund.
0: Ja, når regner dere med å bli ferdig?
2: Ja, vår del av jobben vil vi nok bli ferdig med i løpet av en måned, halvannet kanskje. Men så pågår det jo også et arbeid på siden av veien ned mot elva, som vi er avhengig av at blir ferdig gjort da, før vi får gjort ordentlig ferdig at veien. Så, og det er jo å få reparert skadene som oppdrettsanlegget Movi fikk da, av raset. Og det er en komplisert, krevende jobb for dem, og de er avhengig av veibana da, for å få gjort sitt ned mot elva. Slik arbeidet utføres i dag.
1: Helt kort til slutt, Morten Hage. Når dere er ferdig med dette sikringsarbeidet, vil det være trygt å kjøre forbi E134 i Fjæra nå da?
2: Ja, det vil alltid være risiko knyttet til å kjøre på veinettet vårt, særlig på Vestlandsveien, men vi vil jo påstå at vi har tatt opp sikkerheten ganske så mye nå med de tiltakene vi har gjort. Men helt risikofritt vil det ikke bli, uansett, så det er en del av hverdagen vår.
0: Mm. Morten Hage, seksjonsleder i drift og vedlikehold fra Statens vegvesen. Takk for at du var med i God morgen, Hordaland. Klokken er 7 minutter på 8.

0: Stina Talling og Svika, 7:58. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. I appen så stiller vi spørsmålet, har du vært på Trollhauen? Hvordan ligger det an, Per Vidar?
1: Du, det store flertallet svaret, det har de vært mange ganger, 48%.
0: Ja, og 24%. Ja, tror det. Jeg litt usikker.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det jo ikke alltid så lett å vite.
1: Mens det 27% som virkelig har noe å se frem til,
0: ja.
1: Som ikke har vært der.
0: Gå inn og stemme i appen NRK Radio, og i neste time, mellom 8:30 og 9, skal det handle om Edvard Grieg, jo hans hjem.
1: Ja.
0: Det 183 år siden han ble født. Det ikke det vi skal snakke om, men bare heng med videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen I straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter I styret til forsvarsgruppen I advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som I retten man må forholde seg til. Det som har skjedd I retten, all den informasjonen som har kommet I retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ut av. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge? Ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde I retten.
0: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans I går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% I forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matpriser.

0: motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 i VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Og her får du lokale nyheter. På tross av at NHO Reiseliv frykter svikt i sommerturismen på landsbasis, optimismen på Vestlandet fortsatt stor. Det gjelder blant annet i Hardanger, hvor direktør i Visit Hardangerfjord, Andreas Skogseth, forteller at de har store forventninger til årets sesong.
3: Vi ganske optimistiske for sommeren. Vi har akkurat gjort en undersøkelse blant og samarbeidspartner i Hardanger, og de fleste ganske optimistiske. Så en ser jo litt sånn usikkerhet med også, men summa summarum så tenker vi at dette skal bli en bra sommer.
2: Sikringsarbeidet ved E134 i Fjæra i Etne vil fortsatt holde på en god stund til. Det forteller seksjonssjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Morten Hage. Veien har vært preget av gult lys og manuell dirigering etter at det gikk et stort steinras over Europaveien i mars i år, og trafikanter har måttet beregne ekstra tid. Hage forteller at arbeidet tar tid og må innebære flere operasjoner som avhengig av hverandre.
4: Vår del av jobben vil vi nok bli ferdig med i løpet av en måned, halvandet kanskje. Men så pågår det jo også et arbeid på siden av veien ned mot elva, som vi er avhengig av at blir ferdig gjort da, før vi får gjort ordentlig ferdig at veien. Og det er jo å få reparert skadene som oppdrettsanlegget Mowi fikk da, av raset.
2: Og det blir streik i oljesektoren. I dag tidlig ble det klart at SAFE tar 154 medlemmer under det som kalles Brønnserviceavtalen ut i streik. Blant de som tas ut i første uttak er medlemmer fra Austevoll-selskapet Doff Subsea. I tillegg er medlemmer fra flere andre selskaper med kontorer i Hordaland tatt ut. Andre uttak iverksettes torsdag. Og lokale nyheter det fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Sweet No More og Lucas Graham. Når klokken nærmer seg 8:09. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio denne mandagen. Og du kan glede deg over at i dag blir det oppholdsvær og lange perioder med sol og en nordlig bris.
1: I trafikken så går det fint. Det ingen melding om full stopp i Hordalandstrafikken. Det jo litt veiarbeid, hist og pist, som du kanskje klar over, som du må berekne litt ekstra tid. For eksempel i Ytrebygda i Bergen, i nærheten av Blomsterdalen, der var det et støyparbeid langs veien som gjør at ting går litt tregt. Men ellers, ok. Ser du noe som andre trenger å vite om? 55 275 700.

0: fjellfolk, hvor tok du veg?
1: Apropos fjellfolk.
0: Ja.
1: Hvis du nå ute i naturen,
0: ja.
1: Kikker rundt deg, så det er jo grønt og fint ute nå, sant?
0: Ja, men veldig mange av oss tenker ikke at tenk alt her som går an å spise.
1: Ja, altså du ser jo dyr og andre ting som går og knasker i seg alt mulig.
0: Mm.
1: Sikkert bra for oss også noe av dette her.
0: Ja, og husk som barn, surblad.
1: Ja.
0: Da, husker du det?
1: Ja, da kan jeg huske at vi knasker litt på.
0: Ja,
1: var det? Surt var det jo.
0: Surt var det.
1: Ja.
0: Men vi får snart besøk av en dame i studio som kan mye om dette, med å gå og sanke.
1: Det er mye mer spennende enn bare sånne surblad-greier.
0: Ja, og jeg har fått en kopp her, så jeg skal smake på noe. Jeg vet ikke helt, det er sikkert noen drikkenes.
1: Jeg satser på det.
0: Hentet rett ut fra skauen.
1: Yes.
0: Eller fra, håper jeg si, veikanten.
1: Og trylle om til noe som er smakfullt og godt da.
0: Ja, mer om dette etter Cecilia Vennestein, det vakreste. Klokken 8:13, og du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio denne mandags morgen.
2: Det

0: Blue Boy og Rodeo når klokken er 8:58. Og I appen NRK Radio så lurer vi på om du har vært på Trollhaugen. Hvordan ligger det an der?
1: Du, det veldig mange som har vært innom det. Svarer de I hvert fall. 49%. Ja, mange, mange ganger de har vært på Trollhaugen. 22%. Tror du da? De har kanskje snust I området.
0: Ja, kanskje det.
1: Ikke vært innom. Kanskje ikke utforsket da Trollhaugen har å by på.
0: Så det noen som ikke har vært der?
1: Ja, 28% har noe å se frem til.
0: Ja. Edvard Grieg, det 183 år siden I dag. Han ble født, og vi lurer I neste halvtime på hvor kjent han ute I den store verden? Vi får besøk I studio. Jeg har vært ute på gaten og snakket med turister. Men før det så skal du få nyheter straks.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Og her får du lokale nyheter. På tross av at NHO Reiseliv frykter svikt i sommerturismen på landsbasis, optimismen på Vestlandet fortsatt stor. Direktør i Visit Hardangerfjord, Andreas Skogseth, forteller at de merker at verden urolig, men at de allerede ser at mange planlegger sommeren sin til de.
8: Jeg ser det på sånn, for eksempel hotellene har mye forhåndsbookinger. Sant? Det kommer store turoperatører og melder ankomst lenge før de faktisk kommer. Og så denne usikkerheten gjør jo at vi har fått meldinger fra hotellene som sier at en del sånne forhåndsbookinger som ble gjort i fjor nå fjernes, eller at de justerer på ankomsttid. Og dette er jo med på å bidra til litt usikkerhet, men summa summarum så tenker vi at dette blir en god sommer.
7: Sikringsarbeidet ved E134 i Fjæra i Etne omtrent halvveis, og bare arbeidet i veibanen vil fortsatt holde på i 1,5 måned til. Det forteller seksjonssjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Morten Hage. Veien har vært preget av gult lys og manuell dirigering etter at det gikk et stort steinras over Europaveien i mars i år, og trafikanter har måttet beregne ekstra tid. Hage forteller at de nå har utbedret sikkerheten mye på veien, men at det alltid vil være en risiko, også etter at arbeidet ferdig.
9: Det vil alltid være risiko knyttet til å kjøre på veinettet vårt, særlig på Vestlandsveien, men vi vil jo påstå at vi har tatt opp sikkerheten ganske så mye nå med de tiltakene vi har gjort. Men helt risikofritt vil det ikke bli, uansett, så det en del av hverdagen vår.
7: Byrådet i Bergen droppet planene om 260 studentboliger i Naumannsgate 1, blant annet fordi prislappen på støyisolering vil bli på 50 millioner kroner, det skriver BT. Til gjengjeld lanserer byrådet en tiltakspakke med flere hundre nye boliger på Møllenpriskaja og Dokken. Kommunen spenderer også tomteleia i Grønneviken i 2 år for 1,6 millioner kroner. Der har byrådet allerede gjort branntomta tilgjengelig for 88 midlertidige boliger.
10: Tack ska du ha Dina. Riktig god morgon. Du hör på god morgon Hordaland. Klockan är 9:05. Per Vidar och Espen I studio denne måndagen och det blir en fin dag I Hordaland. Uppehållsvärd och långa perioder med sol och en norrlig bris.
11: I trafiken så ska det gli grejt. Ser du andra ting 55 275 700 är trafiktips telefonnummer vårt.

0: Og nå er vi tilbake i 2008, Himmelblå på NRK, Anne-Marie
1: Alvedal. Det er det vi har den musikken ifra. Fin uten å ha den bakgrunnen også. Da.
0: Ja, den heter faktisk Himmelblå, denne sangen her. Du, nå skal det handle om musikk på en måte, for 15. juni 1843 så ble Edvard Grieg født, og det er 183 år siden i dag.
1: Tenk da, du. Norges mest kjente komponist, sant?
0: Ja.
1: Men hvor kjent er dine bergenserne utenfor Norges grense?
0: Ja, vi liker jo å tro at han er veldig, veldig, veldig, veldig kjent. Jeg var ute i forrige uke i Bergens gater.
1: Jakta turister?
0: Ja, det var ikke så vanskelig å finne turistene, for du ser de. Du ser liksom
1: at ser de at det der er en turist?
0: Ja.
1: Du har
0: øyne. Ja, det var måten de har kledd.
1: Ok.
0: Ja. Ja. La oss høre hva de har å si om Edvard Grieg, om de kjenner til han.
2: Have you heard about Edvard Grieg?
3: Yes, the composer.
2: And how do you know about him?
3: I learned it at school, actually.
4: You know the music, yes.
2: You know?
4: Yes.
2: Yeah. Have you heard about Edvard Grieg?
3: No.
2: He's a famous Norwegian composer from Bergen.
5: Okay.
2: Never heard about him?
5: I'm not a great listener.
6: Not in Australia, we haven't, no.
2: Edvard Grieg. You never heard about Edvard Grieg?
6: No.
2: He's a famous composer from Bergen.
6: And how are you pronouncing that?
2: Edvard Grieg.
6: Oh, I think we've read it in the brochures.
2: You yeah, have, yeah.
6: Edvard Grieg. I thought you were asking about a restaurant or something then.
2: Ah, it's the composer.
6: Yes.
2: But have you heard about him?
6: I only read it in the brochures since we've been over here, but certainly not in Australia. I haven't seen anything.
7: Oh, the composer.
2: Yeah,
7: of course.
8: Oh, yes, of course. Our son is a cellist, so
2: yes.
8: So he knows him well too. Yeah, I was here last year in Norway, and I went to see his
7: house.
8: You've
2: been there.
8: Yeah,
2: Trollhøen.
8: Yeah. Yeah, and so I should know because I saw it. Yeah,
5: classical music, early 1900s. Am I close?
2: I think he died in 1907.
7: Okay.
8: Right. But, yeah. But he did do an opera of some sort, didn't he?
2: Or maybe. Maybe you know more than me.
8: Oh, okay. Yeah. No, I think he did. Yeah.
0: Ja, jeg kan ikke svare på om han gjorde en opera. Men det har vi fått i studio. Monica Jangård, god morgen til deg.
9: God morgen.
0: Ja, du er kurator, musikk, kode, Trollhøen. Kan mye om dette her. Har han gjort en opera?
9: Nei, Grieg skrev aldri en opera, men han var i ferd med å skrive en opera. Og han hadde et samarbeid med Bjørnstjerne Bjørnson om at de skulle skrive sammen da, Bjørnson med teksten og Grieg med musikken av den store nasjonale operaen Olav Tryggvason. Men dette stoppet opp og ble en ufullført komposisjon.
0: Så det er ingenting på en måte, ikke et noteheft eller noen ting?
9: Ja, altså det finnes en del av det som ble utfullført, det finnes jo, det ble jo laget en, satt opp en ferdig versjon hvor en nyere komponist skrev ferdig og librettoen teksten også ble fullført og det ble framført sånn cirka 25 år siden i Grieghallen i samarbeid med den norske opera. Så, men fra Griegs hånd og Bjørnsons hånd så ble det jo ikke fullført. Så det var vel, de ble opptatt med andre ting.
0: Sånn det er gjerne sånn livet blir. Men du skal være med oss nå straks, for vi lurer jo på hvor kjent er han?
1: Ja, ute i den store verden.
0: Vi hører,
1: her, vet jo hvem han er.
0: Ja, her var det litt sånn 50-50, sant? Det kommer litt an på hvor kanskje du er fra, og hvor gammel du er, og interesser og sånne ting. Vi skal finne ut av det mer, men før det, Theo.

0: I Don't Wanna Dance og Tio.
1: Hvor kjent Edvard Grieg lurer meg på I dag? Sier det 183 år siden han ble født akkurat på denne dagen I dag, altså 15. juni. Det veldig fort gjort å tenke at sånne fotballstjerner vel da som de mest kjente I for Norge nå, altså Erling Braut Haaland for eksempel.
0: Ja, men jeg vet ikke, kurator.
1: Magnus Carlsen, ja. Sjakk, jeg vet ikke.
0: Vi har med oss kurator, musikkode, Trollhaugen, Monica Jangård. Du, hvor kjent Edvard Grieg I utlandet?
2: Vi liker jo å tenke at han veldig kjent, og det, jeg tror at han det, og vi merker jo det når vi får alle turistene på Trollhaugen, som jo veldig trofaste og kommer, og vi vet jo at for eksempel I Asia og Japan så det veldig mange som kjenner Grieg, og for amerikanere der de har spilt Grieg, altså de har vært borte I hans musikk fordi de har spilt det selv, fordi han har disse små pianostykkene, de lyriske stykkene, som jo kanskje noe av grunnen til at han har fått så stort og bredt nedslag, da. At de kan spilles også av litt flinke amatører. Så derfor det mange som har et, hva skal vi si, eieforhold til Grieg.
1: Så han lagde musikk som mer vanlig dødelige og kunne...
2: Ja, I alle fall hvis du har spilt noen år piano, så kommer du gjerne bort I de aller første lyriske stykkene til Grieg. Og det ja, der får man der han spilt seg inn I den norske folkesjelen, eller ikke den norske men I folkesjelen I det hele tatt
1: men så jo, Asia jo fryktelig masse folk, og da får du kanskje inntrykk av at det veldig godt kjent der borte, men, ja. Men det, hvorfor på akkurat Asia?
2: Jeg vet ikke, men de har altså, det jo noe med at man kommer til en del land som kanskje også har et sterkere forhold til den type opplæring, og det litt kulturforskjeller da at har av og til følelsen av at Grieg kan være mer kjent I ja, av og til så har vi lurt på om han mer kjent hos den jevne russer som har kommet til Trollhaugen enn den jevne nordmann men dette blir jo spekulasjoner men det mange nasjoner som kommer da, det jo tyskere og så kommer det fra Spania fra Polen det ganske mange for tiden men det og Australia
0: tror du men tror du det mange som kjenner til Edvard Griegs musikk uten og tenke at det Edvard Grieg?
2: Ja, jeg tror det. Ja. Så en liten trall på morgenstemning vil nok vekke kanskje sterkere assosiasjoner enn å bare nevne navnet Grieg.
0: Ja, ja nå hadde jeg lyst til å begynne å tralle litt der.
2: Ja, ja.
0: Vi bør jo finne litt Grieg. Ja, vi må jobbe med det og få litt Grieg.
1: Men det morgenstemning som det mest kjente av det? Ja,
2: jeg tenker det. Morgenstemning og Dovregubbens hall, det tror jeg det aller første barn I barnehager møter. Dette spilles liksom overalt, og morgenstemning jo en sånn brukt som vignettmusikk og veldig kjent, så jeg tror det vekker nok egentlig en raskere assosiasjon.
1: Ja, hva din favoritt da?
2: Ja, dette alltid så vanskelig å svare på. Jeg er veldig glad I Griegs ballade for piano. Det et stort variasjonsverk over en norsk folketone, og det spilles jo ikke veldig ofte, og det er ikke for amatørpianister.
1: Nei, ok. Nei.
2: Men det var nok et sterkt verk for Grieg også, skrevet ikke så lenge etter at begge foreldrene døde, og han spilte det selv ikke offentlig. Det var nok så sterkt for
1: ham. Ja,
2: ja, ja. Så det nei, du skal ha pianistiske kvaliteter, og du skal være på et høyt nivå.
1: Har du
2: for
1: prøvd
2: deg? Nei, jeg ikke pianist.
1: Nei.
0: Men nå du kanskje litt innabil, siden du jobber der du jobber, men Edvard Grieg I forhold til Beethoven, Mozart, altså Chopin,
2: ja,
1: altså,
2: ja.
1: Du, bare, du kan din klassiske musikk.
0: Hvor ligger han I forhold til å være kjent, tenker du?
2: Det der blir jo også bare spekulasjoner, men Grieg sa jo selv at han var ikke I klasse med Mozart og Beethoven og disse her. Han hadde et veldig ydmykt forhold til den tunge historien og den tunge tradisjonen som han sto I. Og han sa de skriver jo disse store verkene, ikke sant? Mens jeg skriver musikk for de alminnelige menneskene. Dette veldig fritt sitert, så det litt unøyaktig, så jeg beklager det. Men jeg synes det bare forteller litt om hans holdning og hvordan han så på seg selv. Men han har jo blitt stående som den største fra vårt område, da.
1: Ja, for hva har Edvard Grieg betydd for vår musikktradisjon ute I verden, da?
2: Ja, han har jo påvirket flere. Altså, man har sånn franske komponisten Ravel har jo også uttalt seg at han inspirert av Grieg, og det jo mange som også norske etterfølgende komponister har jo også stått I Griegs tradisjon, og også helt I vår tid at de henter opp Grieg og lager ja, og skriver inspirert av Grieg, men på, i, en helt annet, i et helt annet tonespråk da, i vår moderne tid. Han har jo inspirert også jazzmusikere.
0: Det jo. Ja. Du, 183 år, det jo ikke spesielt rundt tall. Altså.
2: Nei, det ikke det.
0: Nei, det ikke det, men skal det feires?
2: Ja, det skal feires. Det ble feiret i går på Trondhaugen. Ja.
1: Vi fikk en melding her om at noen som hadde vært på bursdagen i går. Ja. Turi Helene.
0: Ja.
1: Helene, unnskyld. Hun hadde vært og feiret dette her på Trondhaugen i går. Ja, der ungene fikk prøve seg som komponister og dirigenter. Og...
2: Ja, det var harmonimusikere inne, og det var altså, konsert med kulturskoleelever, og, så det var en stor markering som var litt tjuvstartet, og i kveld er det jo stor feiring med harmonien, så da er det bursdagskonsert, og det skal være kake i pausen og sånn, så da er det, skal det være litt kosteri, litt fortelling og en del annet.
1: Men
2: jo, selvfølgelig Grieg da.
1: Ja, selvfølgelig. Men på Trollhaugen da, Trollhaugen, der er komponistheimen, den er stengt.
2: Den er stengt nå, for det er rehabilitering, og nå er den, står den veldig flott fra utsiden med den opprinnelige fargen som man har skrapt seg ned til, så den, det er blitt et smykke. Men den er, nå er det rehabilitering inne som skal da ta neste vinter, så den skal, planen er at vi skal åpne til neste sommer. Men stedet er åpent, og det er omvisninger i hagen, og er man heldig så dukker det kanskje opp Nina og Edvard i noen kostymer, og det er konserter hver dag i Trollsalen for turister og grupper og alle som vil det, og museumsbygget er åpent, så det er
1: nok å ta seg til.
0: Ja. Monica Janogård, nå har vi gjort noe som vi vanligvis ikke pleier å gjøre, for nå har jeg lagt inn en sang uten å høre på han. Per Gynt, Suite 23, Morgenstemning, er det riktig?
2: Ja, det er riktig.
0: Tror du at vi kan spille litt av denne her?
1: Ja, det tror jeg.
0: Skal vi sette på og høre?
1: Vi ser, gratulerer med dagen med.
0: Ja. Takk for at du kom.

0: morgenstemning. James Last Orchestra var det, og klokken nærmer seg 9:03. Det var jo vakkert.
1: Ja, hvorfor hørte du akkurat dine sangene?
0: Fordi at det 183 år siden Edvard Grieg ble født.
1: Ja, og det han som har komponert og lagt den
0: verket der. Alt du kan.
1: Ja, jeg har lært det i dag.
0: Det har du lært i dag.
1: Ja.
0: Og hvor mange det som har vært på Trollhøven? Har vi fått noen oversikt over det?
1: Du, nå den avstemningen ferdig i NRK Radioappen, så det for sent å gå inn der, hvis du nå vil brife med at du har vært på Trollhøven. Men 50% har svart at de har vært mange ganger på Trollhøven.
0: 23% er litt sånn usikkert om de har vært der.
1: Ja, de har sikkert vært der, men de har kanskje ikke nødvendigvis vært innom komponistheimen. Mm. 27% aldri. Men det en superfin plass altså, så ta gjerne turen.
0: Absolutt. Frem mot nyhetene, der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant. Ha en fin mandag videre.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om et straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det er jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemt om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Randall fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius

0: Trond Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb, men hvordan da egentlig en morgen bak muren I Oslo fengsel?
2: Det et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk I, og I dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, I 9 timer skal vi låse opp en veldig spennende prat.
2: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud, som jeg var forelsket i Kylie Minogue, Silje.
1: Å, du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet, og bare tenkte veldig mye på henne, og tenkte at hun var en ålreit dame, og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noe på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt det, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, det var sånn,

0: 2014 så var det Leonardo DiCaprio.
1: Ja, det var det selvfølgelig.
0: Ja, for det var jo så Titanic var noe en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
2: Ja.
0: Det var den som gjorde det. Wow. Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn der guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
2: Ja.
0: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
2: Ja.
0: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
2: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
0: Ja.
2: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania, for da lå jeg hørte på musikken den, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spider, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var min
0: backstory. Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
2: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
0: Ja.
2: For jeg tenkte ikke på navnet.
0: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, nei. Men det var nå der de begynte i 9-timen med Sean-Henrik Mathesson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
2: Ja.
0: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
2: Ja, ordentlig fin serie, håper å si spennende, er jo kanskje litt merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
0: Jo,
2: vi
0: la oss gjøre det.
2: Ja, vi gjør bare det. Det er ikke greit.

0: Det var Peder Elias selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag. Dessverre, ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble, ikke, det ble ikke 30.
2: Nei, men ok, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange ti år, som nå brutt. I biter.
0: Ja. Men uten å gå liksom langt inn I debatten om ja, alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså nå blir det jo, det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst siste døgn slik at man, de som da har hatt turnusfri blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett og så etter det så går man til sine avdelinger det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt det 10 avdelinger, pluss stifinner og så starter man det vi kaller for vekkerunde
0: Hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking? Ja, det hard vekking?
1: Det en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Ja. Hva de til frokost før de kommer så langt? Ja.
1: Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne
1: de
2: på cella?
1: De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk I Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, Og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, ja. Som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes I fremtiden.
0: Ja. Mm. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur jo, når det spesielle hendelser, eller det kan være at I løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe I innsattes nærmeste familie, som gjør at vi ser en adferdsendring. Og den viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her I 9-timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nytimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og og har siste dagen I dag da, yeah. men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I yeah. fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, så I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig. At det uønska hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo, vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene, Og det konfliktnivået, det tar de med seg inn I fengselet også, slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da, for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere, våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer jo selvfølgelig også med inn I fengselet, og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja, tidene har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, Så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse, hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra, ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyde når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg, en ting jeg lærte av å se på serien er at dere med tanke på ungdom, som du jo vi akkurat snakket om, at dere har jo, tar jo det på alvor i aller høyeste grad og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Ja. Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar dem ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykka prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence, Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Hva sier jeg? Jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, ja. Den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt ja. I 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet enn å jobbe i fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengige av fengselsbetjenten for å komme ut av cella. De avhengige for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, det ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengslet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer opp imot dem, fordi at de ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da. Mm.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre og...
1: Ja, det har jeg, absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon, altså ulike typer oppfølging ja. Som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det har jeg gjort av dønn ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på mennesket?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. No.

0: Define, Young Cannibals Dash, He Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her. Tommy, det må jo være mange som har sovet I en putekasse, har selv gjort det. Veldig godt å sove der, det ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det sånn mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Ingeline, hun har sendt inn I appen NRK Radio I avdeling for lån av pute I putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene I putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa låst.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Nei, jeg har vokst opp med at vi tar putene og så bare legger vi de inn I et rom. Men det jo, ja... Jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene.
0: Nei,
1: Men jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som masete, fordi da blir de veien inne og støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse I årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ut og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navn.

0: Regnvær der, gutta, gråt ikke.
1: Nu har klokka blitt 10, Tom Ingebrigtsen, og det skal handle om Høiby-dommen.
2: Ja, Marius Borg Høiby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes altså for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frikjennes for anklagene om voldtekt i Lofoten og på et hotell i Oslo. Slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
3: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalbeslutningen post 1, tiltalbeslutningen post 2C, tiltalbeslutningen post 10A og tiltalbeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Høiby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder det også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt må han heller ikke betale erstatning. Marius Borg Høiby er blant annet altså dømt for vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukland. Hun er lettet over dommen og håper at dommen setter et endelig punktum i denne saken. Det sier bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Også Skaugum-kvinnen håper nå endelig punktum er satt og at Marius får den hjelpen han trenger så dette ikke skjer med noen andre. På slutten av rettsmøtet kom det fram at Marius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det var hans forsvarer Peter Sekulur som tok ordet og sa at 29-åringen igjen ber om å bli løslatt. Det vanligste i slike tilfeller er at varetekten blir forlenget, det sier krimreporter Dennis Ravndal.
4: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
2: Ja, Sjåne og Selje Nitimen, har dere noe spennende by på?
0: Alltid spennende å by på, Tom. Vi har jo Øyvind Silje som skal ut i gatene, for eksempel.
1: Så skal vi få høre at 9-timens lyttere har spilt en stor rolle i Sean her sitt liv.

0: Nico Wins. When the day comes her inne I timmen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes og vi snakket før nyheten om en skal vi kalle han heldig slash uheldig mann som har sovet I en putekasse natt til søndag på Fauske og endt opp I både lokale og nasjonale medier
1: jeg velger å kalle ham en heldig mann ja. Og en god mann som fant frem til den digge kassa til å legge seg så jeg synes han gjorde en god jobb
0: Og det har jo endt med at vi har fått, det her har jo dere der ute hørt på og assosiert til eget liv. Blant annet en her som velger å være anonym, men har skrevet til oss I appen NRK Radio. Jeg våkna under presenninga på en speedbåt på Korfu på en interrailtur I de hare 80-årene. Hadde antagelig sovet der også, sovnet der også. Var våt opp til livet da båten lå et godt stykke fra stranda.
1: Å fy, søren, det hørtes jo helt sjukt ut faktisk. Den hørtes drøyet.
0: Artig da.
1: Artig, kjempeartig. Ja.
0: Men nå, Sean, så må jeg jo spørre deg, fordi at I forrige uke så var det sånn at du kom hit til 9-timen med et dilemma.
1: Ja.
0: Du har flyttet, du har hatt en gammel grill som ikke var brukfull, altså den var ikke I stand lenger, Nei. Så den gikk I søpla, og så skulle du ha ny grill til sommeren. Og da var spørsmålet gass eller kull. Ja. Så selvfølgelig dukket det opp mange andre alternativer mens vi holdt på her bålpanne, ja. Elektrisk og en kombivariant ja. Og vi spurte jo 9-timers lyttere hva vi syns hva de syns at du burde gjøre svaret var ganske entydig kull.
1: Ja, det var ikke noe tvil, det var Nei. Kull ja, bortsett fra noen, som du sa
0: altså, men flertallet, ja, flertallet sa kull,
1: flertallet sa kull og jeg har vært og nå anskaffet meg grill, det kan jeg godt melde inn
0: du har
1: jeg
0: det, har, ja.
1: Ja jeg kjøpte meg grill, men det tok jeg gud lang tid, jeg var inne I butikken, flere butikker og hadde bestemt meg og nå skal jeg ha den grillen der og så kom jeg inn I butikken, og så snakket jeg med de som jobber der, og så mistet jeg all selvtillit på det jeg skulle ha, og så gikk jeg ut igjen
0: foreslo de for eksempel noen litt dyrere varianter?
1: Selvsagt. Ja. Alle. Jeg var I tre

0: tre butikker, alle ville dytte på med en sånn Kamado, eller Komodo, jeg husker hva den heter, Kamado, den, de så dyre at det helt tulte, så det ble ikke noe av det da. Men det stod jo mellom kull og gass. Jeg valgte kull. Jeg
1: du gjorde det?
0: Jeg gjorde selvfølgelig det.
1: Ja, fordi, og det er jo fordi det nitimens lyttere som bestemmer over ditt liv, Sean. Ja. Så da, de sa det, og da ble det det.
0: En artig melding fra Elin faktisk, så vi fikk inn da vi snakket om det var det forrige uke. Jeg tror det bra at Sean har nitimen. Uten den hadde han ikke hatt grill eller undikker.
1: Nei, ikke sant? Vi måtte jo hjelpe deg å kjøpe truse også her på et tidspunkt.
0: Så nå alt i mål.
1: Men så jo spørsmålet, kom, er det noe mer du trenger hjelp til?
0: Nei, jeg kommer ikke på noe, men når jeg gjør det, så skal jeg selvsagt benytte meg av muligheten. Nei, så da ble det en 57 tommer, nei, eller var centimeters stor grill, tror jeg, og så sånn klassisk kulegrill, som var på salg, jeg var litt heldig, det lønner seg å gå i flere butikker. Så nå skal den bare skrus opp, det planen for ettermiddag, få den opp og stå, og så det å bare komme
1: igjen. Når det premiere?
0: Nei, jeg, kanskje i dag, så jeg klin gjerne. Kanskje vi griller på en ny grill i dag.
1: Ja, for det kom vel også frem forrige uke her at det var egentlig dame og kona di som var grillmester.
0: Ja, hun grillmester. Jeg bare står og ser på å lage salat og sånn. Gjør de tingene der.
1: Det viktige.
0: Det viktigste.
1: Ja.

0: Ja, koselig å høre Tanita Tikram der, Cathedral Song. Hei, gratulerer med ny grill, det en som sier her. Og så var det andre store valget, kull eller briketter.
1: Oi.
0: Slutter ikke.
1: Nei, men da, vi får ta opp det etterpå, om du skal ha kull eller briketter, Sean.
0: Ja.
1: Men først så hører vi jo her nu at vår reporter Øyvind Bekkevold, han jo ute på gata og har funnet noen hyggelige folk å prate med, Øyvind.
2: Ja, det var vi håpet jeg har. Du, vet du hva? Vi går over. Vi har hatt veldig god gange her. Og så har vi kommet til en litt trafikert vei. Vi vet jo aldri helt når vi skal over. Du, vi går inn i garasjen her, Monica. Og så står vi her inne og prater inne med en litt sånn, oi, en fet bil. Den kan vi stå med. Du glad I fete biler, forresten, Monica?
3: Ja, kanskje.
2: Ja, som passer. Men for deg så det mer den der meditasjonen med en hund som viktig.
3: Ja, altså jeg har hund, og jeg veldig glad I den hunden, og den 10 år. Jeg går 3 turer med den hver eneste dag, så jeg går jo sånn rundt 2 timer, og det en form for meditasjon og avspenning da.
2: Ja, hva som foregår inni deg da, når du sammen, hva heter hunden?
3: Den heter Mio.
2: Med Mio, når du og Mio går, for jeg vet jo det at du en elskverdig løs kanon. Det litt som meg noen ganger, det kan vi snakke om etterpå, det med å være litt sånn genert og litt løs kanon, for at jeg tror mange mennesker kan kjenne seg litt igjen I det. Det ikke bra at vi står inne I et garasjeanlegg, jeg og du plutselig? Ja, du har jo lyttet mye på 9-timen før.
3: Jeg elsker 9-timen, jeg hører på. Altså, da du stoppet meg, så sa jeg, men det deg? Jeg hørte jo på 9-timen når du stoppet meg.
2: Og da ble jeg nesten litt flau.
3: Ja. Ja, du ble det.
2: Ja.
3: Jeg sa, hvis jeg noen gang fikk spørsmål om hvem vil du ønske som en bordkavaler, så sa jeg deg. Det skulle jeg gjerne, for jeg vet du veldig god til å prate med folk. Du får folk til å si masse.
2: Og da blir jo jeg genert igjen, ikke sant? Så fort kan rollene snu seg I et garasjeanlegg. Men da går vi tilbake på det trygge, nemlig hunden igjen.
3: Ja.
2: Sånn vi litt, vi nordmenn, at det liksom været, hvis vi ikke vet hva vi skal snakke om, så været og hund og dyrene våre, det veldig trygt og godt. Da blir begge parter veldig glade.
3: Ja. Men what's not to like med en hund, liksom.
2: Ja, og hva som skjer inni deg når du går disse her meditative turene dine daglig som du må ha for å ikke bli irritert?
3: Altså, det jo en form for debrief og forberedelser. Altså, både hodet og kroppen tenker seg løs fra det som har, eller tenker seg løs, men gå gjennom det som har vært, og så forbereder seg litt på det som skal være.
2: Ja.
3: Så det... Jeg merker, spesielt I ferier, hvor jeg ikke går like ofte, hvor det andre som går turer, da kan jeg bli litt irritert. For jeg får ikke den naturlige debriefen. Eller,
2: Hvordan du da når du blir irritert? Da?
3: Nei, da blir jeg litt kort, ja.
2: Ja. Kan reagere litt raskt. Og...
3: Ja.
2: Altså, jeg en sånn person som sier ifra, da jeg skal innrømme at jeg kan være litt Donald Duck til barna mine og sånn. Ja, dette overrasker kanskje deg, eller ikke? Nei, det ikke det.
3: Nei, overhovedet ikke. Nei. Datteren min kaller meg sommerbris når jeg tenner.
2: Sommerbris? Og ja, sånn som nå, i det vi skrur opp korken på en måte. Så...
3: Ja, det ironisk. Ja. Altså, hun kaller meg min lille sommerbris når jeg fyrer opp litt.
2: Og hun fyrer det opp enda mer?
3: Nei, hun prøver å deskalere, tror jeg. Hun synes det litt gøy når jeg tar av.
2: Ja, hvordan ja, så du har temperament, hvordan kan det være?
3: Jeg ikke så god I trafikken. Jeg veldig dårlig på dårlig kundeservice. Ja, da kan det bli litt hissig.
2: Og så det jo lov inn I bilen, det jo relativt trygt så lenge man ikke legger seg på tuta eller ned med vinduet og roper. Og man kan jo bli litt overrasket, nå kommer jeg på en del episoder med en del folk jeg har kjørt med, som plutselig overrasket veldig. Få ned vinduet! Ikke sant, den der?
3: Ja, nei, jeg kan blinke litt, og hvis de veldig trege, så kan jeg tutte litt.
2: Da kan du?
3: Tutte litt,
2: kan det,
3: ja.
2: Du, det der med å være genert samtidig som vi litt løse kanoner, dette jo veldig menneskelig på mange måter.
3: Ja.
2: Du kan vi by litt på Beyoncé? Kan vi det?
3: Altså, min sjef altså, det litt flaut å si det, fordi når jeg holder foredrag eller snakker til folk, så vet jeg ikke alltid hva som kommer ut. Jeg vet hva jeg skal si, og jeg vet hva jeg skal presentere, men... Av og til så byr jeg på mer enn jeg har tenkt.
2: Ja, for akkurat nå virket du ganske kontrollert egentlig. For nå har du kanskje ikke blitt ordentlig varmet opp, sånn at den løse kanonen har begynt å skyte helt fritt.
3: Nei, det noe med den mikrofonen også.
2: Ja, du har jo merket det.
3: Ja,
2: i et garasjeanlegg og så litt så tett på mikrofonen, så husker man det bedre.
3: Ja.
2: Og så jo du også veldig bevisst på dette her, siden du da radiolytter også, ikke sant? Da det jo mer inne I klubben, 9-time-klubben. For du hører hører jo på det, og så det rart da, nå gjør jeg det enda mer bevisst, at du nå prater på radioen.
3: Ja, det veldig, jeg jo veldig privat om meg, så det var bare fordi det var deg at jeg gikk med på det her.
2: Ja.
3: så, ja.
2: For ellers så kan det være en løs kanon. Hvordan kan det da være, Malika?
3: Nei, men jeg jo ikke en løs kanon, men jeg mer sånn trykkoke plutselig. Så, altså, det litt sånn relasjonelt, da. Det litt avhengig av hvem. Altså, noen kan jeg ta med, og andre blir jeg veldig vanlig med.
2: Og da kan alt komme, eller?
3: Ja.
2: Ja, for jeg kjenner meg litt igjen, nå deler vi litt igjen her, nå deler jeg litt igjen her, men jeg kjenner meg litt igjen I det, for at jeg enten veldig genert og reservert og sånn, eller så det liksom alt. Jeg ikke så veldig god på det spillet, det der mellomtingen.
3: Nei, nei, nei.
2: Og det virker det som liksom en sånn felles avtale mellom menneskene, at vi skal gå rundt og liksom ha litt sånn kontroll, eller det varierer jo voldsomt selvfølgelig, men det litt sånn rar greie, hvis man litt alt eller ingenting.
3: Ja, vi veldig mange veldig reserverte. Jeg også reservert, men på en annen side så tenker jeg vi jo bare mennesker, og vi har jo alle følelser, og vi har jo oppturer og nedturer, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som ikke bra, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som bra? For meg det viktig å dele med mine.
2: Mm. Og så det noen av oss som sånn at vi må på en måte dele for at vi skal føle oss frie. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, at man må liksom, både for andre, men også for seg selv, at man liksom må by litt rann.
3: Ja, jeg mer nysgjerrig da, enn å dele. Jeg spør masse. Ja. Så jeg egentlig deg vanligvis.
2: Ja, vanligvis.
3: Så jeg spør og spør. Jeg har hatt folk som sier, jeg kan ikke snakke med meg, for jeg sier alt for mye.
2: Ja, du er den som får folk til å by, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, jeg var nemlig opprinnelig der, jeg så motsatt. Ja, så jobben min å gå rundt og stille. Ja. Det har Gud og skjebnen bestemt at jeg skal bli den. Ja, det morsomt også, hvilken rolle man får ut til sånn sett.
3: Mm. Ja, ja, ja, nei, men... Jeg elsker mennesker, jeg synes det gøy å prate med dem. Vi jo alle bare mennesker, og vi har ulike forutsetninger for å være de vi og har... Ja, så det utrolig fascinerende å snakke med mennesker og hvorfor de som de og hva de tenker og hva de føler. Ja.
2: Hva er det du mest nysgjerrig på liksom, når det kommer til mennesker?
3: Hvem du? Hvem du? Og hvorfor du sånn? Og hva tenker du? Hva har du lyst til? Hva gjør du for å endre eventuelt?
2: Hva har du lært om menneskene gjennom å være nysgjerrig?
3: At vi unike. Alle unike, og alle har ulike forutsetninger for å være de Noen har hatt vanskelige oppvekster, andre har hatt solskinnsoppvekster, og likevel så... Og så skal alle vi treffes og agere sammen og være mennesker og leve og samhandle. Det av og til så... I konfliktsituasjoner skal man tenke ja, du sånn du ja, det ja, og som godt voksen så har jeg jo mer erfaring til å kjenne igjen det da, etter hvert
2: ja, nå ble det nå kom vi inn I en flyt, nå ble det veldig sånn klokhet I en garasje her reiseradion til slutt, de deiligste minner
3: ja, så reiseradion jo sommer for meg introen til reiseradion lyden, I love it det, da får jeg alltid en god følelse helt før jeg var pittliten, mamma satt på kaffetrakteren og hørte på reiseradio-vignetten Det sommer, og den kommer nå snart, så jeg gleder meg.
2: Den kommer veldig snart, bare en kort uke. Malika, da har du vært med på 9-timen direkte.
3: Takk for meg.
2: Uten å skyte helt I vildens sky, men mer klokt og alt mulig. Tusen hjertelig takk for praten.
3: Tusen takk for meg.
1: Veldig bra debut det der da.
0: Ja, nydelig debut.
1: Så kan vi jo si da at reiseradioen begynner allerede på lørdag, ja. 19. juni, så da blir det reiseradioen til Monika og hele Norges land.

0: Post, Kiro Bygg, sommer i Norge, Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har gleden av å sitte her og holde deg med selskap i nitimen i dag. Forrige uke utropte jeg deg, Silje, til Norges snilleste tante, som jo tok et par fridager ut av fridagerbanken, satte deg på fly opp til Trondheim og satt barnevakt for din lille nevø.
1: Det stemmer. Ja. Det var to dager, men det var ikke hele døgn. Det var noen dager den ene dagen, nei, noen timer på onsdag og noen timer på torsdag da. Fordi jeg liksom fordi broren min i perm, men han dro til Oslo for å ferde på konsert. Ja. Så da måtte jeg steppe opp. Og så var det, men det var en hendelse der, det var veldig, veldig hyggelig. Jeg må bare si, hele opplevelsen ga meg veldig mestring.
0: Ja, kult.
1: Fordi vi hadde det veldig fint i lag, jeg og den her lille, ett år gamle nevøen min.
0: Ja.
1: Det var jo litt spenning i forkant, hvordan det her skulle gå. Hverken jeg eller han har vært, altså vi har ikke vært så vant til å være i lag alene.
0: Nei.
1: Vi har vært masse i lag, men ikke uten at andre har vært der. Så, men det gikk kjempe, kjempefint. Men så var det en hendelse der sånn at, som fikk meg til å tenke litt, for det var bare sånn, ikke noe stor greie, men vi var hjemme der, og så kommer da mora til gutten hjem, ja. Og så har hun med seg en handlepose. Hun har vært på butikken, som hun setter ned i gangen da. Og der er jo det første den her gutten gjør, er jo bare å krabbe, rett bort, og så opp i den posen.
0: Ja.
1: Og inspisere hva som har kommet inn i huset, hva er det her? Begynne å løfte ut, og ja. Og så fikk jeg sånn der, det bare slo meg, at det akkurat det samme katta mi gjør.
0: Ja.
1: Altså, at katta mi er også veldig, veldig, veldig nysgjerrig, ikke sant? At absolutt alt er nytt, alt skal utforskes. Og innimellom så er det sånn at ting som på en måte jeg tenker ikke er nytt, som for eksempel støvsugeren, den oppleves for han som ny. Og selvfølgelig også da, hvis jeg kommer inn med handleposer, så er det bare rett opp i den posen og utforsk og inspisere det nye som har kommet inn i huset. Det skal luktes på, kjennes på, ideelt sett også smakes på, men det får han ikke. Ikke min nevø heller fikk det, selv om noe av det som var oppe i posen var til han til slutt da. Og da slo det meg, er de litt like eller? En ett år gammel baby og en katt.
0: Ja, men på en måte, fordi jeg skjønner hva du mener. Men hvis det hadde for eksempel vært en boks, katter liker jo å sitte opp i bokser.
1: Ja,
0: ja, ikke sant?
1: Og jeg tror baby også liker å sitte opp i boks.
0: De elsker å sitte opp i bokser.
1: Og en annen ting, og så er det noe med kommunikasjon her, fordi greia er at både baby og katt, hvis man snakker til dem, så ser du at de skjønner delvis av det du sier.
0: Ja.
1: De lyr navnet sitt, og forstår en del ord. 50 ord har jeg lært at en ettåring forstår. Og jeg tror kanskje katt, ikke så langt unna, kanskje 20 ord. Katta mi skjønner jo mat, børste, sov, ja, uansett. Og så er de jo så søt at man får jo lyst til å bare løfte dem opp og bare klemme dem, men det liker de ikke.
0: Hverken katter eller babyer liker det.
1: Hverken katter eller babyer, i hvert fall ikke min nevø liker det så godt, så da er det best, altså kosen skal skje på deres premisser, åpenbart, så da må man bare sette seg ned, vente de kommer til deg, og det gjør de jo.
0: Ja, de gjør det.
1: Og så er det jo noe sånn, det er en sånn uforbeholden kjærlighet der.
0: Ja, det er også deg. Ja, men det, der er jeg litt uenig med deg, for det har jo babyer, men katter, de er jo derfor jeg synes at katter er så charmerende, fordi de lever sitt eget liv, og de gidder ikke, hvis ikke de gidder å komme bort i deg, det er ikke alltid de gidder å få kos, og det synes jeg er veldig kult, de er litt sære.
1: Nei, men når de, ja, men, det, men når de vil det, så vil de jo det.
0: Ja, ja.
1: Og min...
0: Jo, men det er de bestemmer det selv.
1: Ja, men det burde jo en baby også gjøre. Få, eller? Med sitt kroppsspråk.
0: Ja, ja. Ja, kanskje. Ja. Men jeg bare fant en, mens vi snakket, fant jeg en forskningsrapport der fra forskning.no fra et par år tilbake. Katteforskere i Japan har kommet med noen studier om det der med forståelse av ord de siste årene. 2019 konkluderte med at katter kan skille sitt eget navn fra andre ord, og så var det en annen studie som at de kan lære navnet på kattevennene, som de da henger med i det daglige, og så var det en undersøkelse som viser at katter visst nok kan flere ord enn babyer, men den forskningsrapporten stiller seg store spørsmål ved,
1: okay.
0: Så der er vi ikke sikre, men at de kan noe er jo ikke noe tvil om.
1: Nei, jeg for min del i hvert fall konkluderte etter de her to døgnene med at det var likheter, ja, mellom baby og katt. Så er det jo ikke noe, det er ikke et forskningsprosjekt, det er bare observasjon.
0: Anekdotisk forskning på sitt beste.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Åh, så glad jeg den her sangen Dodo Si av Elinor. Hun vant jo da sangdelen av Sami Grand Prix nu i 2026 ja, i våres.
1: Glimrende låt, skjønner at hun vant. Vi har åpnet katteboksen, hadde jeg nær sagt.
0: Det det som skjer.
1: Litterbox.
0: Ja.
1: Vi snakket om katter og at du jo synes de kliss like en ettåring.
0: Absolutt.
1: Et barn altså. Monica har sendt oss en melding, det sier at en katt har en IQ som en treåring. Så hvis det stemmer, jeg har ikke fått sjekka, men det jo imponerende i så fall. Min ragdoll har foreløpig 36 knapper som snakker, altså i anførselstegn. Han kommuniserer med oss ved å fortelle oss for eksempel hvilket vær der ute, om han ønsker dop, altså kattemynte. Jeg elsker å se på videoer av katter som velter seg rundt i kattemynte, da blir de steine eller fulle eller
0: Min
1: hva de blir.
0: Min liker ikke det. Sant? Eller sånn, han er helt uanfekt. Da, av yes. kattemynte.
1: Han avholds. Avholdsmann.
0: Ja, jeg har jo prøvd å eksponere han for det, men det skjer ingenting.
1: Du vil dope ned katta, men han vil ikke ha det.
0: Nei.
1: Ja, fornuftig katt. Eller så, hvis man vil ha vann eller kos eller børsting, så trykker han på en knapp. Jeg har sett i videoene der også hvor ja. Dyr trykker. Jeg vet ikke om jeg helt tror på det.
0: Også, ja, nei, jeg også litt usikker. Jeg har også kommet over det på sosiale medier med både katte og hunder som kommuniserer ved å trykke på sånne knapper. Og da, det er jo helt Kanskje. Fantastisk hvis det er mulig, men som sagt, min katt forstår jo ord, det ser jeg jo, og Astrid skriver til oss, det er artig å snakke om katta, våres Vincent, som ikke med oss lenger, var helt gal etter fisk, og vi kunne ikke si F-ordet når han var i nærheten, for at da endret han helt oppførsel og ansiktsuttrykk, og han ble liksom helt vill av det da. Ja. Og jeg, for min del, det var her veldig rart, for at da jeg fikk min katt i starten, så han var så liten, så fikk han våtmat, altså sånn fôr, på et tefat.
1: Ja.
0: Og den lyden, når man tar det tefatet fra kjøkkenskapet, det er jo en helt egen lyd. Og nå, 5 år etter, altså han fikk bare mat fra tefat helt i starten. Det 5 år siden.
1: Ja.
0: Men nå er det fortsatt sånn at hvis jeg tar på tefat, så kommer han springende. For da tror han at han skal få noe.
1: Jeg får noe da.
0: Nei, for han spiser jo til faste måltid.
1: Ja,
0: faste tidspunkt. Ja, og har faste måltid.
1: Ja.
0: Som han får i sin egen skål, ikke tefat lenger.
1: Men du, en annen ting som apropos, jeg vet ikke om det har noe med intelligens å gjøre, men den andre videoer jeg har sett på mine reels, har du sett det, Silje, hvor man sitter sammen med en katt, og så løfter man hånda si opp, og så venter man på at katten skal løfte poten sin og legge den opp på hånda. Har du prøvd det med katta di?
0: Ja, jeg har det.
1: Gjør den det?
0: Ja, men det meste er at jeg legger hånda mi opp på hans pote, og så det vil han ikke.
1: Nei, vil han ikke.
0: Men jeg synes det litt artig denne meldingen vi har fått, som jeg tenker sånn, akkurat når det gjelder katt, så blir det en slags konklusjon.
1: Ja.
0: Katta mi er både klok og lydig. Sier jeg, kommer du eller ikke? Så kommer den, eller ikke. Og sånn er det med katter.
1: Det er katter,
0: ja, de gjør som de vil.
1: Digre.
0: Ja.

0: er Uptown Girl T-Fat? Er det store spørsmålet? Hva er det, Silje?
1: Ja, nei, vi fikk spørsmål her i appen NRK Radio. Hva er T-Fat, Silje? Og da ble jeg plutselig sånn Elisabeth som spør om det. Og innimellom så er det jo sånn at på min dialekt så er ting annerledes enn det det er i, hos majoritetsbefolkningen, altså østlendingene. Men så vi sier jo for eksempel fat til alt. Vi sier jo ikke tallerken. Nei. Vi sier bare fat. Lite fat, stort fat.
0: Okay.
1: Middags, ja, alt er fat. Men ja. Det er jo teskål, er jo et annet ord for tefat.
0: Ja, den er skjett som man putter under koppen sin. Er ikke så, jeg skjønte hva du mente.
1: Du gjorde det?
0: Jeg gjorde det faktisk, ja. Øyvind, forskjellen på tefat, skål, eventuelt er skjett.
2: Du, Sjone og Sille, den sender jeg rett videre til læreren på ungdomsskolen. Ja. Han har autoritet.
0: Nydelig.
2: Han har kontroll på alle elevene som går rundt her, så bare roper han og liksom bare helt stoisk ro, vil jeg kalle han, bak skjegget og brillene. Han er bare 30 år, han heter Magnus. T-fat, T-skål snakket de om, jeg vet ikke hva du sier.
3: Ja, takk til kaffe, sier jeg da.
2: Ja, takk til kaffe. Men veldig, du selv har et språk som jeg var nesten, jeg lurte nesten på om du var fra et annet sted, men det er fordi du kan forklare selv.
3: Ja, nei, tidlig tatt et aktivt forhold til egen talemålsvariasjon, og romantisert en kanskje litt eldre variant av Oslo-mål enn jeg egentlig burde prate i lyse alder. Men
2: hva slags variant av Oslo-dialekten er det du har?
3: Nei, det er jo egentlig en som kanskje så seg best på 70-80-tallet, til tross for at jeg selv er født på 90-tallet, men...
2: Og hva er denne romantiseringen, Magnus?
3: Nei, det er noe med folkeligheten. Det å stå sammen i å være folkelig og være fra riktig side av elva og... være det som ble i hvert fall tidligere kalt arbeiderklasse.
2: Ja, for hvor, hvis vi går til 70-80-tallet, hvor i Oslo er det vi finner denne dialekten?
3: Det er jo da, som jeg sa, på riktig side elva, altså ja. Øst for Akerselva. Sånn som, Groruddal, Bydel Østensjø og disse stedene her da.
2: Oslo-losen, hva snakker han?
3: Ja, det er jo selvfølgelig Oslo-østmål.
2: Han er veldig karakteristisk.
3: Ja, han er jo karikatur, kan man nesten si.
2: Ja, det kan man si. Du, hva betydningen, hvis vi går til lidenskap og hjertet, dette med å være, ha en god dialekt?
3: Nei, det er jo noe med å kunne stå i sine røtter, da. Og også være stolt over hvem man er fra. Og bruke det som en marker, da. Så du viser tydelig at ikke bare er du fra et sted, men du står fjellstøtt i det.
2: Og hvis vi går litt rann og nå litt rundt omkring, altså du var innom Østfold i researchen her og så videre, ta en liten reise rundt omkring, hvordan det står til og hva du brenner for.
3: Nei, altså det er jo selvfølgelig å beskytte talemålsvariasjonen og talemålsmangfoldet, at man skal tørre å stå i den dialekten man har da. Irrelevant av stigma og sosialt hierarki, sånn som vi snakket om Østfold-dialekten, som står kanskje lavest i hele landet på det sosiale hierarkiet, der hvor mange legger fra seg, mens andre dialekter, sånn som Bergens-dialekt og Trondheims-dialekt, der står i fjellstøtter og holder på det til beste evne.
2: Ja, for at du kan ta en liten reise gjennom hovedstadene, du hadde så fin rei.
3: Ja, nei, altså... hvor skal man starte? Nei, det er jo sånn som den der tjukke elen jeg har, da. Med, ja, plutselig ble ord fattig, men denne såkalte retroflekse flappen, som det kalles på språktermet, med tal i stedet for tall, også kalt tjukk L, og så har du da gjerne til stereotypisk sett vest for Akerselva, med den tynne L-en som i tall.
2: Ja, for at den Østfold, ja, nå kommer den, ja, så stopper den, men Østfold-L-en til ungdommen her inne i byen, den slo plutselig igjennom.
3: Ja, når de skal spille ball 11:30, det er jo, den blir ofte sammenlignet med Trøndelags-L-en, men den er jo faktisk litt forskjellig, det er jo da det som kalles en apikal L, som er en sånn halvveis-ting, og det er jo ofte tillært blant Oslo barn og ungdom, fordi den er lettere å si tidligere i livet enn med normale L-variasjoner man ser i Oslo. Og da har det noe med at hvis man ikke får tilbakemelding på det, så har det veldig lett for å bli sittende.
2: Ja, uansett om man får tilbakemelding, kan jeg si til.
3: Selvfølgelig også, selvfølgelig.
2: Jeg prøvde nye med mine barn, det hjelper ikke.
3: Nei, det er jo...
2: Men det er ikke latskap i språk, altså?
3: På ingen måte. Det er jo ikke noe som heter latskap i språk.
2: Nei.
3: Så lenge du klarer å snakke på en måte som du gjør deg forstått, så er det ikke noe som heter latskap.
2: Nei, og hvordan utvikler språket seg?
3: Ja, det er jo en av de store spørsmålene, da. Det er jo gjennom bruk. Jeg holder på å si bruk og misbruk, men det er ikke noe som heter misbruk. Men det er jo selvfølgelig innflytelse fra andre steder, basert på låneord, både låneord fra andre dialekter, men også låneord fra andre språk. Men selvfølgelig også det vi konsumerer, TV, radio, internett, alt dette her er jo med på å skape talemålsvariasjoner og forme språket vårt, vi kjenner. Ja,
2: hovedstadene rundt omkring i alle, veldig mange land kan tiltrekke seg som en magnetisme på en måte til språket.
3: Ja, i veldig mange land så blir jo hovedstad gjerne fasit. Sånn som I Danmark med københavnerdansk. Og dog man ikke har det på samme måte her I Norge, så ser man ofte at områdene rundt hovedstad vil søke til dette. Nettopp for å kanskje gjøre, få folk til å tro at de fra hovedstaden, men også fordi at man tidligvis kan oppleve at hovedstadsfolk ser ned på en, nettopp fordi man ikke snakker som dem. Fordi de mener selv I sommerfasit.
2: Og så må vi høre litt nå, det jo siste uke på ungdomsskolen, 8., 9., 10. Trinn, de kommer rundt her, jeg merker at de har respekt for deg, Magnus, I det de kommer bort til gjengen, tar en give me five og så videre, og nå stikker jeg på makkeren, nå jeg ferdig med oppgavene mine og hele den stilen. Hvordan står det til med ungdommen på, det på Bøler?
3: På Bøler, ja. Nei, jeg vil påstå det står ganske bra til. Dette jo en generasjon som skal bære oss videre, og jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De jo, som alle ungdommer noe egenrådig og fulle av futt og fanskap, men det sånn det skal være.
2: Hvordan det å være? Eller la meg ta spørsmålet heller med litt råd til oss ungdomsskole, elever, foreldre. Altså, hva vil du si til oss?
3: Nei, la dem prøve, la dem feile. Den som intet våger, intet vinner. Men vær et trygt nettverk for dem, og vær den type foreldre de kan komme med alt til uansett hva. Vær en trygg havn.
2: Og hvordan har du klart å bli en så trygg havn selv I en alder av 30 år?
3: Nei, det ikke godt å si. Jeg medfødt. Ja.
2: Ja, når kom denne personligheten?
3: Nei, det jo lett å skylle på sine egne foreldre da. At de selv var en så trygg havn at de lærte meg å være det.
2: Ja, for det litt interessant at noen liksom ferdig bygd allerede når de 16, 17, 18. Du kan møte noen av de menneskene, både menn og kvinner. Og så kan du ha de som driver utvikling, kjenner en. Jeg bare tuller med at det liksom meg. Men noen som I prosess hele veien, veldig stor variasjon der. Nå gikk vi over til et annet emne.
3: Ja, nei, altså spør meg, så har vi alle I endring hele tiden.
2: Ja.
3: Vi aldri den samme som vi var før.
2: Nei.
3: Men viktig med rød tråd selvfølgelig. Å finne hva som funker.
2: Og hva din røde tråd?
3: Min røde tråd, det varme, empati og det som skjer, det skjer.
2: Da vet du hva, da sender vi utfordringen inn til deg, Sean og Silje. Hva deres røde tråd?
1: Oi, I livet liksom.
0: Oh my god. Ja. Det så, hva skal vi si?
1: For meg blir det jo radio da, for det har følt meg siden jeg var bittelite og helt til nu.
0: Ja, det ikke så verst det.
1: Ja. Og musikk.
0: Og musikk. Han
1: skravler videre. Han så glad I det, han.
0: Rød tråd, ja, radio, familie, nerver.
1: Oh my.

0: Sundre Berge der, Stein Torleif Bjella selvfølgelig, sammen med Mark Ribbo her. Inn I timen, kattepraten går videre, den Silje.
1: Ja, den gjør det, fordi Inger Johanne hadde bare en litt siste innspill fra sin verden. Hun skriver helt på tampen. Når jeg endelig fant mobilen sin min, så kan jeg fortelle at katter forstår det de vil forstå. Og helst forstår de når de vet at de får betaling for det. Ja. Jeg har to katter og har lært de at de må sitte og stå på to ben for å få godis, eller våtfôr på tefat, som noen kaller det. Så jeg sier stå og sitt, og så får de premien sin. Smart, og da kan jeg informere om at min katt også må sitte før han får mat. Ja.
0: Ja, det greit. Mm. Jeg kom på en ting, jeg har hørt noen si at hunder, de skjønner liksom at eieren en slags herre, og at de bestemmer sånn, mens katter, de bor sammen, kattene synes at de ubrukelige katter. At de store vesener som katter, men som ikke klarer å oppføre seg som en katt. Med andre ord, hunter tror at du en helt ubrukelig katt.
1: Ja, men innimellom så, jeg vet jo det der, så for eksempel hvis jeg har vært ute, og jeg kommer inn, så gir han ofte litt mat når jeg kommer inn, for da kan vi gi inntrykk av at jeg har vært på jakt, ja, ja. Og funnet bytte. Ikke sant? At jeg ikke helt ubrukelig. Jeg har vært ute her nå, og forsørget oss.
0: Ja, så gøy at du har det, har du i tankene.
1: Absolutt.
0: Så utrolig gøy.
1: Ja, da, så ikke ubrukelig, ja.
0: Nei, du er en god katt, du, rett og slett. Ja, det helt nydelig.
1: Ja, jeg har ikke like god spenst, da. Og så ellers er det veldig mange østlendinger I innboksen her som mener at vi sier da tefat, det forstår vi. Bjørn Oskar sier det, og Marit her, hun skriver at hun sier det hun er bergenser og sier tefat, så tefat det greit det.
0: Jeg har gått innenfor. Ja. Vi skjønner hva det handler om. Vi skal få Sis Vik på besøk i morgen, Silje.
1: Vi skal snakke om litteratur.
0: Ja, vi skal det. Få noen god boktips før sommeren tar oss helt.

0: Bob Junior, Evan, klar det Lost Without You og Silje. Vi takker for I dag, og så det vel egentlig bare å sette over til nyhetene.
1: Yep. Ja. For klokka den har blitt 11, og det skal fortsatt handle om Høyby-dommen Tom Ingebrigtsen.
2: I dag dømt til fengsel I 4 år. Og dette var langt mildere enn påtalemaktens påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Men det flere grunner til det, det sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
3: Det jo to av de 4 voldtektene I saken, som de alvorligste forholdene. Der ble det frifinnelse, så han kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og I tillegg så har Høyesterett I en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn, I hvert fall da saken gikk fra Høyesterett.
4: Hvor aktuelt det for dere å anke?
3: Vi vil nå gjennomgå denne dommen.

0: kommer ned mot 2%, sier SSB. Ja, Elin, Sven og Torfinn I landsmøte I dag. Dere I det nostalgiske hjørnet, skjønner jeg. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Ja, vi skal drømme oss litt tilbake til barndommen. Så det bare å henge med I landsmøtet.
2: Steike, altså, for et opplegg.

0: Ja, det var Emily Sandé, og sangen heter Next to Me, og jeg tror faktisk at nå landsmøtet koblet på alt skal funke som, som det skal. Beklager til nyhetene, beklager til Tom. Det var tull der, altså.
1: Ja, Bjørn Norsk skal skrive, nå var det bare musikk i siste halvdel av dagen, teknisk krøll. Kan bekreftes.
0: Ja, nei, ja, ikke krøll engang. Det var jo jeg som ikke har trykket en ekstra knapp.
2: Teknisk krøll.
0: Og Sven har enda ikke fått lyd. Ok, det her blir bra,
1: skjønner. Det går ikke til.

0: Kjære landsmøte, velkommen til dette helt utrolig demokratiske radioprogrammet. Har du noe på hjertet som du vil dele med det norske folk, så appen NRK Radio døgnåpen 24-7, 24-7, som vi ikke sier dette radioprogrammet. Send inn dine dummeste spørsmål eller dine mest geniale betraktninger til oss, så kan jeg si det at alt blir lest, og det blir ikke lest av hvem som helst, det blir lest av sekretariatet i landsmøtet, som består av helgens viktigste bursdagsbarn, produsent Eli Bergman, 29 år, gratulerer Eli. Hverdagklubben sjef Mai Reppen er her i dag, og lesemeldinger fra det. Korpslegende, piccolo, fløytist og programleder i program 1, Elin Åndal Herseth, god dag.
1: Hjertelig takk, hei du, god dag.
0: Kaptein, quizmaster av yrke, Torfinn Borkhus, velkommen til det.
2: Hei, hei Sven.
0: Jeg heter Svein Uten I, og jeg vil komme med en eneste oppfordring i dag, og det er plant et tre. Det er plant et tredagen på Costa Rica i dag. Og som nyfrelst ved Hågård kunne jeg ikke vært mer enig. Plant et tre er antageligvis det mest uselviske du kan gjøre i hele ditt liv. Tenk på det. Det blir kanskje altså, materiale til et hus, eller det blir biodrivstoff, gjødsel, mat eller ved for dine olderbarn eller tippolderbarn om 50-100 år. Så det du gjør i dag, det setter spor etter at du er død. Tenk på det. Plant et tre. Velkommen til møte.
3: Jeg tror de har glemt av tid av mikkene.

0: Delara var det, og sangen heter Sjelen.
1: Paul har sendt oss en melding. Ja. Livet så kort, og det så mye jeg har lyst til å oppleve, så jeg kaster ikke bort den tiden jeg har med å sitte og se på fotball. Mm. Det veldig bra, Paul. Og hvis du så uheldig at du havner i en fotballkamp, for det kan jo fort skje når det er VM, så har vi et tips, og det jeg gjør som Torfinn Borkhus. Hei på dommeren. Bli en World Cup official fan du også. Sitt og hei på dommeren. Gled deg til det der dommerkameraet kommer. Og si det gjerne høyt også. Jeg ikke så opptatt av fotball, men dommeren, han liker. Han har sansen for.
2: Det jo mange som dessverre sitter og blir litt sånn, skal det være noen kamp i disse tider?
1: Ja.
2: Mange partnere og sånt, så jeg vil bare si beklager, så jeg har sagt det høyt også. Det ble litt sånn.
1: Det er jo sånn Torfinn...
2: Han holder på med noe. Han får si, han fikk aldri Apache-sykkel når han ønsket seg. Han vurderte å kjøpe den, men hva er vitsen? De er jo ikke gode å sykle på.
0: Nei, de er ikke så gode, altså.
2: Er det ikke det?
0: Nei.
2: Men det er de her litt lange setene og sånt, er det ikke det?
1: Ja. Ja, de er stilige.
2: Ser litt sånn motorsykkelaktig ut.
1: Ja, men det er jo ofte sånn med mote. Det har jeg jo tenkt sånn... Ja. Jeg har litt lyst til å kjøpe meg cowboystøvler, for det ser litt kult ut.
2: Ja, gode gamle boots.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det er jo sikkert det er litt vondt og trangt. Samme høyhælte sko.
2: Ja, men de var så perfekte jeg hadde, for hælen var liksom så godt plassert under altså, nei, det var,
1: jeg hadde cowboy boots, eller
2: ja,
1: på høyhælte?
2: Ja, nei, cowboy boots, ja. De var så gode å gå i.
1: Farge?
2: Ja, de var brun. Jeg gikk dem til at jeg har skiftet såle på dem to ganger. Så sliten ble de.
1: Mm.
2: Det var helt nydelig. Helt nydelig.
1: Er det noen tre sko-fans der ute?
2: Det ligger et par voteringer ute hvis du har lyst til å delta der. Har du fått med deg noe fra fotball-VM, heter den ene. Og er det noe vits i å kjøpe ting fra barndommen, heter den andre.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke helt hva det er som er problemet her nå, men jeg får ikke lyd i telefonen her når jeg prøver å ringe.
2: Okay.
0: Jeg hører det. Jeg tror det ringer, men jeg hører det ikke her, dessverre.
2: Mm.
0: Så det her er jo litt av moroa med å sende fra et nytt studio.
2: Ja, for det har vi jo ikke sagt enda. Vi er jo i våre nye lokaler i dag og testet.
0: Ja.
2: Prøver for å se hvordan dette skal gå.
0: Ja.
2: Så men, har vi jo heldigvis hjelp som er med oss også da.
0: Ja, da, oss har det. Mm. Men nå tror jeg uansett at det blir ikke noe ringing nå. Vi skal se om oss ferdig til på et senere tidspunkt.
2: Ja.
1: Men musikk kan vi spille.
0: Musikk kan vi absolutt spille.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It heter den, og før I den så hørte du ja, hva det her da? Ja, nei, det har jeg jo sagt, det lar jeg med sjelen, det jo gammelt nytt, sorry.
1: Denne sangen handler jo, utenom at Tina Turner visste om det, men det handler jo egentlig om din nyfunn kjærlighet for dommere, Torfinn Borkus.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Norges største VM-dommer-fan.
0: Ja.
1: La meg komme med en liten lifehack nå, folkens.
0: Oi!
1: Eller et livstips.
0: Ja. Livstips, ja.
1: Som vi sier her I landsmøtet. Burde hatt en livstipskjenning, merke.
0: Ja.
1: Men mange har vel registrert at det dyrtid der ute nå. Kroneisen koster ikke en krone lenger. Det koster ikke 8,90 for en liter med 98 blyfri, Torfinn.
0: Nei. Mm-hmm.
1: Det koster ikke 29 kroner for en halv liter lenger på byen.
0: Nei,
1: det dyrtid, folkens. Billig dagligvare, de skal ha 50 kroner for en umoden eller rotten mango ned nå. Sånn det blitt.
2: Ja.
1: Men det ikke så dyrt, sier eieren av billig matbutikken. Det ikke så dyrt for 50 kroner for en rotten mango.
0: Nei.
1: Det faktisk billig mat I Norge, sier han som eier billig matvarebutikken. Allikevel, selv om mangoen billig, så kan det føles dyrt. Og derfor skal jeg da komme med et litt livstips I dyrtida. Og det meget enkelt. Følg med mot land, skal du ha et livstips?
3: Ja.
1: Sjekk utestående bonus. Et veldig enkelt tips.
2: Ah.
1: Trumfbonus, Coop-bonus, Eurobonus, Spenn, alle kundeklubber du med I, bare sjekk det. Har du en gammel smartklubbkonto eller noe gammelt Tybring-Gjedde kundeklubb-greier liggans? Du fortsatt medlem hos Storcash? Sjekk om du har noe utestående penger eller bonuspoeng på din bonuskonto. Det kan være veldig lurt I denne dyrtida, og grunnen til at jeg deler dette tipset I dag, at jeg har hørt et veldig bra utkomme av en slik sjekking.
2: Ja.
1: Kronglete sagt, men hold med. Mora til en av landsmøtet sine delegater tok og sjekket Coop-kontoen sin. Eller, for å være mer precis, hun fikk barna til å sjekke Coop-kontoen, for hun hadde aldri klart å logge seg inn.
2: Ja.
1: Jeg vil tro det noen der ute som kjenner seg igjen. Så hun fikk barna til å logge inn på sin kundeklubb-konto, og der sto der en hel haug med penger. Hvor mye sto det der? 5,000? Nei. Hvor mye tror du mot land?
3: 50,000.
1: Si 15.
3: 15?
1: Nei! 25,000 sto det! Det sto 25,000 kroner på kontoen! Og vet du hva hun brukte pengene på? Hun kjøpte seg 10 råtne mangoer på billigbutikken og brukte opp alle pengene. Neida! Vet du hva hun gjorde? Hun ga pengene. Hun delte det opp og ga det til ungene, som hadde hjelpet av å sjekke inn. Ikke det koselig?
2: Det var Amen. Veldig
1: ikke det koselig?
0: Ja, det koselig.
1: Så sjekk Coop-kontoen. Ta deg tida til å logge inn nå. Hvis du har gått og lurt på om der har noe penger på den Trumfbonus-kontoen, du ikke får det til, ring et barnebarn eller noe.
2: Ja.
1: Sjekk det ut, det kan stå 50,000 kroner der for alt jeg vet.
0: Det var en solid oppfordring fra Sunne.
1: Ja.
0: Har du vært inn selv da?
1: Jeg klarer ikke å logge inn. Åh, det ikke det.

så gjøysa mange meldinger i inboxen og i kommentarfeltene at jeg vil bare ta et lite kosetips fra Kjell Magne, som har skrevet inn et veldig artig kosetips hvis du vil kose deg litt nå i kveld. Og han skriver: kjempeartig er jo å sjekke hva mye man har på Coop-kortet eller på Tromf-bonus. Det er jo mange som har plutselig 20, 30, 40 000 stående på Tromf-bonusen. Og da sier Kjell Magne: ta ut hele Tromf-bonusen og sett den over på konto til ungene. Uten at de vet det. Da blir det god stemning i familien. Supert kosetips fra Kjell Magne. Det var alt vi rakk i dag, folk. Flipp-klipp for godt voksne. Flippi-flopp.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var September When, Bullet Me heter den, og det landsmøte du hører på så klart.
1: Ja.
0: Skal vi løke... Åja, det kan vi ha den her! Nei, det har vært
2: feil.
1: Vi kan ta den om litt.
0: Vi kan ta den her, da. Nei, kanskje, hvor gjør jeg hvis jeg vil ha den?
1: Kan vi prøve,
0: det var spennende.
1: Kan jeg prøve å dreke litt?
0: Som hun sa.
1: Sorry. Unnskyld. Ja,
0: ok, har... jeg prøver å gjøre det en gang til, okay, som han sa.
1: Ja.
0: Slå her da, slå her nå. Fy faen, det ruller altså for...
1: Den vil ikke gå.
0: Ja, jeg skal, altså, skal prate mye om den nye teknologien, men ja. Da kommer jeg til å eksplodere.
1: Ok. Kan vi ikke bare angi Chris, han sier han samler på Panini.
0: Ja.
1: Prikk, prikk, prikk. Anbefaler det ikke, utropstegn. For de mugner etter hvert.
0: Ja, men da mener vel han matretten Panini.
1: Å, det er vel...
0: Ja da.
1: Hvorfor hver gang... jeg må høre ting høyt før jeg klarer å forstå vitsene. Jeg beklager
2: ja, men du,
1: det.
2: Skal jeg kan trøste deg litt? Det var... Oi!
0: Der kom han! Det deilig her.
1: Okay.
0: Endelig funker.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Det en historie som jeg veldig glad i å fortelle, om det var en oppmann på et fotballlag.
1: Mm.
2: Og han var litt sånn som Delin, han tok ikke vitsen med i gang. Mm. Og det som de pleide å gjøre med han, de pleide å fortelle han vitsen når de var på vei til bortekamp. For da fortalte de vitsen på vei bort. Og så etter kampen på vei hjem, så begynte oppmannen å le.
0: Ja, der!
2: Og dog igjen, 3-4 timer senere.
1: Og du kommer til å få det så artig på gammel hjem.
0: Nå startet de to tingene der samtidig, faktisk.
1: Nei, nå det helt tullet her.
0: Nei, nå var det mye artig. Skal vi se her, hvordan gjøres det her?
2: Nei, vi spiller litt musikk. Bare sett på noen musikk nå, så skal vi få... Skal da straks få nyheter her i kanalen. Men akkurat så tester vi et nytt studio. Vi beklager de ubeleilighetene det vil medføre, men vi gjør vårt beste.
1: Ja, alltid.

0: Det er om du vil, Lorentzen du hører på, og nå skal det være nyheter her I kanalen. Klokka 12, eller over 12 nå da, og skal høre at dommen mot Marius Borg Høyby kan bli anka, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for både aktor og forsvarere vurderer anke. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det naturlig at de vurderer å anke de postene han dømt for, som han ikke har erkjent. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel. Han ble dømt på noen punkter og frikjent på andre. Forsvarerne nå I fengselet for å møte Høyby. Vi hører forsvarer Ellen Holager Andenes.
2: Deler av dommen vi fornøyde med, og deler av dommen vi mer kritiske til, kanskje.
3: Kommer dere til å anke?
2: Det vil vi måtte se på. Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man dømt for, og som han ikke tilstod.
3: I hvilken grad Marius Borg Høyby forberedt på en slik dom?
2: Altså, han har vært tiltalt. For disse forholdene så sier seg jo selv at man psykisk forberedt på hva som helst.
1: Også aktoratet sier at de vil vurdere en anke. Reporter Runar Henriksen Gjørstad. Dommen mot Høyby toppsak I de fleste danske og svenske medier, det forteller korrespondent Joachim Reikstad.
4: Men dette hovedoppslag I omtrent alle aviser, alle nettsider. Det hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler I øyeblikket. Dette en stor nyhet. Mange jo først og fremst I den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen I to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står I, og at dette kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
1: Rederiforbundet sier konsekvensene for skipsfarten av krigen I Midtøsten vil vare I flere måneder selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når stredet skal åpne ikke klart. Administrerende direktør I Rederiforbundet, Knut Aril Hareide, sier det stor usikkerhet knyttet til gjenåpningen.
5: Vi vet også at det en minesituasjon som krevende. Det vil også gjøre at det vil både ta tid og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det klart det positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
1: Ja, og fra nyhetene skal vi tilbake til landsmøtet, og dere skal teste hvor lettlurte vi skjønner jeg?
0: Ja, stemmer Tom. Det jo stadig vekk, han stiller oss jo spørsmålet, hvor lettlurt oss egentlig? Mm. Og Sven har logget en konkurranse, der oss finner ut av akkurat det der.
6: Ja, eller jeg har stjelt den fra Kokkeli Munch-konsernet.
0: Ikke si at du har stjelt den fra Kokkeli Munch. Det vil bare føre til unødvendige...
6: Søksmål.
0: Ja, søksmål fra sånne brettspillgiganter.
6: Nei, noe som nødvendige søksmål.
0: Ja, det vil også. Det vil også.

0: The Glory Days, du hører. Bruce Springsteen. Og hva heter bandet?
1: Sticklesbergen Ramblers.
0: Nei, når jeg bor på den. I alle dager. Det her er landsmøtet i hvert fall.
1: Skal vi ikke få fasit på hva bandet til Bruce Springsteen heter for noe?
0: The E Street Band. Ja,
2: det heter E-Street, mange er på radar. For noen år siden, skriver han Jørgen, så kjøpte jeg hele DVD-regler med Bruce Lee-filmer. Det ble ikke helt som jeg husker det. Etter 10 minutter så klarte jeg ikke å se mer.
1: Og kjenne meg igjen. Vi snakker jo om å mimre i dag, ja. Og noe jeg ikke kan anbefale, som jeg gjorde veldig dumt i å gjøre, jeg kjøpte DVD-boksen med X-Files. Alle 9 sesongene, eller hva
0: da? Oi, har du den?
1: Nei, jeg har kastet den. Det må da ikke kjøpe.
0: Nei!
1: Det var ikke verdt. Det var ikke verdt
0: det. Den har jeg kjøpt.
1: Rett i søpla.
2: Nei, du må ikke kjøpe. Husker dere Shagma? Unnskyld, Shagma da?
0: Ja.
1: Shagma?
2: Reisen til jordens indre.
0: Det var en gang et menneske.
2: Nei, det var en annen.
0: Det er en annen, ja. Det er som en produsent, kanskje.
2: Det var veldig, for det er fransk, ja. Bikk og Bakke, de to små en gang.
1: Bikk og Bakke?
2: Ja, det var 2 figurer, og så var det Rebecca, som jeg selvfølgelig ville være med rødt hår og sånn. Og så en fantastisk intromelodi. Jeg tror introen var her i sånn 2-3 minutter. Ja. Men vi så den på nytt igjen, søsteren min og jeg, og det viser seg at de har jo bare repetert sånne fallscener, for eksempel. De faller i en sirkel, ja. Så det er bare samme gang som går om og tom. Det var bare, å nei.
0: Animasjon i gamle dager.
2: Det var ikke helt det samme.
0: Var litt gjenbruk.
2: Og Ireno kan ikke gå forbi uten å kjøpe Ari-dukka. Sånne små gummidukka. Husk at jeg bare måtte smake på foten til dukka da jeg var liten. Nå har jeg mange og smiler hver gang jeg går forbi dem. Ja,
1: hva sa du? Du må smake på foten til Ari-dukka di?
2: Ja, det var sånne gummidukka det her, vet du. Hvis du søker på Ari-dukker. Ikke lag bilder. Dette er barn. Ari. A-R-I. Hvis du søker på Ari-dukker, så får du opp masse på
0: bildesøk. Og du vil ha smaket på foten til det der?
2: Æsj! Ja,
0: det blir ikke noe, det er ikke noe vits i å planlegge noe lunsj i dag, altså.
1: Jeg er ferdig med å svime, for vi har fått en melding fra Helge Dogbay, for vi snakket om å plante tre, det er jo tre plantedagen i dag. Og Helge skriver: jo, men du, plante et tre, hvis jeg finner et tre å plante, så er det jo noen som har plantet det før meg.
0: Ja, altså hvis det er tre, ja.
1: Men betyr dette at ikke det går an å plante tre? Er det det der sier? Finnes det ikke frø?
0: Du planter vel strengt tatt et frø, ja. Hvis du planter et tre, så har jo treet vært... Altså hvis du graver opp et tre fra bakken og planter det på ny, da har du plantet et tre. Men hvis du planter et frø, så har du plantet et frø. Jeg tror det her er litt sånn ordkløveri, ikke
2: det?
1: Er det det?
2: Det kanskje var litt sånn filosofisk.
1: Ja, for nå begynte jeg å lure om ikke det finnes

0: Det var Hedda, og sangen heter Just By Looking, og skal det være en liten konkurranse, eller?
1: Ja, takk!
0: Ok!
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Ja.
0: Endelig.
3: Dere tenker jo sånn, jøss, hvem er det som har lagd denne kjenningen?
0: Ja!
3: Wow, for et nivå! Mm. Det Svein Utni som har regi på den. Det klart for kan du lure Torf Elin, og for dere som har spilt dette før, så kan jeg si at dagens ord det snidil. Snidil.
4: Det var det som du snakket baklengs.
3: Ja.
0: Ja. Snidil. Skrives det slik også?
3: Ja, S-N-I-D-I-L i et ord.
0: Snidil?
3: Snidil. Eller liddins baklengs.
5: Snidil.
3: Ok, reglene i Kan du lure Torf Elin er superenkle. Det er altså løgn og luretid akkurat nå, og det er jo anonymtid, så det er veldig lurt de neste 10 minutterne å være anonym i appen NRK Radio. Da trykker du på en sånn der «Jeg ønsker å være anonym-hake» inn i appen før du sender inn din melding. Ja. Dette gjelder jo spesielt dere faste bidragsytere, for vi ser navnene deres, ja. Hvis ikke. Så trykk på anonym hvis du vil delta. Det er veldig, veldig, veldig, veldig viktig. I denne lurekonkurransen, som er veldig lik Kokkeli Munke, og det Kokkeli Munke-konsernet har kokt sammen, så får du rett og slett høre et ord, og så skal du prøve å lure Torfinn og Elin her i studio, og hvis du klarer det, hvis deres faller ned på en falsk oppfinnelse fra en lytter, så får altså lureren en veskebærer i posten.
0: Ja da.
4: Mm-hmm. Det er veldig. Det er vel det som skjer, stort sett.
0: Det er det som alltid har skjedd til nå. Og så aldri klarte å finne meldingen fra Sven.
4: Nei.
3: Om jeg har spilt 10-12 runder, kanskje?
0: Nei, mye mer.
3: 15, kanskje?
0: 20.
3: Ja.
0: 25.
3: Og dere har jo vært så nære, og nå har det blitt sånn her, jeg kan du lure Torf Elin, at jeg har begynt å heie litt på dere. For folk er så gode til å lure deg, de klarer det alltid.
0: Ja.
3: Men nå, i dag føler jeg på meg at kanskje det skjer.
0: Kanskje. Mm-hmm.
3: Ok, så send inn en løgn. Mm. Dagens ord er snidil. Bruk gjerne alias for å få det enda mer gøy. Og da kan man jo kanskje bruke idrettsnavn. For eksempel Erling Braut Loven. Eller Stjåle Solbacon. Eller Kristoffer. Ai. Jesper Mathisen.
0: Ja, det mye gode alias, så ja, det nesten sånn at hvis du ikke har et alias, så ser jeg litt bort ifra meldingen din, må jeg si, kjære delegat.
3: Ja.
0: Så velg deg et alias.
3: Gjør det.
0: Og hake av, for jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
4: Ja, veldig lurt.
3: Ok, dagens ord, snidil, kan du lure Torferien? Vær så god, kjør duell. Dere får 10 minutter på å koke opp noe bra løgn.
0: Oi, 10 minutter. Okay.

Hør! En gjeng babykrokodiller. I en liten balje ligger det 14-15 babykrokodiller og plasker rundt. Og lyden de lager høres veldig ut som et slags Star Wars-våpen. Men det lyden til babykrokodiller som koser seg veldig i den vesle balja si. Nok en påminnelse om at oss må nyte tida med de små, mens oss kan, for plutselig en dag de stor.

0: Big Bang, Girl in Oslo.
1: Jeg var på konsert med Big Bang 9. juli 1999.
0: Ja.
1: Og da ble jeg altså så imponert av han og Øystein Grene.
0: Ja.
1: For han, før så hadde han en helt utrolig konsert, det var helt sånn nytt band. Mm. Og så skjedde det noe helt utrolig, at når jeg så på de neste konsertene, det var Soundtrack of Our Lives, Bob Hund, Blur og sånn, så var Øystein Grene ute i publikum, og bokka meg. Tenkte, her det en fyr uten stjernenykker, dette liker
2: jeg. Ja, deilig.
3: Torf-Elin. Kan du lure Torf-Elin?
1: Ja, da dagens ord snidil i vår lille kokelimunke-aktige konkurranse.
0: Ja. Mm. Ser Vegard Beider akkurat sendt inn at det et butt verktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
1: Ja.
0: Meget sannsynlig det, altså.
1: Ja, det nok.
2: Altså,
0: Såg du fjeset oss? Såg du fjeset
2: oss? Nei! Ja.
0: Jeg heller en hard knapp på den foreløpig.
2: På den?
0: På Vegard Beider.
2: Vegard Beider.
0: Den som er sendt inn fra Vegard Beider.
2: Og ikke bare for at du synes det var et veldig bra kallenavn da.
1: Veldig bra kallenavn. Vegard Beider, kunne jeg komme på det selv.
2: Jeg synes også Snidil er en ful i Anne-familien F. Uletitter.
0: Ja.
2: Den likte jeg veldig godt.
1: F. Uletitter. Ja.
0: En snidil, men har du hørt om en snidil i fugleriket før?
2: Nei, men det er veldig mye fugler jeg ikke har hørt om også.
0: Altså,
2: de har jo rare navn. Ja. Jeg vet ikke, jeg har akkurat kommet dit at jeg begynte å se på fuglene. I går så var jeg trostpar, jeg synes det var veldig artig.
0: Ja, det var artig å høre på.
2: Ja, ja, ja.
0: Snidil er et traktorredskap for å snu høye. Det er forkortelse av snedig snudel på høyriva.
2: Det er ikke noe som heter snedig, nei. Snidil er beskyttelseslist på kjølen på en båt. Dette er kjelpropell. Det er noe du vet om.
0: Det kan hende, altså. Men jeg har aldri sett en slik beskyttelseslist på kjøren på båten.
2: Mm. Nei.
0: Det har jeg ikke sett. Så det kan hende bare noen har funnet på.
2: Ja, det er sånne, sånne landkrabber finner på, at båten har sikkert sånn list under. Ja. Mm. Ja.
1: Har du ikke beskyttelseslist?
0: Kan bare kjøre rett inn på kaja.
2: Snidil er en gammel dyrkingsmetode for grønnsaker, hilsen B.R. Okkoli.
0: Ja, det kan jo hende.
2: Hvorfor ikke?
0: Men hvordan? Ja. Eller, ja, og...
2: det er slange fra Telemark for gjengrodd skogstid. Den likte jeg veldig godt, med fra Ada Kadabra Hegeberg.
0: Ja. Snidil er et redskap til å snitte blomster med, skrev Jakob Ingebråksen.
1: Ja.
2: Det er jo flere som har blandet inn, altså om ikke blomster, så i hvert fall løv.
0: Ja.
2: Tredje Bergdølmo skriver snidil et meget stort kniv til å skjære løv med, og jeg innbyr meg at jeg så en tellmelding om som handler om noe.
0: Men når du
1: tredje
0: Bergdølmo, ja.
1: Det er et veldig bra kallende.
2: Ja,
0: skjære løv? Jeg skjønner ikke helt, hva gjør du da?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Går du og snitter til løv til treene, til greinene på treene liksom? Eller?
2: Det måtte jo være hvis du skulle bruke dem til noe.
0: Ja.
2: Hvis du skal lage deg te eller
0: for noe. Jeg tenker på for eksempel sånn sigd.
2: Ja,
0: det er jo det verktøyet som Miraculix i Asterix-trimmen, når han henter inn urter og sånn. Det er en sigd. Ja. Og det kunne jeg tenkt kanskje det heter noe sånn snidil på norsk.
2: Ja.
0: At det er noe klart gommelt uttrykk for det.
2: Ja.
0: Kanskje, men jeg synes det er så rart det å skjære lauv.
2: Ja, jeg synes også A.V. Henge sin snidil er snodig skråstrekk rar. Den er så kort og grei.
0: Ja, for det er noe med kort og grei her også, for jeg vet at
2: kokelemonkesvarene
0: er kort og grei.
2: Ja, sant.
0: En snidil er en ubrukelig dumme, skrev Sue Porter.
1: Sue Porter, det er et kjempenavn.
0: Det kunne ha vært det, men jeg tror ikke snidil som ubrukelig dummer finnes i kokelemonke.
2: Nei. Åh, i all dag, hva skal vi gå for?
0: Nei, nå ser det ut som om vi må gå for et alternativ, altså.
1: Ok, vi trenger et svar, folkens.
2: Du, var det Vegard Beider du var så glad i?
0: Ja, det er butte verktøyet som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
2: Ja. Altså, jeg kan være
0: med. Når jeg sa det, så fikk en Sven et sånn drag over ansiktet, som om han hadde...
2: Men han er en juksemaker. Luringen og...
1: Ja, det er jo bare en skuespiller fra Mandal som er en legende, og det er jo Tobias Santelmann.
0: Er han fra Mandal?
1: Om han er fra Mandalstraktene! Ja, han er fra Spangereda, men Mandal sier vi at han er fra Mandal.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, hva sier du, Helene?
2: Nei,
0: altså... Har du en du har god fot på?
2: Snidel, gammelt nordrønt uttrykk for er bakstkjæring, så reiser hun på gårdene i forkant av høytida. Hilsen Argentina.
0: Argentina.
2: Det ble Argentina.
1: Argentina! Oi, oi, oi! Hun er sinna. Fyrig dame. Argentina.
2: Argentina, ja.
1: Søstret til hun der er kokketina, hun som griller alt mulig. Argentina! Ok, da må svare.
2: Ja. Ja, nei, vi går for den du sa, Torfinn.
0: Snidil, butt verktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet. Hilsen Vegard Beider. Og skår for den!
2: Ja.
1: Mine damer og herrer, det er en stor glede å kunne si at dere
0: ikke si det.
1: Har lurt Torfinn og Elin igjen! Ah, det er selvfølgelig
2: umulig!
1: Det er jo selvfølgelig ikke Vegard Beider.
0: Nei.
1: Men da var jeg inne på det, det var det første jeg sa her. Da var jeg helt sikker på at jeg hadde det da.
2: Åh, hva var det første vi sa?
1: Det var det jeg sendte inn, jeg var så sykt fornøyd med kallenavnet da. Tredje Bergdølmo.
0: Det var tredje Bergdølmo.
1: Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med.
2: Det var...
1: Veldig rart svar, men det er det som står i kokelimunkekortet. Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med. Hilsen tredje Bergdølmo. Så Vegard Beider, gratulerer, du er vinner. Hva kan du lure, Torfjellin? Send oss gjerne en melding i appen, så skal vi få sendt en veskebærer i posten.
2: Det blir litt bedre med en gang, Torfjellin, når du starter musikk, ikke
0: det? Det blir boys on, sånn ja. Trøst, Elin.
2: Ok, jeg er glad igjen.
0: Det kunne vært verre.
2: Det kunne vært.
0: Oss kunne ha tapt i livet. Dette var bare en radiokonkurranse. Ja.

0: Så det tror jeg fell heter sangen og der kom jammen reporter Mai Reppen innom han.
1: Hei ja.
0: Hel kvardag klubbambassadøren vår I dag. Velkommen hit.
1: Du har lyd på, du må bare være litt nærmere.
2: Enda nærmere sånn.
0: Ja. Oi, du var lav ja.
1: Veldig lav.
0: Akkurat, da må jeg se hva jeg har gjort med det.
1: Ja. Det kvardagklubben ja. Vi nærmer oss jo siste møte for I, hva du sier for noe?
0: Jeg tror Nyra vent mot meg, Mai, så bare vri mikken Altså, ja, eller vri den I holderen, liksom.
3: Ja, hvis du klarer
1: å
3: vri den rundt der,
1: ja.
3: Der.
1: Ah, der var du.
0: Der kom lyden, der,
1: ja. Ja, kjempebra. Alle dager, ja.
0: Mikrofonteknisk, så det ikke alt som helt på stell I det nye studio heller. Jeg lurer på hvem det som har installert det her.
1: Det har vært noen lekkasser her, tror jeg.
2: Ja. Som var her I går kveld og holdt på. Neida, jeg har suttet ut på hverdagsklubben. Det jo snart... Slutt.
1: Ja, ja, jeg mente bare du måtte snu dem og gått mot mikken, for det var litt lav. Ja.
2: Fortsatt. Ja. Vi kan godt høre hvordan det går denne helgen.
0: Ja!
2: Vi tar det, det er jo hele uka, eller hele, fra torsdag, ja. Vi hører fra nå.
1: Lang periode igjen.
0: Ja. Ok, ok.
4: Hei sånn. Hverdagklubb igjen, og Arne Kristian melder sin tilstedeværelse I historiens siste fredagsmøte. Det jo en smule trist egentlig, men... Trøsten ligger I løftet I går om en synlig oppmerksomhet neste torsdag. Og jeg må jo si det hadde vært veldig artig med noe edelt tekstil fra tiden I hverdagsklubben.
5: Hei da, Vigdis. Enda på ferie I Trondheim hos barnebarn.
0: Oi, oi.
5: Så skal vi en tur til byen I dag. Det vist litt kvart som skjer på torget I Trondheim.
6: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. Fortsatt like på hjelp, så det dårlig stemme.
0: Oi,
6: men jeg får se om jeg klarer å stelte dette fjøs, så går vi an å slappe litt etterpå.
0: Ja, såpass
6: det bra. Det jo skikkelig konsert I dag, for da har blettet noen kalver.
7: God morgen, Sigurd Kjellberg, Hans Hex. Da jeg på, I hytter på Perastøl, har sett ut et par garn, så da setter jeg på det der fisk til middag.
8: Nei, god morgen, god morgen, landsmøte. Det han delegat Paul som ringer og sjekker inn I hverdagsklubben. Fredag, ja. I dag skal jeg kjøre til byen, altså byen med stor B, Hammerfest, og hente kona og Otto, og gjett om jeg gleder meg. Jeg har savnet Otto. Ja, ja, jeg savnet kona.
0: Ja, ja.
8: Jeg sa det I feil rekkefølge. Jeg har savnet kona og Otto.
1: Veldig bra, veldig bra.
9: Werner, 119. Jeg rådgjev deg, loddfovne. Råd du taket, nytting om du nem, god om du gøm gjev.
0: Ja.
10: Hei, hei, det Iris som ringer. I talende stund sitter jeg på en ute... kafé I Grimstad og ser utover sjøen. Og så får jeg en ganske klar melding fra datteren på venstre hånd om at nå må du ringe hverdagsklubben, mamma. Vi har nemlig vært et sted hvor ikke det har vært dekning eller vanlig strøm, så jeg har hatt litt lite strøm. Og hun hører på radioen hver dag, for hun jobber som tannlege, så hun har på radioen på tannlegekontoret. Så, da, så hun sier at du kan ikke rette ut nå, mamma. Nå må du henge på.
11: Rune I Snartingedalen med dagens rapport. Den hårdagsklubben I lønnsmøte. Det Lordan. Vi ferdig med mikebeinerløpet. Aktiv mot kreftløpet, 7,5 kilometer. Gjennomført deg I dag. For andre gang, vi har tatt 25 halvmaraton, så I år var det 7,5 som I fjor.
12: Hei, Oddbjørn her. Da jeg ferdig med arbeidsplanen I dag, så nå kan jeg ta helg med god samvittighet.
1: Ja,
13: ja god kveld, kjære lønnsmøte. Ja, håper klubben eksisterer inn da. Ja, nå blir det ved, og jeg trimmer litt her også, for jeg gjør knebøy når jeg spiller nasjonalsang.
0: Ja, veldig bra.
13: Egentlig bare til ja, vi elsker, men jeg har gjort et unntak nå for I VM, så jeg får litt trim av.
2: Genialt, takk.
1: Det var veldig smart, den. Jeg blir nesten litt inspirert. Hver gang du nasjonalsang, så tar du et knebøy, eller noe. Ja, ja, ja.
14: Og Torfinn tar jo knebøy hver gang det blir sånn dommerkamera.
1: Ja.
0: Ja.
14: Oh,
1: den nye plingfesten.
14: Ja, men det var koselig å høre at de har jo skjønt at det nærmer seg slutten på hverdagsklubben.
1: Ja, ja, det gjør jo det.
14: Hvis jeg ringer inn på onsdag, så har jeg rett og slett rundet hverdagsklubben og vinner hele driden.
1: Ja. Hverdagsklubben 1-0 I hvert fall.
2: Ja. Så, ja, siste meldingen må komme da mot midnatt.
1: 23.59 på onsdag siste frist.
2: Siste frist.
1: Hvis du, 23.59 blir det vel da.
0: Ja.
1: Og da har vi jo veldig løst at dere skal legge inn en Är det lov att säga si sista hilsen?
0: Ja, det blir,
1: eller blir det lite våldsamt.
14: Tacketale.
1: Tacketale. Ja, ett eller annat. Ja, nej, det var lite våldsamt.
14: Valfritt.
1: Men alla de som är med, nu var alla 10 fortsatt.
2: Alle 10 ja. Fortsatt med.
1: Alla som är med och som ringer in av dokker som är i kvällsklubben nu, det får hattjacka våras.
0: Ja, ja, ja. Hvis du klarer å stå og løpe ut frem til onsdagen og ringe inn da, det er din takketale du må lese inn. Prøv å helle det under 30 sekunder.
1: Det hadde vært veldig kjekt å gjøre litt enklere.
2: Det blir så trist at
1: det... Nei, det blir...
0: Endelig skal vi få avsluttet sirkuset.

0: Det var Coldplay det med Every Teardrop is a Waterfall, og det her Ole Fritt I landsmøtet. Det noen som har noen ting på Ole Fritt?
1: Jeg har veldig mye om planting og såing av trær og frø.
0: Ja, og det her med kutting til lauv.
1: Ja.
0: For Mathea skriver lauv, jeg spurte jo I sted hva I alle dager den her snidillen som dukket opp I Kan du lure Torfelin. Mm. Snidill var et redskap som du kutta lauv med, visste det seg?
1: Ja, den kniv, du sa jo, du nevnte jo Sigg og Asterix I sted.
0: Sigd, ja.
1: Ja, Sigd.
0: Mm, ikke Sigg.
1: Og en snidill kaller seg jo en snirill på dialekt, og det en slags løvkniv, og det har vi fått masse meldinger om her, blant annet fra en legende ved navn.
0: Var ikke Mathea da?
1: Jo, kanskje det var det.
0: Og som skriver at lauv blir brukt som dyrefor, ferskt eller tørka. Mm. Man kutta samme trær årlig, så disse fikk et spesielt utseende. Trær som ble kutta for løv ble kalt for en styving. Tenk på bildet Seljekall av Nikolai Astrup, står det her.
1: Oi.
0: Og det må jeg søke opp da. Og det bildet her det tror jeg kanskje ikke har sett, men det en utrolig, litt sånn trollsk, tre ja, ja. Som står nede I strandkanten som har blitt snittet på.
1: Seljekall.
0: Ja. Så lauv ble brukt som dyrefôr, altså.
1: Det ble det.
2: For en polske, og det der var det flotteste jeg har hørt på lenge, lenge, før en 50-årsgave. Det var jo da denne traktoren
1: ja.
2: Som,
1: ja.
2: Som søstra til. Ja. Hva, vi snakket med
1: Ole Nikolai
2: I sted, og søstra ødela altså hans lille leketraktor da de var små, fordi de var sur på han. Men da han ble 50, så hadde hun sørnt at han klart å spore opp en likken sin.
1: 43 år senere. Unnskyldninger. I den vakreste form, og du kan høre dette I radiospilleren NRK Radio om igjen, hvis du bare spoler litt tilbake.
2: Absolutt, absolutt.
1: Torge Haute har jo vært innom og nevnt litt om dagens tema, og dette her elsker jeg, Torge Haute. Du står I det. Alt av mot I brøst og Karl og Co som en kommer over må kjøpes. Trenger faktisk ikke noe annet på TV-en enn mot I brøst.
0: Det her Håvard Karlsen som har sendt inn melding under annen navn?
2: Det kan det jo vært.
1: Det jeg mistenker. Jeg har satt alle mine folk på saken nå.
0: Ja, bra.
1: Tor Gaute, du lurer ikke oss. Det Håvard Karlsen som sitter hjemme og sikler på noen Karl og Co DVD. Alt av mot I brøstet må kjøpes.
2: Ja.
0: Anonym skriver, ring en gartner, for dette må dere lære. Så et frø, plante et tre, og så videre.
2: Ja, vi kan det der. Det var vi bare innimellom, så blir det litt... Oi, der var det noe... Ser dere det blir mørkelig ute?
0: Oi, der gikk gardina ned I produsentrommet, ja.
2: Dette et avansert bygg, altså, ja. For å si det mildt. Ja. Vi fikk en melding fra Toril. Vi snakket jo om alt det her med mimringer fra den gang vi var små.
0: Mm-hmm.
2: Sjagg må det forsvunne rike, eller reisen til jordens indre.
0: Ja.
2: Favorittserien til Toril da hun var ung. Husker fremdeles figurerne og intromelodien. Serien var grunnen til at jeg valgte fransk som valgfag på ungdomsskolen.
0: Ah, oui.
2: Det ikke fantastisk?
1: Sjagma.
2: Helt nydelig. Jeg tenkte jeg skulle spille melodien, men jeg fikk ikke til den.

0: Rabo, du hører. Sangen heter Without Me, og nå oss fremme ved eventuelt punktet. Si og hei og velkommen til Anniken I dagens.
1: Hei og takk for det.
0: Hei, hei. Det noen som har noe på eventuelt?
2: Det en svært interessant forskning som har foregått I dag.
0: Ja. Ja.
2: Har du fått med deg noe av fotball-VM? Var spørsmålet som ble stilt til delegatene, og hva svarer folket?
1: Nei.
0: 59% har ikke sett noen ting. Altså 60% omtrent. Hvor ligger du hen her, Anniken?
1: Det tror jeg en av de første gangene jeg ikke en del av majoriteten hos dere. Jeg har sett ganske mye. Skulle fått på meg Sverige I natt, det så jeg ikke med. Så Japan Nederland I går. Har sett ganske mye, og så driver jeg og tipper litt og sånn. Jeg skal jo I hvert fall være våken I morgen.
0: Du driver og tipper,
1: ja. Ja, så bare uten penger, altså. uten penger, men med masse ære.
0: Har du sett flere enn 3 kamper?
1: Ja, ja.
0: Ja, nettopp.
1: Se det. Mm-hmm.
0: Så da du I den nest største kategorien. 16% har sett mer enn 3.
1: Yes.
0: Ja, det bra. God sending, Anniken.
1: Takk.

0: Kyle Alessandro var det med Lighter.
1: Dette NRK PN.
0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 år I fengsel. Oslo tingrett mener han skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner blant annet. Men det kan fort komme en anke her, og blir han løslatt fra varetekt? Du får siste nytt om saken I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Og skal oppdatere deg på det som skjer utenriks også. En avtale mellom USA og Iran skal etter planen undertegnes på fredag, og Trump feirer på nett. Men har han oppnådd noen endring etter over 100 dager med krig? Mer om det får du I løpet av den neste timen. Klokka bikka 13, og det handler om dommen mot Marius Borg Høyby hos deg også, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, mange av de fornærmede håper at dagens dom setter et endelig punktum for saken. Høyby ble, som du sa, dømt til 4 års fengsel. Han ble frikjent for noen av tiltalepunktene, men blant annet dømt for 2 voldtekter. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede. Hun sier at både Nora Haukland og den såkalte Skaugum-kvinnen fornøyd med at de ble trodd.
3: Hun lettet over at Marius Borg Høyby domfelt I saken. Nora Haukland lettet over at retten har trodd på henne, og at de har lagt hennes forklaring om dette fullt ut til grunn.
4: Hun siste, som vi da har kalt hotellkvinnen, hun der mener retten at det ikke bevis for å dømme Høyby for voldtekt. Hvordan ser hun på det?
3: Hun selvfølgelig skuffet over domsresultatet. Når det sagt, så hun lettet over at han dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han dømt for seksuelt krenkende atferd også overfor henne.
2: Både Marius Borg Høyby og aktoratet vurderer nå om de skal anke dommen. Reporter var Olav Døvik. Enda en person død etter en sykkelulykke I Enebakk sør for Oslo den 12. mai. En gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler I forbindelse med en forbikjøring. En av syklistene døde på stedet. En annen mann som har ligget I koma på sykehuset siden ulykken døde I går, skriver VG. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Fra før har Australia et lignende forbud, mens Hellas og Spania sagt at de planlegger det samme, og I Norge et lignende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen høy pris- og lønnsvekst og behov for store investeringer I ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen står NRK for de største endringene på mange tiår, og alle må være innstilt på å jobbe helt annerledes enn før. Og det blir mye om høybydommen hos deg I dagens, Anniken.
0: Absolutt på en dag som dette, og også litt andre ting fra verden. Men vi starter altså naturlig nok med det som skjedde I Oslo tingrett tidligere I dag. Her nå får du The Cardigans.

0: Musikk fra The Cardigans, et deilig gjenhør var det med Erase and Rewind, som du fikk her I dagens på en mandag. Og vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag, dommen mot Marius Borg Høiby. VG melder nå at Høiby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa I morges.
1: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel. I 4 år.
0: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Effiestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ramdal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo Tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
2: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høiby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette jo nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og har tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom adferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
0: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
2: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
0: Brynjar Meling, du også med oss. Du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
3: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten sov eller var ute av stand til å motsette handlingen, hvis det ikke kom så tydelig fram på de to som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
0: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
3: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for 2.
0: Det vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn. Men

0: Han da domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for.
1: Dennis Ravndal, du var jo I retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
2: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede i retten I dag, som jo Høyby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noen særlig store ord I dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye, og snakke med sin klient for forsvarernes del, og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det jo som vi har snakket om, det jo en sak som handler liksom midt på treet, I forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
1: Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal, som jeg snakket med sammen med advokat Brynjar Meling for en drøy time siden. Høyby var jo ikke I retten da dommen kom, og det ble sagt da at han ikke ville ta stilling til dommen I dag, men nå melder likevel VG at Høyby vil anke. Vi snakker om hva som kan skje fremover I denne saken her. Etter litt musikk her I NRK P1, du får Smith & Tell når klokka 13.13.

0: Smith & Tell var det med Year of the Young her I dagens. Klokka den 13.15 og vi snakker om at Marius Borg Høiby dømt til 4 år I fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere I dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
1: Det har vært frifinnelser her og domfølelser, også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo I sakens natur at det vil kunne bli en anklage, men dette jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
2: Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man dømt for, og som han ikke tilstod.
0: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn I det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling advokat og NRK-ekspert I den saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
3: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han har anklaget for, at det mer, det handler om mer om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann stigmatiserende I seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år I potten ved en anke hvis det alternativet å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke såpass, såpass høyt som det for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5, 6 eller 7 år, hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
0: Mm. Dennis Ravndal, du krimjournalist her I NRK, og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da, fra en av partene, hva det som kommer til å skje videre nå I tida fremover da?
4: Nei, for det første så jo spørsmålet skal Marius Borg Høiby bli sittende varetekt eller ikke. Hans forsvarere, de begjerte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig av sagt I dag. Det har de anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse I dag. Dette jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene, senest I forrige uke fra Borg Harting lagmannsrett. Og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå det sånn at Sturla Henriksbø, som aktor I denne saken, statsadvokat, han skal I retten med Arfan Bhatti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som en av de to forsvarerne til Høiby, han skal I en lang økokrimsak som bare fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det jo lenge til.
0: Meling, nå har vi jo sett 2 ulike konklusjoner I nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva det som avgjør om Borg Høiby løslates nå eller ikke?
3: Det helt sentrale spørsmålet hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da over et visst, hva skal jeg si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de 2 kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer I Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borg Harting lagmannsrett. Det som situasjonen, selv om dommeren I dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp I tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse I en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg Ja, jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringen dine, og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis så blir ikke dette tatt hensyn til, så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke, når vi fikk en løslatelse, at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
0: Mm. Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
5: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger også det ønske om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
0: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høyby som en hvilken som helst annen 29-åring?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmålet om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og tar vurdering i helt konkrete spørsmål. Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart
0: det. Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg Høyby ble altså dømt i dag til 4 år i fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no. Du hører på NRK P1, hvor du skal få musikk fra Zimmermann ganske snart, men først Ramon.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Zimmermann fikk du her med riper I lakken og før det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her I Norge så har vi jo bestemt oss for at forurensende dieselbusser skal byttes ut med elbusser. Og det har skjedd flere steder det. Kanskje sitter du akkurat nå på en ganske så lydløs elbuss og hører på dagens, kan det hende. Men I Akershus så må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser. Årsaken? Veiene tåler ikke vekta av bussene, sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
1: Når vi har veldig mange slitne og gamle veier I fylket vårt, som ikke tåler all den vekten, og dette gjelder ikke bare busser, det gjelder personbiler og lastebiler og sånn også. Og hvis kollektivtrafikken da skal kunne gå uten at vi kjører I fylle veiene våre, så vi nødt til å oppgradere både broer og veier mange steder.
0: For batteriene gjør at elbussene veier mye mer enn dieselbusser, og da trykker vekta hjulene ned I asfalten og ødelegger veiene.
1: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Nå bruker de penger som skulle gått til å tilrettelegge for elbussdrift, til heller å forbedre dagens busstilbud. Og det bør være greit for passasjerene, mener fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim fra Høyre.
1: Det vanlige at man opptatt av når bussen går, og ikke hvilke motorer den har. Så det her puster vi fint med magen, og så får vi løst litt andre ting samtidig. Og så sparer vi samfunnet for en kostnad på 180 millioner kroner I perioden. Og det penger det også, som vi nå kan bruke på å holde kollektivtilbudet gående.
0: Opprinnelig hadde fylket som mål at bussene skulle være utslippsfrie I 2028, men på grunn av at elbussene fikk problemer på snøføre, så ble fristen først utsatt til 2030, og nå utsettes fristen til 2031 på grunn av at veiene ikke tåler vekta. Dette her tar for lang tid, mener Tuva Todnem Lund, som sitter på fylkestinget for SV.
2: Jeg synes det veldig spesielt. Det jo fylkesrådet sitt ansvar å sørge for at vedtakene som gjøres av fylkestinget følges opp. Det har vært lovpålagt at nye kjøretøy skal kjøpes utslippsfrie siden 2022, så dette jo ikke noe nytt. Så her må de komme på jobb og gjøre den jobben de satt til å gjøre. Dette synes jeg for dårlig.
0: Og hva sier busspassasjerene da?
3: Spiller det noen rolle for deg om den bussen som kjører deg går på el eller på diesel?
4: Nei. Nei, akkurat bussen har jeg ikke reflektert over, så der det bare viktig å komme fram.
5: Forhold til miljø, så jeg alltid det jeg ønsker å være elbil.
6: Ja. Så da foretrekker du elbuss?
5: Ja, elbuss. Ja, det stemmer.
7: Jeg tror det egentlig bedre med diesel.
6: Oh, ja.
0: ja. Reporter I den saken her var Dag Åsdalen, og du kan lese mer om dette inne på nrk.no. Straks her I NRK 1 så skal du få en værmelding, men først nå musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bru.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen vil det blåse vestlig liten kuling i nord, ellers det nordvestlig frisk bris i enkelte utsatte steder, og stort sett pent vær. Longyearbyen forventes å få 8 grader. Finnmark og Troms får østlig frisk bris utsatte steder. På kysten blir det perioder med stiv kuling. Det blir regn i Finnmark og litt spredt regn nord i Troms, ellers blir det oppholdsvær. Etter hvert kan man forvente lettere skydekke i Troms, særlig i sørlige strøk. I Kirkenes blir det rundt 7 grader, Alta 6 og Tromsø får 13 grader. I Nordland vil det blåse frisk bris fra nordøst nord for Bodø. Lofoten og Vesterålen får stort sett lett skya pent vær, ellers i Nordland blir det skya eller delvis skya, og enkelte steder kan man forvente regnbyger i løpet av dagen. Bodø får 17 grader og Brønnøysund 12. Vestlandet og Sørlandet får vind fra nord og nordvest med opp i liten kuling på kysten sør for Stad og vest for Lindesnes. Det kan dukke opp enkelte regnbyger i indre strøk av Agder i ettermiddag, ellers kan man forvente seg stort sett pent vær her. I Ålesund blir det 14 grader, Bergen får 19, Stavanger 18 og Kristiansand 19 grader. Trøndelag og Østlandet får bris mellom nordvest og sørvest, av og til opp i frisk bris på utsatte steder. En og annen regnbyge kan dukke opp, og det blir en del skyer, men enkelte heldige steder vil solen titte litt fram. Trondheim får rundt 12 grader i dag, Oslo 20, Lillehammer 17 og Finse får 11 grader. Straks her i dagen skal vi utenriks og bli oppdatert på siste om USA og Iran. Og hvis du trenger flere detaljer om været, så yr.no stedet.

0: Det där är Jimmy Smash med låta som heter Over. Vi skal nå til Midtøsten og krigen i Iran. For USA og Iran enige om en avtale nå som etter planen skal signeres på fredag, godt over 100 dager etter at USA og Israel sammen angrep Iran. Siden det skjedde har jo blokaden av Hormuzstredet fått store følger for verdensøkonomien. Det en del som uklart enda om denne avtalen, og spørsmål rundt Irans atomprogram ikke løst per nå. Likevel så mener utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til optimisme i dag.
1: Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå litt enighet om en avtale, og så vil jo veldig mye ligge i hvordan dette nå implementeres, både åpningen av Hormuzstredet, for det jo ikke slik at det åpent øyeblikkelig, det må jo gjøres en del grep før dette kan skje i praksis, og at det blir kvalitet på disse atomsamtalene, fordi et helt verdenssamfunn jo enige om at Iran ikke må få lov å skaffe seg atomvåpen.
0: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i nyhetsmålen tidligere i dag etter at en avtale mellom Iran og USA bekreftet. Altså med oss nå du Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hva det Iran og USA har blitt enige om i denne avtalen her som begge parter skal signere om noen dager?
2: Det de har blitt enige om en intensjonsavtale. Det det er. Det ikke en fredsavtale. Det en intensjonsavtale som går ut på at partene stopper krigen i 60 dager. Går de inn i en våpenhvile. Og i løpet av den tiden så partene enige om å åpne opp i en Hormuzstredet hvor 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom. Det dette strategiske stredet som ligger rett utenfor kysten til Iran, som Iran først blokkerte, og som USA senere blokkerte også på sin side av sjøen. Så de åpner Hormuzstredet etter planen, og Iran skal også i bytte mot å åpne Hormuzstredet, som vil føre til store positive ringvirkninger i den globale økonomien og oljeprisen, så vil Iran også få utbetalt store summer i bytte mot det. Dette penger som Iran har liggende i vestlige banker, som USA og vestlige land har frosset på grunn av sanksjonene mot dette regimet i mange, mange år. De pengene kan gradvis overføres til Iran, mot at stredet åpnes. Det den konkrete avtalen, og alle de store tingene som du var inne på, atomprogrammet, Irans ballistiske missilprogram, det at Iran støtter militante grupper rundt omkring i Midtøsten, de tingene står ikke i denne avtalen. Det skal man snakke om først etter de 60 dagene.
0: Mm. Og, du nevnte Hormuzstredet, bare for å ta det først. Det sagt noe om når det kan åpne?
2: Trump sa jo allerede i går kveld så skal egentlig Hormuzstredet åpnes opp igjen. Det ingen som tyder på at det tilfelle. Det virker som iranerne venter med en formell signering, fordi etter det vi får vite gjennom israelske medier, amerikanske medier, det ubekreftede kilder, så sitter iranerne fortsatt og ser på formuleringene i denne intensjonsavtalen før de signerer. Detaljene ikke klare. Man skal også bli enige om mekanismen i Hormuzstredet under disse 60 dagene. Altså, Iran kommer sier at de kommer til å ha full kontroll over skipstrafikken, og det masse rykter om at iranerne skal ta seg betalt for at skip skal frakte olje og varer og gass gjennom dette stredet. Det uaktuelt for Donald Trump, så nå sitter man og flytter på kommer og sørger for at formuleringene av en sånn art at begge parter kan gå med på en signering i Schweiz på fredag.
0: Men du, Yama, når da partene ikke har løst noe om atomprogrammet som har vært et av hovedpoengene til Donald Trump å få ødelagt, har Trump da oppnådd noe som han ikke hadde før angrepet 28. februar, eller har han bare slokket en brand han selv har startet tilbake til start?
2: Det det siste som tilfellet. Donald Trump har ikke nådd noen av målene sine med denne krigen. Det uttalte målet var, det har vært veldig mange mål, men la oss ta de viktigste. Det har vært at Iran aldri skal få utvikle atomvåpen, at de skal gi opp atomprogrammet sitt, at de skal gi fra seg dette uranet som helt avgjørende for å kunne utvikle atomvåpen, at Iran skal ha begrensninger på sine fryktede ballistiske missiler som de har skutt mot amerikanske baser og Israel, og at Iran skal slutte å støtte militante grupper. Ingen av disse punktene adresseres i denne intensjonsavtalen. På ingen av disse punktene har Iran forpliktet seg til noe som helst. Så på de hovedmålene så har Trump oppnådd ingenting. Det eneste han har oppnådd de siste fire månedene, eller tre månedene, er at han har svekket Iran militært. De har bombet over 20 000 mål sammen med israelerne. Så regimet er svekket, men det er langt fra borte. Og regimet har virkelig festet grep om makten de siste tre månedene.
0: Ja. Vi må snakke litt om Israel også, Yama. Det er ikke part i denne avtalen her, selv om de var med sammen med USA og angrepet Iran, og så har de gjentatte ganger angrepet Libanon. Hva vil denne avtalen her bety for Israel, og hva vi kan forvente oss fra dem fremover?
2: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier, hvor han reiste til Washington i februar sammen med Mossad-sjefen sin, og hvor de presenterte en plan for Donald Trump, hvor de mer eller mindre sa at dette er tidspunktet vi bør slå til mot Iran på, vi bør starte denne krigen, nå kan vi velge dette regimet som har vært en torn i siden din i snart 5-10 år, og for oss også. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Alle som en sa at dette er ikke en lett krig å vinne, vi bør ikke gå inn i en krig med Iran. Han gjorde det likevel på oppfordring fra Netanyahu, og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og kritiserer avtalen og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen. Vi kommer fortsatt til å okkupere Sør-Libanon, vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man er i ferd med å signere.
0: Mm. Du befinner deg i Beirut, Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
2: Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste tre månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpnene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske. De ønsker jo selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde denne ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold, regjeringen, sier at vi er ikke bundet av det Trump og Netanyahu, det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
0: Det er altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det er Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Dette Tobias Sten, ingen ringere enn årets spellemann, som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så det jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen.
3: Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
2: Slette kreditkortgjeld. Fylle på money for a rainy day-kontoen. Og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
3: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
3: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med. Da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni. Totalt over 200 milliarder kroner som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på I juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det jo lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm. Det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første man kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på den neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo hver steg en da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert at folk skal gjøre?
5: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig holdt på å si fasiten på det som er lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så Det mange måter på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
0: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13 straks for de lokale sendinger her I radioen din. Men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig I 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette her kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette en alvorlig, et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonale Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I Forsvaret. Det folkene som det viktigste I Forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Hello, Beyoncé på Vestland I dag med Tarjei og Brutjoren. Og vi har som vanlig en rikholdig radiomeny til deg på denne her fine sommerdagen.
1: Ja, vi gir oss aldri, Brutjoren.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Neida, og I dag så blir det litt snakk enda mer, kanskje. Kan vi si om Atløysambandet, den planlagte broen fra Askvoll til Atløy, den har vi jo snakket mye om, og hvor dyr den og... hvor mye krangling det om byggingen der. Akkurat nå sitter politikerne I gruppemøte I Hardanger faktisk, før fylkestinget starter I morgen. Der det vel siste innspurt på diskutering I dag. Ja. Finner de vel kanskje ut av hvordan de skal stemme. Vi skal få høre mer om hva som skjer der senere.
0: Og så har vel de fleste fått med seg at det fotball-VM, men det I gang.
1: Jeg har fått det med meg.
0: Du har fått det med deg, sikkert mange andre også. Jeg har satt opp litt på natt, ikke så veldig lenge, men litt for å se litt kamper. Faktisk har jeg gjort det I helga. Mm. Og det sikkert mange som gjør det, og det jo en litt annen tidszone enn også. Dermed blir jo kamperne på en tid vi egentlig skulle ha sovet.
1: Ja, jeg har selv, jeg kjenner at jeg litt I søvn under skudd allerede, jeg, og det har bare vært I et par dager.
0: Men hvor, ja, men hvor krise dette her, og hver kommer litt skjevt ut med søvnen? Vi skal få besøk av en søvnekspert som kan svare på det.
1: Og så noe annet som har skjedd I helgen, Brutjoren, det at det har vært Bergenfest her I Bergen, stor festival, og BT sine anmeldere, konsertanmeldere, de har delt ut hjerter, som de I form for terningkast da. Og til mange sin store overraskelse, dette her har blitt mye diskutert og mange som har reagert på, så det flere kjente artister som rett og slett blir slaktet, virkelig radbrekt av anmelderne I hare ordlag. Hva tenker du? Altså, har du noen gang vært på et konsert, og så har du kost deg, og så sett at han har fått terningkast 1 etterpå, liksom?
0: Ja, så jeg lurer på å ha med våre på samme konsert, det lett å tenke. Fordi at det kan være ganske stor forskjell på hvordan en opplever ting.
1: Så da vil vi gjerne snakke litt om det I dag, og vi skal få besøk av en av anmelderne for BT senere. Men hva tenker du? Konsertanmeldere egentlig for strenge? Skjønner ikke de helt... hva målgruppen til konsertene eller det sånn at artistene må bare tåle å få litt kritikk I nyene? Kom deg inn I appen NRK Radio du og stemme på avstemningen vår der.
0: Nå skal du få musikk fra Rebecca Bengfield, en tangling mens vi venter på lokalnytt med Per Christian Grimeland.

0: Rebecca Bergfield med en tangling.
1: Og nå har Per Christian kommet for å gi oss en lokal nyhetsoppdatering.
2: Mannen som siktet for å drepe svigermor si i Alver fengslet i ytterligere 4 uker. Det har Hordaland tingrett avgjort. Retten mener det fremleis fare for at mannen vil flykte fra land om han vært løslaten. I før fengslingsforlenging mente tingretten at mistanken var svekket og ville løslate mannen. Dette ble omgjort av lagmannsretten og høgsterett avviste anken. De første undersøkingene etter dødsulykka i Lærdal fredag tyder på at bilen hadde høg fart og han kjørte inn i et feriehus. En tysk og en engelsk statsborger på høvesvis 58 og 63 år omkom. Politiet har funnet spor over et jord av bilen blir nå undersøkt teknisk. Et flertall på Stortinget, bestående av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF, presiserer i dag at rentekompensasjon for fergeavløsningsprosjekt skal gjøres permanent. Justeringen kommer etter at fylkesdirektøren i Vestland tvilte på ordninger i samband med Atløysambandet. Erling Sande, som stortingsrepresentant for Senterpartiet, understreker at dette skal gi fylkestinget trygghet for handsaming av Atløysambandet i morgen. Og det var alt i lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Christian. Det er ikke så mye å snakke om i trafikken, hverken ferieavløsning eller trafikkbilde, men hvis du står i en lang kø og lurer på hvorfor, eller ser noe i trafikken som påvirker bildet, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Og hvis du lurer på hvordan været blir utover denne her mandagen, og ikke minst utover i veka, så får du snart det svaret, for da skal vi prate med statsmeteorologen vår. Men du skal få litt mer musikk her. Askeladden, se frem!

0: sol og skinner. Det ser ut som det godt og varmt ute. Jeg har I alle fall fått på meg sommerskjørte I dag. Hvem deg, Tarja? Har du fått på deg en shorts eller t-skjorte? Eller?
1: Jeg går faktisk I bukser og genser, og jeg har ikke hatt på meg noen sommerskjørt heller.
0: Ta det på I morgen, da. Det gleder meg til. Men du, vi kan si god ettermiddag til statsmeteorolog Magnus Haukeland. Hei.
2: God ettermiddag,
0: ja. Ja. Det fint vær I hele Vestland akkurat nå?
2: Ja, det eneste bildet jeg fant med en del skyer, det var Nordfjordeid lengst nord I Sognefjordene. Ellers det stort sett skyfritt, og, eller noen få skyer da, men veldig fint vær. Og sånn blir det nok det meste av ettermiddagen og kvelden I dag. Temperaturer opp mot 20 grader mange plasser og indre strøk, så kan det bikke et par og 20 grader I dag også.
1: Og nå snakker du da om altså, utover ettermiddagen sånn, det sånn at nå er det sommer, det bare fortsetter?
2: Ja, det blir en veldig fin sommersdag I dag. Det jo litt vind på kysten opp I en liten til stiv kuling, så det kan jo gjøre at der vinden tar, så føles det litt kjøligere, men finner en seg en god krok, så blir det en fin sommersdag I dag, og fortsetter sånn I morgen. Litt mindre vind også da. Frisk bris til liten kuling fra nord på kysten, mens indre strøk så det lite vind, og temperaturene kan igjen bikke 20 grader, særlig da I indre strøk I morgen også.
0: Ja, hvor lenge får vi beholde sommerværet I denne omgangen?
2: Ja, det skyer litt til utover onsdagen, men det blir opphold frem til kvelden, så det blir en ganske grei dag, litt regn fra onsdag kveld. Temperaturen fortsatt ganske greie onsdag da, mellom 15 og 20 grader. Etter da så blir det nok litt mer ustabilt igjen fra torsdag av og resten av veko, men samtidig kan temperaturen bikke 20 grader de gangene når solen kommer frem innimellom.
1: Nå vet jeg om du, altså, det alltid vanskelig å spå langt frem I tid, men nå vi jo halvveis I juni. Skal det liksom ikke komme en så skikkelig langvarig sommer I år?
2: Ja, det var liksom, fikk aldri den langvarige perioden I april og mai som vi pleier å få, og nei, det drøyer litt, så vi får jo satse på at heller kommer I fellesferien I år da.
1: Jeg satser.
0: Vi satser på det. Takk til deg, meteorolog Magnus Haukeland. I don't think I know you.

0: Q med Burn, en ganske fin sang dette her, synes jeg.
1: Fikk meg til å tenke på Genesis og Phil Collins, må jeg innrømme.
0: Ja, kanskje.
1: Men de har jo aldri sett på konsert, og vi har jo et lyst til å snakke litt om konsertopplevelser og konsertanmeldelser, spesielt en anmeldelse BT skrev av Natasha Bedingfield på Bergenfest. Har jo fått litt oppmerksomhet, for det var slakt. Det var litt sånn, synes vi synd på henne, leste den anmeldelsen jeg innrømmer.
0: Konserten minnet mer om lyd, tortur enn musikk, var jo en av de, og den verste konserten jeg har vært på var noe som ble skrevet.
1: Hæ? Det er knallhardt. Men samtidig må jeg jo stole på at anmelderen som vi skal få besøk av her i sendingen etter hvert, altså det var det han følte på. Det må jo ha vært det. Jeg tror ikke han har funnet på noe.
0: Men har du vært på konsertet der virkelig har storkost deg, og så har det vært slakt? Eller motsatt, da du synes dette her var skikkelig ille, og så har anmelderen skrevet det. Det var fantastisk.
1: Jeg vet ikke, akkurat på konsert tror ikke jeg opplevde det. Hva med deg? Har du noen gang vært på en skikkelig en?
0: En skikkelig god en.
1: Ja, for eksempel.
0: Du, jeg har vært på veldig mange konserter, men det er litt sånn rart hva som fester seg.
1: Ja.
0: Det var i august 2017 på Koengen i Bergen. Det var selveste Robbie Williams.
1: Ja.
0: Og det, han er jo en entertainer deluxe. Altså, han gir alt. Men det som var mest magisk på den konserten, det var at det var så skikkelig øsende, pøsende regnvær.
1: Og
0: det var liksom sant, det var lasershowet kom til sin rette. Nei, det var bare helt, alle var kledd som de skulle på Ulrikken eller på noen sånn fjelltur. Alle hadde kledd seg skikkelig. Det var helt ufattelig opplevelse. Og jeg fant en anmeldelse fra den konserten i BA. Charmerer fra hårfest og ned i lille tåen, ternekast 5. Så det var vi enige den gangen.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke alltid sånn.
1: Nei, at det er full match, nei. Hva tenker du som hører på? Send oss gjerne en melding, altså, med din beste konsertopplevelse gjennom livet. Da, det er mange veldig gode historier. Hva du tenker også om anmeldere som slakter de på scenen? Må de bare tåle det, eller er de litt for strenge innimellom?
0: Når han neste musikalske artisten her, skulle jeg si, han Bernhoft, han jeg var på konsert med, det var skikkelig, skikkelig bra. Jeg tror ikke det var noe anmeldelse til den konserten, men det han leverte, det skal han ha. Her får du Choices fram mot nyhetene.

0: på god Vestland i dag.
1: Jeg håper du har en god Vestland i dag. Klokken har passert 14.30. Det lokale nyheter nå fra Per Christian.
2: Et flertall på Stortinget, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og KrF, presiserer i dag at rentekompensasjon for ferjeavløsningsprosjekt skal gjøres permanent. Justeringen kommer etter at fylkesdirektøren i Vestland tvilte på ordningen. Erling Sande, som stortingsrepresentant for Senterpartiet, understreker at dette skal gi fylkestinget trygghet før morgendagens behandling av Atløysambandet.
3: Ja, det er jo fylkesdirektøren blant annet som har stilt spørsmål ved om regjeringen har intensjon om å videreføre den ordningen. Og den tvilen også har jo kommet inn i debatten om Atløysambandet, og da ønsker vi å bidra til å skape ro kring ferjeavløsningsordningen, sånn at fylkestinget skal ha trygghet for det, i alle fall når de skal avgjøre denne saken.
2: Mannen som siktet for å drepe svigermor si i Alver er fengslet ytterligere 4 uker. Det har Hordaland tingrett avgjort. Retten mener det fremleis er fare for at man vil flykte fra land om man vet løslaten. I forrige fengslingsforlenging mente tingretten at mistanken var svekket og ville løslate mannen. Dette var omgjort av lagmannsretten og høyesterett avviste anken. De første undersøkingene etter dødsulykka i Lærdal fredag tyder på at bilen hadde høy fart og han kjørte inn i et feriehus. En tysk og en engelsk statsborger på 58 og 63 år omkom. Politiet har funnet spor over et jord og bilen blir nå undersøkt teknisk. En mann i 30-åra i Sogn og Fjordane tingrett er dømd til 60 dager fengsel for kroppsskade. Under et julebord i Stryn i desember i fjor slo han en annen mann gjentekne ganger i anletet med knytt neve. Fornærmet fikk kuttskade som måtte syes. Domfelte nekta straffskyld og hevda nødverge, men retten avviste dette. Og det var alltid lokalnytt.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: La meg gå og sange Rakel.
1: Så skal vi nå ta en liten tur ned til Ullensvang og Røldal, for der er det altså planer om Norges største kraftutbygging på 40 år. Og etter en del motstand så har Lyse nå annonsert at de endrer litt på planene sine. Men er det nok, hvis så prater vi med ordføreren straks der.
0: Nå skal du få mer musikk her. Det Major Leap med Stadium Portraits.

0: Major League med Stadium Port Trout. I Røldal og Suldal ligger planer om den største kraftutbyggingen i Norge på 40 år. Lyse Kraft vil bruke opp mot 9 milliarder kroner på å få mye mer kraft ut av vannkraftsystemet der.
1: Men disse planene har jo møtt kraftig motstand, blant annet fordi området er viktig for den utrydningstruede villreinen. Og nå har Lyse endret litt på planene sine, men det nok? Vi har med oss ordfører i Ullensvang, Roar Lagerhaug. God ettermiddag.
2: God dag.
1: Kan du si, hva det Lyse nå har endret i planene sine her?
2: Nei, de har bedret forholdene, spesielt oppe i Valdalen, da, med at de ikke har lagt rette for de vesentlige nye inngrepene som har tenkt der. Og det vil jo da si at det er likt i Valdal som det har vært de siste 60 årene. Så vi synes for så vidt det positivt at de har gått vekk fra noen av de inngrepene. Samtidig så det jo sånn at vi forventer at miljørevisjon og slikt skal føre til forbedringer av miljø- og natursituasjonen i Valdalen. Da.
0: De endringene som har kommet nå, de store nok til at kommunen kan støtte planene?
2: Vi har stilt en rekke krav i konsesjoner i vilkårsrevisjonen som vi må se at blir innfridd. Og her ser det ut som noe av det blir kommet oss i møte, men langt ifra alt. Sånn at vi ønsker nok ytterligere forbedringer, og vi ser også at det blir et større kraftverk i Røldal 2, som det heter, altså Røldalsvatnet. Så der blir det et større pumpekraftverk, og vi må se litt hvordan de endringene medfører konsekvenser for det vattnet da. Og så er vi jo opptatt av villrein, som dere var inne på, og da er det faktisk litt ting som står ut forbi Lyset sitt herredømme, og det er å bygge en veitunnel under Haukeli som er planlagt. Det er den som kan gjøre at villreinen kan trekke fritt over dette fjellet når en da får til en slik naturrestaurering. Da. Men det er det nok ikke Lyset som skal gjøre, det er det nok veivesenet som må gjøre.
1: Men du, når sånne planer sier at dette får denne kraftige motstand da, som det har fått her, føler du at lokalbefolkningen her, at innbyggerne blir lyttet godt nok til?
2: Nei, det føler jeg jo ikke. Men her er det jo ting som går i riktig retning, og da er vi positive til det. Samtidig så er nok vi også opptatt av at vertskommunene for kraftverk må sikrast den samfunnskontrakten mellom utbygger og stat og fylke og kommune som vi har hatt, for det er litt for ofte at også staten ønsker å gjøre endringer i den andelen av verdiskapingen som lokale kommuner skal ha. Da. Så vi kommer til å lese nøye gjennom de endringene som nå har skjedd, og så kommer vi til å gi en blandet tilbakemelding. Vi kommer til å være positive til de endringene vi synes er bra, og så kommer vi til å hamre videre på de tingene vi mener ikke er godt nok.
0: Og så kan kommunene få betydelig mer inntekter, rundt 20 millioner kroner mer årlig ifølge Lyse. Gjør dette at det er vanskelig å si nei?
2: Nei, det har ikke. Vi, som sagt, så er vi opptatt av at en viss andel som er allerede avtalt skal tilkomme vertskommunene, men vi ønsker jo for så vidt lave strømpriser, og da får vi også lave inntekter. Men vi må nå også gå inn og se på de tallene, for det at foreløpig så har ikke vi sett at det er mulig å dokumentere helt at disse inntektene blir slik da. Men det er for så vidt underordnet i denne sammenhengen. Vi vil bare at vi skal ha den andelen som vi har krav på ved nye inngrep og nye kraftverk. Og så er nok natur og miljø det viktigste å ivareta akkurat her. Da.
1: Men hva skjer videre nå? Da? Hvor tid kan innbyggerne egentlig få svar på hva som kommer til å skje?
2: Nei, det tar sin tid dette, og dette er veldig mye arbeid for oss, og veldig mye innspill fra ulike kanter. Da. Så jeg har nok ikke, det finnes en tidsplan her, da, men det tar en del år å få bygd dette anlegget. Men det er store verdier i spill, sånn at vi mener jo også at myndighetene og utbyggeren da må legge godt til rette for at en får gode forhold lokalt.
1: Men en del år å bygge anlegget, men altså, man vet, man må vite at man skal bygge det før man begynner, så det er jo det svaret man venter på om det skal starte.
2: Ja, helt klart, men som sagt altså, så finnes det en tidsplan på det, men om den holder, det tror jeg hverken Lyse eller vi eller NVE vet i dag da, så vi får bare se hvordan dette går frem, og det vil jo også være litt avhengig av hva innspill det blir fra oss og fra statsforvaltere og litt forskjellig da.
0: Da sa vi takk til deg, ordfører I Ullensvang, Roald Aga Haug, og du kan lese mer om denne saken på NRK.no Vestland. Og nå, Tarje, skal vi straks snakke om Atløysambandet.
1: Det jo mye penger.
0: Ja, det mye penger der også. Først får du Adele, Someone Like You.

0: Adele der med Someone Like You.
1: Og nå skal vi snakke om bro, for fremtiden til Atløy-sambandet skal avgjøres denne uken. Her bro- og veiprosjektet på Atløy kommer til å koste minst 2 milliarder kroner. Og fylkesdirektøren mener det blir for dyrt. Han anbefaler politikerne nå å avlyse hele prosjektet.
0: I dag skal saken opp i fylkesutvalget før det skal behandles i fylkestinget i morgen. Og reporter Eli Bjelland, hei. Og aller først, hva handler denne saken om?
2: Altså, dette handler om fylket kan og skal ta seg råd til å bygge bru og veier til Atløy som ligger i Askvoll kommune, og hva det da vil koste for andre investeringer og drift i fylket. Det bor rundt 450 innbyggere på Atløy, og de mener dette er avgjørende for både lokalt næringsliv og beredskap, og så er det jo også blitt lovd bru. Men så er det sånn at prislappen har vokst og har nå overstiget 2 milliarder kroner. Og for fylkeskommunen så påvirker det andre investeringer rundt om i fylket. Og dette er da bakgrunnen for at fylkesdirektøren anbefaler politikerne å rett og slett skrote planene. Så må det jo nevnes at dette er et ferjeavløsningsprosjekt med da statlige midler, men så gir det likevel veldig høye renteutgifter for fylket i mange år fremover.
1: Så vet jeg at politikerne akkurat nå, da, de funderer og diskuterer på hvordan de skal stemme her i morgen. Hva er det ventet at politikerne kommer til å lande på?
2: Jeg har prøvd å ringe rundt da, til gruppeleder og andre politikere i dag. De er litt opptatt med gruppemøte. Det er mye som skal på plass. Men sånn som det ligger an akkurat nå, så kan det se ut som det er et flertall for bru. Men det er altså usikkert. Og det er blant annet knyttet spenning til hva partigruppene til Arbeiderpartiet og FRP lander på. Det er gruppemøte i partiet i ettermiddag, og det er flere jeg ikke har fått tak i, blant annet de store partier. Eller så holder de bare kort og inn til brystet foreløpig. Av det jeg har snakket med da, så er det MDG som har vært klarest imot bru hele veien. Og med seg der så har de en rødt representant, en uavhengig. Senterpartiet, de er delt og fristilt under avstemming. Men de som har signalisert sterkest støtte til bru er blant andre Høyre, KrF, Venstre og Bergenslisten og INP. Og flere sier at de vil følge spent med på debatten som starter i fylkesutvalget i ettermiddag.
0: Ja, har du noen sånne formeninger om hvordan stemningen er blant fylkespolitikerne? Det er en tøffe sak for dem.
2: Ja, det er da. Dette er jo snakk om tidenes største investering i Vestland fylke om det går gjennom. Og det er klart en sak som engasjerer både rundt om i fylket og blant politikerne. Flere sier at det er en vanskelig og tyngende sak. Og så peker de også på at dette er en sak som splitter fylket i nord og sør. Eller at det i alle fall kan komme til å gjøre det. Partiet som har som tydelig har tatt standpunkt for prosjektet argumenterer blant annet med at dette er et løfte de allerede har gitt øysamfunnet i Askvoll, og at det er et ferjeavløsningsprosjekt. Og så må jeg jo da vega da opp mot hva konsekvenser det får for andre deler av det fylket skal drive med.
1: Og så er det jo ikke bare vi som kommer til å følge med, det kanskje resten av landet også har et lite blikk på fylkestinget i morgen. Hva reaksjoner er det som har kommet uten fra på denne saken her?
2: Hvis vi begynner på Atløy da, Askvoll-ordføreren, han var jo lettere sjokkert når han fikk denne anbefalingen fra fylkesdirektøren, lurte på om han hadde våknet på rett planet. Og så er det andre plasser i fylket, der de nå er redde for at prosjektet skal utsette og sette på vent viktige prosjekt for deg. Blant annet var vi i Skånevik i Etne i forrige veka. Der har de en smal vei som de har ventet i veldig mange år på å få utbedret. Et gryteklart prosjekt som investeringer på Atløy nå kan komme til å utsette. Altså, det er ikke bare da som gjør det, men det kan bidra med at det blir utsatt. Og har vi fått lista opp 12 fylkesveier som nå er i fare for at det ikke vil bli gjort utbedringer som allerede er nevnt i planer og økonomi, ja, økonomiplaner.
1: Du, reporter Eli Bjelland, tusen takk for at du var med i Vestland i dag og orienterte her. Nå begynner klokken å nærme seg 15, og da er det fort tid for nyheter.
0: Da får du først Phil Collins, One More Night.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høybys forsvarere.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
3: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
4: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
3: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
0: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
5: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: Og da skal det handle om kraftverk.
1: Ja, for massiv motstand mot den største kraftutbyggingen I landet på 40 år gjør at Lyse Kraft endrer planene I Suldal og Røldal. Selskapet droppet et omstridt pumpekraftverk for å skåne den utryddingstruga villreinen og minske naturinngrepa. I stedet øker de kapasiteten I et eksisterende kraftverk. Lyse håper på konsesjon I 2027, sier Bjørn Honningsvåg som administrerende direktør I Lyse. Kraft.
2: I denne pakken som vi nå lanserer overfor NVE, så vil vi også foreslå å bygge det ene kraftverket Røldal 2 noe større, sånn at nytten for samfunnet den opprettholdt med den løsningen.
1: Mannen som sikta for å drepe svigermor I Alver fengsla I ytterligere 4 veker. Det har Hordaland tingrett avgjort. Retten mener det fremleis fare for at mannen vil flykte fra landet om han vert løslaten. I førre fengslingsforlenging mente tingretten at mistanken var svekket og ville løslate mannen. Dette vart omgjort av lagmannsretten og høgsterett avviste anken. Søgna videregående skole I Balestrand har startet grunnarbeidet for en ny internatbrakkerigg. Skolen har ventelister på alle utdanningsprogram og trenger opp mot 20 nye sengeplasser til neste skole og skriver Søgnavis. Bygget må stå klart til skolestart I august. Rektor Frode Bøtun vedgår at tidsmarginen kort, men tror samarbeid med lokale entreprenører sikrer framdriften. Og det var alt I lokalen.
0: Takk for det, Per Christian. I trafikken så kan jeg melde at det har vært en trafikkulykke på Askøy på fylkesvei 562, som gamle Ravnagervegen, der en bil har dundret inn I fjellveggen og meid ned et skilt, og føreren av bilen har stukket av til fots. Det politiet har meldt om, og veitrafikksentralen skriver at ett kjørefelt på gamle Ravnagervegen på Askøy stengt inntil videre. Ellers, hvis du har noen tips du om hva som skjer I trafikken, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
3: Og I dag så det oppholdsvær og lange perioder med sol I omtrent hele Vestlandet fylket. Det høres helt utrolig deilig ut. Og så det litt vind ute. Jeg ser det blås I håret på deg som går ut og det blokkene og løvet på blad treet bak deg, tar jeg deg veier godt I vinden.
0: Ja, det,
3: det nordlig bris og på kysten så det periodvis stiv kuling. Og dette her fine været, det holder frem I morgen og delvis også på onsdag. Så det bare å nyte og glede seg. Nå skal du få musikk fra Raga Rockers. De svinger seg her med det søte liv.
0: Det det vi lever I dag.
3: Ja, det søte liv. Altid.

0: Liv og Raga Rockers har nok holdt mange konserter og fått litt sånn ulike tilbakemeldinger fra anmeldere og publikum, tror jeg.
1: Det kan jeg tenke meg også. Vi har spurt om gode konsertopplevelser, det fordi at i helgen så runget jo fra Koengen her i Bergen, og det var Bergenfest og mange dager med konserter fra formiddag til kveld for alle og enhver. Og da har vi spurt om de beste konsertopplevelsene. Laila har sendt en melding hvor hun skriver: god ettermiddag, mine beste konsertminner er fra 2016 i lag med kjæresten min som nå er borte. Vi var først på regnkonsert i Trondheim, for så å ta toget til Oslo, og solkonsert. De var da begge to med Bruce Springsteen. Det var to fantastiske konserter med mange gode minner, skriver Laila. Det kan jeg nå virkelig forstå. Er det en som har holdt konserter og vet hvordan det skal gjøres, så er det vel fort Bruce Springsteen.
0: Har du et minne fra en konsert, så skriv gjerne i appen NRK Radio. Og vi har også spurt då, i den her appen, er konsertanmeldelse for strenge? Gå inn og gi din stemme. Du, akkurat nå er det sånn 50-50 nesten.
1: Ja, spennende det. Vi skal få svaret litt sånn. Det er fordi at Bete sine anmeldere, da, spesielt de har jo delt ut hjertet på konsertene på Bergenfest i helgen. Til manges litt sånn overraskelse, så ble jo flere kjente artister ja, regelrett slaktet, egentlig. Så hvordan fungerer dette her med musikkanmeldelser? Hvor mye poeng er det i de? En av de nådeløse anmelderne kommer på besøk til oss i studio her straks for å snakke om akkurat det.
0: Og en av deg som virkelig fikk slaktet, det er Natasha Bedingfield. Her får du en written, så kan du danne deg din egen mening om musikken.
1: Ja, om opptaket.
0: Opptaket, ja.

0: Written. Her en av artisterne som opptredde på Bergenfest i helga.
1: Ja, da, det var stjernespekket program der. Og til stede var det jo også mange musikkanmeldere, konsertanmeldere. Og noen av anmeldelsene var det rimelig nådeløse. Jeg kan lese for eksempel: denne konserten ville blitt mye bedre om han var halvparten så lang. Det ble skrevet om Super Maria. Dette er halvannen time av livet mitt som jeg aldri får tilbake, var dommen om duoen Kato.
0: Konserten minnet mer om lydtortur enn musikk, blei skrevet om Natasha Bedingfield, superstjerne fra 2000-tallet som nå er tilbake etter at denne låten hørte nå, en written har fått gjenhør blant unge.
1: Og det er jo da kanskje spesielt den siste anmeldelsen som har blitt en sånn snakkis. Den beskrevet av deg, den Joakim Randa Bertelsen. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Har du fått landet litt nå etter? Det var vel rimelig konserttunge helge du har lagt bak deg?
2: Ja, det er jo litt ekstremsport, i hvert fall når man kombinerer med en dagjobb. Så det er jo det er hardt arbeid.
1: Vet du hvor mange konserter du har satt i helgen?
2: Man glemmer jo litt de man ikke er på jobb på. Men jeg har sikkert vært på 20, i hvert fall.
0: Og vi har invitert deg hit for å snakke litt om det å være musikkanmelder. For hvordan er det egentlig å skrive så brutale anmeldelser som noen av deg du har gjort?
2: Det er jo ikke noe jeg liker. Jeg synes jo det er utrolig kjipt. Det er jo da jeg må virkelig gå en runde med meg selv og sånn, nå er du profesjonell, nå er du nødt til å skrive det du faktisk har hørt. Og prøve å gjøre det, kontekstualisere det da, for leserne, hva som faktisk har, hvordan du opplever det.
1: Ja, for det, om Natasha Bedingfield sin konsert, så skrev du jo den verste konserten jeg har vært på. Og din kollega Petter Lønningen, han har skrevet at han ber om mer jantelov i fokus hos Kato, og at smakløshet forveksles med særpreg. Mm. Det er jo store setninger. Er konsertene virkelig, er de så dårlige?
2: Nå kan jeg jo snakke for Bedingfield, det står for så vidt Kato også. Petter får jo stå for sin egen regning hva han har skrevet. Da. Men jeg synes det er jo, det er fint at han prøver å ta det opp og kontekstualisere det, og skrive det inn i en større sammenheng. Altså, hva, ikke bare konserten i seg selv, men hvordan kan dette forstås i en større liksom, analyse av kulturmiljøet? Liksom. Og det er jo det han prøver å gjøre der. Mm. Bedingfield, altså, det var jo direkte ubehagelig å stå og høre på. Folk rundt der, jeg sto og reiser litt til tider også. Og hvordan skal jeg da formidle det til leseren hva jeg har faktisk hva konsert jeg har sett, og da, i det tilfellet her, for å rettferdiggjøre all den skryten jeg gjør, så må man jo nesten dra litt på.
1: Men tror ikke du noen som var der koste seg også da?
2: Selvfølgelig, ja. Det er jo helt greit det. Så bra for de. Jeg koste meg ikke.
0: Ja, du ga jo et hjerte av seks mulige. Men du, hvordan fungerer dette her med anmeldelse? Er det sånn skjema dere følger, eller kriterier, eller er det rent subjektivt?
2: Det er jo på mange måter subjektivt, men du prøver å objektivisere det subjektive. Altså liksom, nå skal jeg ikke begynne med Immanuel Kant her, men det blir kanskje litt for langt, men det er jo, det handler jo om å sette noen kriterier skal være gjenkjennbare over mange år. Ikke nødvendigvis en klartekst, men at man kan liksom, her, nå leser jeg inn Joakim Randa Bertelsen anmeldelse, jeg vet omtrent litt hva han ser etter, hva han verdsetter. Og så er det jo selvfølgelig en stort eime av subjektivitet i det. Det er spesielt i en konsertopplevelse. Det står 10.000 mennesker på den plenen der, og ofte opplever jeg at det er ganske delte meninger. Noen ganger jeg elsker ting, og folk skjønner ikke hvorfor i all verden jeg synes det var bra.
1: Så er det jo et poeng at når du skriver anmeldelsene, så er jo du på jobb. Mm. Du regner med at du for eksempel kanskje er edru.
2: Clean edru.
1: Og kanskje det er en del av konsertopplevelsen at du må ha litt lykkepromille for å virkelig sette pris på noen av låtene. Ser du han i rett mindset?
2: Definitivt. Altså, jeg prøver jo å gå litt rundt når jeg er på anmeldelser, eller når jeg anmelder konserter, for å på en festival så vil jo alltid folkelivet og det spille inn på selve konsertopplevelsen. Altså, jeg har vært med på konserter der egentlig publikum har hevet det opp til en opplevelse som egentlig ikke scenen kan ta så mye kredit for. Det er jo magisk i seg selv, og det må jo selvfølgelig med i en sånn anmeldelse. Å kalle det noe særlig folkeliv når man drar seg Bedingfield, det tror jeg det er en sannhet med modifikasjoner, fordi akkurat der så fra der jeg sto, så hørte jeg folk knapt klappe mellom låtene, liksom. Det var mer sånn klein stemning.
0: Ja. Men jeg forstår at folk kan bli litt forvirret hvis de for eksempel opplever en konsert som god, og så leser de da en anmeldelse som nesten slakt.
1: Ja, ikke, eller kanskje ikke forvirret, men forbannet.
0: Forbannet, ok.
2: Selvfølgelig. Jeg bruker jo sterke ord der. Det helt, helt innenfor å bli forbannet for meg. Det på en måte en del av det. Men det vekker jo på en måte refleksjon rundt populærkulturen, og det det alt for lite av I dag. Det blir stadig mer sånn, jeg kaller det forbrukerveiledning, sant? Jeg tror ikke folk har lyst til å leve I et samfunn der vi ikke har et kritisk blikk på oss og populærkulturen, som tross alt det vi forholder oss til alle sammen hver eneste dag, som det som det største del av flest mulig menneskers liv. Og da man også nødt til å forholde seg til at den bør, det bør være motstander. Det kan ikke bare være at dette synes vi koselig, dette synes vi hyggelig. Det skal være rom for flere opplevelser av den, for at det skal være produktivt.
1: Men det var en ting du nevnte til meg, at når du har anmeldt konserter I Oslo, så får du mindre tilbakemelding enn når du har anmeldt konserter I Bergen, stemmer det?
2: Ja, det litt annerledes, fordi jeg opplever at der det egentlig en veldig mye større haug med musikken der, rett og slett. Og det ofte de som leser musikkritikk, det mer en nisjeting. I Bergen så det jo sånn at, på godt og vondt, at vi deler opplevelsen sammen. Så når man anmelder noe sånt som Bergenfest, så vil absolutt alle forholde seg til de anmeldelsene. Og jeg opplever jo da at kanskje folk ikke nødvendigvis tåler motstand mot sin egen forestilling alltid. Men det jo en liten kjepphest jeg har.
1: Jeg vil bare si helt siste også, for at filmanmeldelser for eksempel, da anmelder man en film, og så fordi at folk skal vite om de skal se filmen eller ikke, musikkalbum og sånt, men det konsert, da anmelder du noe som har skjedd, det skal jo ikke skje igjen, på en måte. Hva har anmeldelsen noe makt I det hele tatt?
2: Det er jo, jeg husker jo det som fra min, når jeg var konsertgjenger primært selv, da, at det jo nysgjerrighet og interesse når du har sett en konsert og går inn og sier, oi, shit, hvordan landet du på den konklusjonen? Så det jo kanskje det som gjør at dette øyeblikket da fortsetter å virke I det kulturelle minnet her I byen også I flere uker ettertid. Hadde det bare vært, man betaler 1400 kroner eller hva når jeg ser konserten, husker jeg så mye av det, fordi man drakk litt mye øl, så forsvinner den bare. Nå, jeg vet ikke.
1: Du har arkivert den.
2: Ja, arkivert den, rett og slett.
0: Og helt til slutt, da, BT deler jo ikke ut terningkast, men hjerte, og på en skala fra 1 til 6 hjerte. Hvordan vil du gi hjerte da, til årets Bergenfest som helhet?
2: I år må jeg bare være så ærlig og si at jeg synes det var ganske dritprogram. Hvis du sammenligner med for eksempel Øyefestival I Oslo, som en konkurrerende festival, men som selvfølgelig har flere, mer ressurser, så mangler Bergenfestprogrammet I år egentlig kontaktpunkter med både nasjonal og internasjonal populærkultur. Det blir litt mye gamle has-beens, og det blir litt mye lite aktuelt. Tobias Sten kanskje det beste bookingen, sånn sett, for han jo veldig, veldig populær og I tiden.
1: Det var en nådeløs dom til slutt av Bergenfest som helhet. Nå vi ikke mer sånn for Bergenfest til å forsvare sitt program akkurat I dag. Men tusen takk, Joachim Randa Bertelsen, konsertanmelder for Bergens Tidende, for at du var med oss her I Vestland I dag.
0: Nå skal du få Teddy Swims Lose Control. Den konserten hadde I hvert fall jeg elsket å være på og gitt god anmeldelse.

0: Det var løse kontroll med Teddy Swims.
1: Og nå har klokken straks faktisk blitt 15.30. Da det på tide med lokale nyheter fra til Christian.
2: Og vi begynner med Lysekraft, som endrer planene for Norges største kraftutbygging på 40 år etter kraftig motstand. Selskapet dropper vesentlig inngrep i Valdalen for å skåne miljø og villrein, og vil i stedet utvide kraftverket Røldal 2. Ordfører Roar Lagerhaug Ullensvang krev ytterligere forbedringer før kommunen kan si ja.
3: Vi har stilt en rekke krav i konsesjoner i vilkårsrevisjonen som vi må se at blir innfridd da. Og her ser det ut som noe av det blir kommet oss i møte, men langt ifra alt da. Sånn at vi ønsker nok ytterligere forbedringer, og vi ser også at det blir et større kraftverk i Røldal 2, som det heter, altså Røldalsvatnet. Så der blir det et større pumpekraftverk, og vi må se litt hvordan de endringene medfører konsekvenser for det vatnet da.
2: Mannen som siktet for å drepe svigermosi i Alver fengslet i ytterligere 4 veker, det har Hordaland tingrett avgjort. Retten mener det fremleis fare for at mannen vil flykte fra land om han vært løsleten. I førre fengslingsforlenging mente tingretten at mistanken var svekket og ville løslate mannen. Dette var omgjort av lagmannsretten og høgsterett avvist også anken. Et flertall på Stortinget går i dag sammen om å presisere at den særskilde rentekompensasjonsordningen for fergeavløsing blir permanent. Stortingsrepresentantene Erling Sande fra Senterpartiet og Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet legger frem presiseringer sammen med Høyre og KrF for å skape ro. Bakgrunnen er at fylkesdirektøren i Vestland i saksframlegget uttrykte uro for ordningen. Njåstad håper dette gir fylkestingen utsynt føreseilighet før de i morgen skal avgjøre fremtiden til Atløy-sambandet.
4: Ja, han er viktig for alle som vil ha forutsigbarhet, og når man planlegger store veiprosjekt, så er jo da å ha forutsigbarhet i ordninger som er viktig, sånn at man vet at det ikke er usikkerhet når man påtar seg gjeld og forpliktelser, sånn at det er veldig viktig at Stortinget er tydelig på at den skal være permanent. Så jeg håper det blir tatt godt imot av alle som planlegger å erstatte ferie med bruer og tunneller i fremtiden.
2: Og det var alt i Lokalnytt.
5: Vestland i dag på

0: Lounge, altså Holsters med Times Like This.
1: Og nå hopper vi over til den mest kjente kvinnelige spionen vi har I Norge, for I nesten 30 år var Gunvor Galtung Håvik fra Odda en spion for Sovjetunionen.
0: Forfatter og researcher I NRK, Ingeborg Rygg-Hjorten, har lest private brev og dokument for å forstå mer av dobbelte livet til den mystiske spionen, og det har blitt til boka En usannsynlig spion. Og hei til deg, Ingeborg.
2: Hei, hei.
0: Hei. Hvorfor ville du finne ut mer om livet til Gunvor Galtung Håvik?
2: Jo, du introduserte jo meg at jeg researcher I NRK, og jeg startet med å jobbe med research for en podcast om den historien om Gunvor Galtung Håvik. Spion I skjørt heter den podcasten. Og så oppdaget jeg jo at den kvinnen som vokste opp I Odda, det var sannsynligvis Norges aller største spion. Sannsynligvis større enn Arne Treholt. Og at det var så mye som vi ikke visste om hun og livet hennes. Hun hadde på en måte forsvunnet litt bak Treholt.
1: Altså, I arbeidet da, med boken En usannsynlig spion, så har du gått gjennom tusenvis av dokumenter. Da, men som du har sagt til Hardanger Folkeblad, så kom det store vendepunktet da du fikk tilgang til private brev. Hvordan endret det arbeidet?
2: Ja, det startet jo med å få innsyn hos PST I selve etterforskningen, og jeg fant mye spennende bare der. Og så kom jeg på sporet av at Gunvor, da hun ble fengslet I 1977, hun hadde skrevet brev fra fengslet til advokaten, til forsvareren sin. Og de brevene skulle finnes hos arkivverket, men de fant ikke tilbake til dem. Så jeg måtte sette nasjonalarkivet I gang med en leteaksjon, og så fant de en brun eske, uregistrert og bortglemt, med altså, 7 brev som Gunvor hadde skrevet fra fengselet. Og der fortalte hun hele sin historie, alt som hadde skjedd fra barndom, hele livet, og måten hun var blitt... overtalt og overbevist og lura av KGB til å bli spion. Så det var på en måte som å sitte og se inn I hodet på Norges største spion, hennes egne tanker. Det var litt av et øyeblikk.
0: Ja, hvordan var det å lese de private brevene til Gunvor?
2: Ja, det kan si, det var mye, selvfølgelig var det også privat, men det var jo brev som hadde skrevet for at hennes historie skulle bli kjent. Hun hadde jo skrevet til advokaten sin, og planen var at det skulle brukes til rettssaken mot henne som spion. Og det som skjer jo at Gunvor dør I fengsel etter et halvt år. Så de brevene som skulle fortelle hennes historie, de ble rett og slett aldri brukt. Og så dør også advokaten hennes, og så kommer det til slutt en rettssak, så hun blir jo dømt for spionasje etter sitt liv, men hun ønsker jo å forklare seg, hun ønsker at sin side av historien skulle komme frem. Så det har vært spesielt å kunne fortelle hennes historie.
1: Og nå skal vi selvfølgelig ikke snakke oss gjennom hele boken, men denne historien, hvordan ble Gunvor en spion?
2: Jo, altså hun vokste jo opp I Odda, som dere sa, og en gang på 30-tallet så opplevde hun en russisk korkonsert I Odda, som var helt sånn magisk for henne, som åpnet hennes interesse for russisk kultur, og det var første steget, det at hun begynte å lære seg russisk. Og så kommer 2. verdenskrig, og Gunvor ble sendt til Nord-Norge og møtte en sovjetisk krigsfange som hun falt fullstendig for. Og det blir på en måte han, Vladimir, skal bli begynnelsen på hennes fall, for han flykt østover til Sovjetunionen. Og etter krigen så får Gunvor jobb på ambassaden I Moskva for å følge etter og finne ut av hva som skjedde med Vladimir. Og den store kjærligheten den bruk KGB I et veldig tålmodig og ganske så kynisk spill for å vinne henne over og tvinge henne til slutt å bli spion for KGB.
0: Men hva var det hun gjorde da?
2: Altså, hun gjorde mye, for å si det sånn, gjennom 27 år. Startet allerede I Moskva med at hun lot russerne få innsyn I hemmelige brev og kopier av dokumenter som hun til og med satt selv og skrev på maskin. Og så lot hun russerne få innsyn I kurierposten, den hemmelige posten som skulle sendes hjem til Norge flere ganger. Det var jo et virkelig stort svik mot sine norske arbeidsgivere. Hun blir I Moskva I typ, jeg tror det 8 år. Så hjem og vender hun hjem til Norge, og etter et par år så blir hun på nytt på en måte forfulgt av KGB for å bli rekruttert. Og der gjennom flere ti år altså, lar hun russerne få innsyn I interne og hemmelige dokumenter om NATO, om Svalbard og om våpensystemer og ja, ting som aldri skulle komme et russerne for øye. Og hun mottar jo også etter hvert ganske store pengesummer og gaver og gullsmykker I tillegg til at KGB tar med brev fra Vladimir til hun. Ja. Men det kjærligheten som på en måte de bruker da, hele tiden.
1: Og så heter jo boken her, altså En usannsynlig spion. Hvorfor var hun så usannsynlig da?
2: Ja, altså politiet var klar over en god stund I flere år at det fantes en nordmann på innsiden som sannsynligvis samarbeidet med sovjetiske ambassadeansatte. Mm. Men de så for seg en mann, de så for seg en sjef. Og hun gikk fullstendig under radaren. Hun var sekretær I Utenriksdepartementet, en litt eldre kvinne I brun kåpe og hatt. Så det at hun var en usannsynlig spion gjorde nok at hun falt utenfor radaren, kan du si. Og når politiet oppdaget at det var hun, så ble de jo sjokkert, rett og slett. De hadde aldri tenkt seg at det var en kvinne.
1: Det, tusen takk, forfatter og researcher NRK, og Ingeborg Rygg Hjorten, for at du fortalte om dette. Og En usannsynlig spion heter altså boken om Gunvor Galtung Håvik.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: fine. Christopher der med Mine, Mine, Mine.
1: Altså, har det skjedd en liten trafikkulykke i Knarvik på fylkesvei 57, ikke langt unna Knarvik barneskole. Det skal være en relativt udramatisk trafikkulykke, det politiet har sagt, men det kan nok skape litt hindring i trafikken der, altså fylkesvei 57, hvis du tar til venstre, da når du i rundkjøringen inn mot Knarvik oppover der, så har det altså vært en udramatisk lite trafikkuheld. Ikke, det påvirker ikke trafikken veldig mye, altså det vi har hørt. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du vet noe eller ser noe der.
0: I appen kan du også sende meldinger om andre ting, og vi har også spurt om meldinger om beste konsertopplevelser, for vi snakker litt om anmeldere som kan være ganske kritiske, så andre ganger så jubler de, sant? Og så har vi jo fått meldinger fra Jonny som forteller at Prins i 2016 i Vestlandshallen var fantastisk, og Brus på dokken. Det Bruce Springsteen selvfølgelig.
1: Ja, skulle jeg si det. Det må nesten være altså, sjefen selv.
0: Jeg rekner med at det er han. Brus er Springsteen.
1: Ja. Hvis du har en fantastisk konsertopplevelse du husker godt, enda bedre, kanskje du har vært med en konsert hvor du elsket det. Og så du anmeldelsen etterpå, og den slaktet det. Så tenkte du, hva i all verden er det? Har vi vært på samme konsert? Send oss gjerne en melding og stemme også i avstemningen vi har gående. Da konsertanmeldere for strenge? Eller må artisten tåle det? De har nå fått, du har nå betalt gode penger for å stå og se på dem. Da må de levere.
0: Ja, da det 53% som svarer, ja, de skjønner nesten ingenting. Og 47%, ja, nei, når artisterne dårlige, så må de tåle et dårlig terningkast. Gå inn og gi din stemme, du også.
1: Splittet folk der. For min del nok den beste konsertopplevelsen jeg har vært på, tror jeg, Lars Vaular på Koengen her i Bergen i pøsende regn, løpende var i 2018 eller noe. Det var noe med å høre han på bergensk i det regnet. Det var fantastisk.
0: Men nå skal vi over til en stor gruppe som heter Queen. Don't Stop Me Now, frem mot nyhetene. Tonight.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuz-stredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere enige om at denne avtalen som Trump nå i ferd med å inngå med Iran en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Og nå vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke bundet av denne avtalen.
0: Og blant de fornærmet i Høyby-saken det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten Henner glad for å ha blitt trudd.
2: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det jo en riktig vurdering.
0: Et russisk strategisk bombefly styrta i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinger. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken ifølge Starmer at det mellom annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud. Også i Norge et tilsvarende forslag nå på høring. Og til sist, spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekallet etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkt med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hovedpine, magesmerter, kvalme og feber. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette Vestland i dag på NRK.

0: 4 veker, det har Hordaland tingrett avgjort. Retten mener det fremleis fare for at mannen vil flykte fra landet om han vært løslaten. I førre fengslingsforlenging mente tingretten at mistanken var svekket og ville løslate mannen. Det var omgjort av lagmannsretten og høgsterett avviste anken, og det var alt i lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Kristian. Når du kommer til trafikken, så kan det være verdt å merke seg at det har skjedd en lite trafikkuhell i Knarvik på fylkesvei 57 i nærheten av Knarvik barneskole. Politiet skriver at 2 motorcykler er involvert, en påkjørsel bakfra. Ingen personskade, og de har omtalt det som udramatisk, men de skrev for en 10 minutter siden at det var en del kø. Men begge syklene skal nå være flyttet ut av veien, så forhåpentligvis påvirker ikke det så mye. Og så har det også vært en ulykke i Askøy, og da er vi på fylkesvei 562, gamle Ravnagavegen der, hvor en bil har kjørt ned et skilt, og så krasjet inn i en fjellvegg, og sjåføren løp først fra stedet. Nå har han ifølge politilogen kommet tilbake til stedet, og førerkortet har blitt beslaglagt, men der også har det vært en del kø. Politiet er nå ferdig på stedet. Og det er kanskje, det er jo gamle vegen også der, så den er jo kanskje ikke like mye brukt som andre vegen. Men ser du noe i trafikken, tips oss gjerne i appen NRK Radio.
2: Hvis du er ute akkurat nå, så kjenner du kanskje sol og steik i ansiktet, og du kjenner at det er sommer. Værmeldingen er i alle fall lange perioder med sol, og stort sett oppholdsvær. Og så er det litt vind, det er nordlig bris som du kanskje merker litt til, og så er det periodevis stiv kuling på kysten. Taus får du her. Tror jeg feller.

0: taus, tror jeg fell. Du, Terje, du gjesper litt I sted. Har du sett for mye fotball midt på natten?
1: Det ikke utenkelig at det akkurat det som grunnen, så det blir noen kamper som varte til 3 og 4 denne helgen her. Og klart å se VM-kamp til klokken 4 på natten, og så at verkeklokken ringer om morgenen igjen, og du skal på jobb, det høres jo kanskje ut som en katastrofe. Vi skal få inn, vi rett og slett en søvnekspert, og snakke litt om konsekvensene av dette, og

0: hjemme, I'm gonna get you good.
1: Men Christian, du har kommet inn I studio med en nyhetsoppdatering.
2: Ja, og det gjelder en brandutrykking, for brandvesenet nå på vei til melding om røykutvikling fra en kjeller I Nørsdalsvegen I Sundfjord. Alle personer skal være ute av husopplys 110 vest, og det det vi vet om situasjonen så langt.
1: Nå skal vi selvfølgelig følge den videre, og takk skal du ha, Per Christian, men vi prøver å bytte tema til noe helt fullstendig annet, for det altså fotball-VM for første gang på 28 år Norge med, men så det jo et ganske stort problem med dette VM-et her. Kampene, de går midt på natten.
0: Ja, så hvor lurt det å offre søvnen for å se Haaland og ko herje med forsvaret og andre ting på banen mot Senegal, eller for å få med seg åpningskampen vår mot Irak?
1: Ja, vi skal prøve å få noen gode råd. Vi søvnråd av psykolog og søvnekspert ved Universitetet I Bergen, Elisabeth Flo Gronebom. Hvis det var riktig uttalt, blir alt litt usikker. Ja.
3: Det riktig.
1: Hei, hei. Skal du få med deg VM-kampen til Norge da?
3: Ja, jeg håper jo å få med meg disse kampene når de kommer videre da, selvfølgelig, og spiller tidligere på dagen. Men jeg tror nok Frankrike den kampen jeg får med meg av innledningsvis.
1: Ja, for den da klokken ni på kvelden.
3: Ja. Ja.
1: Ok, men da når søvneksperten tenker at vi, jeg kan ikke få sett det jo litt sånn urovekkende. Hva gjør det med oss da? Å holde oss våken noen ekstra timer på natten på den måten VM krever.
3: Det jo veldig individuelt. Det gjort mye forskning som viser at noen tåler egentlig det ganske greit. Men for mange av oss, inkludert meg selv, så fører det til at man får dårligere humør, man regulerer følelsene sine dårligere, kanskje man blir litt sur på partneren sin uten god grunn, og så presterer man jo dårligere, typisk på jobb, så risikoen for å gjøre feil øker. Mm. Så du merker ganske raskt hvis du har sovet for lite.
0: Men det sånn at en bør holde oss våkne helt frem til kampen begynner midt på natten, eller bør han sove litt først?
1: Ta igjen det tapt I forkant.
3: Ja, altså igjen, så ikke det en regel her. Noen har jo et sovehjerte, heldiggrisen de. De kan kanskje klare å sove litt før, og så legge seg og sovne fint igjen etterpå. Men for andre kan jo det faktisk føre til at du ligger våken etter kampen enda lenger. At du har sovet litt, og så egentlig dekket noe av behovet, og så blir du liggende og ser I taket etter kampen. Så her tror jeg du må kjenne det selv litt. Hvis du vet at du en som klarer det, så egentlig jo mer søvn, jo bedre da.
1: Men altså det du beskrev nå med, altså dårligere humør og kanskje dårligere følelsesregulering, dårligere prestasjon på jobb, det høres veldig åpenbart ut. Alle har jo vært trøtt, på en måte. Kan du si noe om hva som skjer? Altså hvorfor blir det sånn på en måte?
3: Ja, det flere grunner til det, men søvn trenger vi jo. Det vet vi jo alle. Det som skjer når vi sover egentlig en god del viktige prosesser som fører til at vi restituerer kroppen og muskler, og samtidig også det nesten en form for rensking av hodet. Det oppstår en del type slagstoffer når vi våken, og hvis ikke vi får sovet skikkelig, så får vi heller ikke rensket de vekk om natten, og da føler man seg mer sånn sluggish og dårlig på dagtid.
1: Ja, hodet fullt av slag.
3: Ja, altså, ja, det hørtes veldig dramatisk ut, men hvis vi skal si det litt på sisten, så ja, det det som skjer, og det går utover egentlig alle funksjoner hjernen hjelper oss med, sant? Så da er det merkbart.
0: Men det nok mange som kommer til å offre en del timer med søvn for å få med seg en VM-kamp. Hvordan gjør en det beste ut av det?
3: Ja, altså først og fremst så tror jeg man må være litt sånn ærlig med seg selv, akseptere sin skjebne og bare innse at dette blir for de fleste litt kjipt. Du kommer til å kjenne det dagen etterpå. Så aksepter din egen skjebne. Ikke prøv å fyre ned på med kaffe. Altså det å drikke mer kaffe enn det du er vant til kan egentlig bare gjøre vondt verre. Da kan du bli dårlig og føle deg skjelven. Men heller prøv å ta igjen søvn, det går jo egentlig ikke det heller. Altså, egentlig budskapet mitt at du må egentlig tenke at dette blir litt lidelse. Men prøv å ikke drikke for mye kaffe, I hvert fall ikke om natten når du skal se på kampene. Og heller prøv å legge deg noenlunde tidlig sånn at du får sove godt natten derpå. Da.
1: For det du sa der med at det går ikke an å ta igjen søvn. Det nytter ikke det.
3: Nei, altså det hjelper jo til en viss grad å ha I hvert fall sikret seg en god nattsøvn etterpå, men det ikke sånn at du kan liksom fylle opp litt ekstra I glasset, og så går det bedre. Så du vil på en måte uansett kjenne det, og det uheldig da, å prioritere vekk søvn.
1: Ja. Jeg må innrømme for min egen del. Jeg tror jeg har sovet nesten 8 timer I natt, men både natt til lørdag og natt til søndag, så ble det alt for få timer før jeg fikk sove på fotball, og I dag känner jeg meg ganske dårlig, jeg mener med.
3: Ja, for det litt det du får, en sånn rebound-effekt, og det kan påvirke til og med hvordan søvn din ser ut, hvis du har søvndeprivasjon før. Så det ikke en sånn quick fix å bare sove ut etter kampen heller. Og du kan jo til og med risikere å flytte på døgnrytmen, sant? Hvis du sover langt utover dagen etterpå. Og det kan jo gjøre det enda vanskeligere å komme inn igjen etter noen dager. Så nei, aksepter din skjebne og hold tilbake på kaffen, tror jeg det jeg kan si.
0: Jeg har sett mange unge med fotballtrøye, sikkert mange som gleder seg til VM av de yngste, og ja, hvordan går det med deg da, om de går glipp av litt søvn en natt?
3: Og her kjenner jeg at jeg har lyst til å være litt tante Sofie, og så har jeg også lyst til å akseptere at dette er for mange en big deal, og formative minner kan skapes med sine foreldre. Så for de barna som ekstremt fotballinteresserte, og har dette sammen med sin familie, så kan jeg skjønne at det veldig fristende, og det kan til og med argumenteres for at det en god idé, eller i hvert fall ikke en ferdig dårlig idé. Men barn tåler lite søvn dårligere enn det vi gjør. Så de vil nok kanskje i enda større grad føle det dagen derpå. Og så er de kanskje litt dårligere å gjøre en vurdering av cost-benefit her, sant? Altså, er det virkelig verdt det? Så jeg tror det minste vil jeg si, gjør en vurdering som voksen, er dette noe barnet ditt virkelig, virkelig vil, eller har du overtenning som fotballinteressert selv, og egentlig har lyst til å skape minner av den grunn? Det går jo an å se det i repris også, da.
1: Ja, for altså, nå i morgen er det jo da Norge skal spille sin første kamp, i morgen natt, midnatt til onsdag. Jeg har sett at TV 2 for eksempel har kjørt en reklame hvor de sier noe sånn som «Vekk ungene ved midnatt, for da må alle se Norge sin første kamp i VM på 28 år». Er det liksom, hvis man får 3 timer med søvn først, og så vekkes for å se en kamp, ødelegger det hele natten?
3: Altså, heldigvis er det, i og med at barn trenger mer søvn enn oss, da, så kjenner du ditt eget barn. Altså, mange barn ville kanskje klart den kunsten, sant? At de legges klokken 8, og så får de faktisk 4 timer på puten før de vekkes. Og det er jo veldig mye bedre enn at de holdes våken i 4 timer før kampen. Så hvis du tror ditt barn takler det, så synes jeg i hvert fall det er en sånn fint kompromis da, for å skape VM-minner med ungene sine.
1: Ja, da er det, altså, budskapet til meg som her er, dette kommer til å bli kjipt, man må bare akseptere sin skjebne, og veie opp mot andre. Du, tusen takk for at du var med oss, psykolog og søvnekspert Elisabeth Flo Grønnebom.
3: Takk skal dere ha.

0: Boy med Ocean Factor der.
1: Og nå er klokken 16.30 denne mandagen her. Lokale nyheter fra Per Christian får du nå.
2: Det meldte om røykutvikling fra en kjeller ved Kloppstad mellom Fødd og Nausdal. Det skal ikke være folk i huset, men huseigeren oppdaget røykutvikling da han kom hjem, opplyser Tore Fanebust ved 110 Vest. Det skal ikke være observert åpne flammer, og brandvesenet på vei. Folk i forsvaret får bedre pensjon etter at en måløyværing vann i høgsterett. Endringen gjelder tilbake til 1. januar 2020 for de som i tjeneste nå. Fagforbundet mener tiltaket nødsyn for å beholde folk, men reagerer på at de som gikk av før 2020 blir utestengde. Denne avklaringen kommer dermed med en stor bismak, sier Ståle I. Reiten i Norges offisers- og spesialistforbund.
3: Det som er viktig for oss, det er jo å si at det her er noe som vi kommer til å følge opp. Det er veldig bra at man nå har fått den avklaring for det personellet som i tjeneste, men så kommer jo den avklaringen også da, med en betydelig bismak da, for de som har gått av med pensjon før 1.1.2020.
2: Bergen kommune har feilaktig hentet ut skattekortet til flere personer, mellom annet tidligere tilsette. Ifølge direktør Jan Tenhold er det ikke snakk om et datainnbrudd, men en feil i en systemintegrasjon mot Altinn. Kommunen vurderer nå om hendingen skal varsles til datatilsynet. Det er ikke kjent hvor mange som råket. Massiv motstand mot den største kraftutbyggingen i landet på 40 år gjør at Lyse Kraft endrer planene i Suldal og Røldal. Selskapet dropper et omstridd pumpekraftverk for å skåne den utryddingstrua villrein og minske naturinngrepa. I stedet øker de kapasiteten i et eksisterende kraftverk, og Lyse håper på konsesjon i 2027. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Breivik med Bare en mann.
1: Jeg vet ikke om jeg har sett hun på konsert, men jeg har sett ganske mange andre konserter som har gitt meg gode opplevelser, og det akkurat det vi har spurt om i sendingen vår i dag, og fått inn masse meldinger. Jeg tar en melding vi fikk fra Inger, som skriver, vært på mange konserter på Koangen, blant annet første gang Elton John hadde konserter. Flott konsert, kaos, all for lite toaletter. Stones i drittvær, flott konsert med Stevie Wonder og Bruce flere ganger, og Ågård Sambandet er Norges beste, både på playen i Forum og Spektrum. Men jeg aner ikke hva anmelderne skrev, har Inger sendt inn til oss.
0: Marit, hun har tatt seg en tur utenlands langt, langt av gårde i februar. Da var hun i Sydney i Australia og fikk med seg Ed Sheeran. Min beste konsertopplevelse, skriver hun. Magisk, og så tre sånne emojier med hjerte i øynene.
1: Jeg tror ikke man kommer seg lenger vekk for en konsert enn det, altså.
0: Nei, det har sett utrolig flott ut.
1: Jeg kan nok ta en melding, det handler ikke om konsert da, men Nei. Det er verdt å merke seg likevel. Det er Kjell Magne som har sendt inn. Det fine været vi har nå kan føre til økt risiko for trafikkulykker, spesielt for dem som ferdes på to hjul. Syklister og motorcyklister kan være vanskeligere å oppdage i trafikken, så det er viktig å være ekstra oppmerksom. Men vennligheten Kjell Magne Seim, og den meldingen kan det være verdt å ta med seg i bakhodet. Men altså, konserter og anmelderes anmeldelser av det vi har spurt om i dag i appen NRK Radio, har vi en avstemning gående. Er konsertanmeldere for strenge? Klarer ikke helt å skjønne hvor bra noe er hvis man faktisk er fan, spør jeg om.
0: Mm-hmm. Og det er sånn halvt om halvt, gå inn og gjør din stemme, du også. David Kushner, han kommer her med en nydelig liten sang, Daylight. Daylight.

0: Det er Karsten og det med Daylight. I de aller fleste sånn realitysprogram så er det om å gjøre å komme til sist, være den siste igjen. Mm. Men så har du et annet program der de er mest glad for å gå tidlig ut av programmet. Ja. Sant? Hvorfor det, tror du?
1: Nei, det er jo fordi at hvis du vinner Norges dummeste, så blir du Norges dummeste, ja, og det ikke nødvendigvis det alle vil. Og i dag så blir det klart hvem som er neste sesong. En av de er... Ja, vår helt egen Leif Einar Lote, Lotepus. Er han Norges dummeste, og det får vi vite i høst, og så ringer han straks for å høre litt om hvorfor han har sagt ja å ta med på dette her.
0: Men først Maria Mene og Molly Hammer, Kantelett Himmelen.

0: Kant eller Tim Winn. I dag ble deltakerne i neste sesong av Norges dummeste, som blir sendt på TV 2, presentert. Og de to forrige sesongene, så var det først Mayo Indiren som vant, og så var det Anne-Ma Juvali som vant den andre sesongen. Og det ganske sånn lite flaterende benevnelse egentlig å bli kåret til Norges dummeste.
1: Og i høstens sesong så skal altså Lote Pus, Leif Erna Lote, kjempe om å unngå titelen, kan vi si. Velkommen og god ettermiddag, Lote Pus.
2: Oi, oi, takk, takk.
1: Du, først må jeg bare si, når jeg ringte deg i sted, så sa du at du sleit sånn med stemmen. Hva er det med stemmen din?
2: Nei, jeg har bare operert litt nede der da. Eller ikke jeg i den veien, mener jeg.
1: Ja, du har blitt operert nede i halsen.
2: Ja, det er en som heter Lorentz har rotet på nede der.
1: Ja, men det går fint å snakke heller.
2: Ja, jeg er jo ikke det, så da må jeg si.
0: Men du, hvorfor har du sagt ja til å bli med på den tredje sesongen av Norges dummeste?
2: Nei, der lurer jo jeg oppå da, og jeg trodde dette var enkelt da, men det var jo ikke det da.
1: Ja, men er det? Altså, er du en god quizzer, sånn generelt sett? Liker du quiz?
2: Nei, ikke etterpå dette her. Liker jeg ingenting egentlig, sånne ting.
0: Nei, for det er jo lett å tenke seg, når jeg har sett på litt av noen av sånne sesongene da, og så er det lett å tenke, dette er jo kjempelett, men så sitter du hjemme og står på og går, det er faktisk ganske vanskelig spørsmål, det er jo ikke bare bare dette her.
2: Nei, nå tror jeg de har gjort på skrudd at det er noe voldsomt, og det var ikke helt bra det der.
1: Men hva er, altså, det er jo quizspørsmål, allmenn spørsmål, det er sånne logikkoppgaver som har vært der. Hva er dine styrker og svakheter inn i en quiz-setting, sånn som det der?
2: Det er veldig mye svakheter jeg har funnet ut da. Men det er jo dyr og fugler og sånt. Det er jo sånne ting jeg kan da.
1: Mm. Ja, det må komme seg ut i naturen. Men,
2: engelsk og matematikk og all slags anskap, det er ikke så enkelt jeg har, så jeg trodde.
1: Nei, jeg må innrømme at nå høres det ut som du kanskje kommer til å... Skal ikke vi spoile selvfølgelig, men det høres ut som du var med en stund i programmet.
2: Jeg har lært utrolig mye.
0: Og du har jo vært med på TV etter hvert. Du vant mellom andre Farmen. Og hvordan er da nervene da, når du skal være med i Norges dummeste? Til høsten skal jo alle se hvordan dette her går.
2: Nei, jeg har ikke så veldig mye nerver når det gjelder sånne ting, da, tror jeg. Men du tror først at det er veldig enkelt, da, men du får noe først. Du får noe prøver deg, og så kan du se hvor vanskelig det er. Det er ikke så lett som folk tror, i hvert
1: fall. Er det sånn at man får se en annen side av deg i dette programmet her, eller er det samme gamle Lotepuss?
2: Nei, jeg tror ikke jeg har forandret meg så veldig mye på en år nå. Men jeg var ikke helt fornøyd med.
1: Nei,
2: det er vanskelig. Det er jævla vanskelig. Det er rett greit vanskelige spørsmål i dag.
1: Jeg sitter nå med følelse av at... Hva skal jeg si? Vi skal jo snakke ikke røpe noe om hvordan det har gått, men du selger det inn veldig bra her. Jeg får jo lyst til å se. Var det noen andre på innspillingen her som imponerte deg, da, som du ikke hadde trodd skulle ha den kunnskapen?
2: Ja. Da er det mer greit. Da får du noe å se på TV, da, men det er ikke sånn som du tror alltid. Nei, du tror det er noen som leider kanskje. Jeg har ikke peiling på en dritt, og så er de farme nok de glupas til å gå bort hit. Og det er... Nei, det går fort fem på her, altså. Det er mer rett.
0: Men utenom Norge så dummest etter hvert, har du andre spennende planer?
2: Ja, jeg driver jo å lage TV nå og da. Lager sesong med dette lotepuskreiene, så jeg filmer veldig mye nå i hele sommer og høsten og våren. Og andre valg var jeg sett, blant annet Alaska og overalt.
0: Så det blir mye lotepus på TV fremover, det kan vel fastslå da?
2: Jeg tror da vi har lagt en sesong nå da, så hvordan jeg skal vise da, ikke da, det vet jeg ikke helt ennå. Men vi får nå prøve litt med TV2 eller NRK eller et eller annet. Ellers får jeg sende ut selv, lager mitt eget TV-selskap.
1: Ja, men du får lykke til med det uansett om det blir NRK eller eget TV-selskap. Lotte Puss, du snakket med og snakket litt om Norges dummeste. Det er altså TV2-programmet det, premiere til høsten, der akkurat datoen vet jeg ikke helt mye innom det.
0: Lisa Lobo og Nina Stories, stay, I missed you for det her.

0: Nine stories must stay, I missed you.
1: Og så har vi fått en melding fra Steffen, en trafikkmelding her. Han skriver at det kun ett kjørefelt inn mot sentrum fra Åsane. Da vi i Eidsvåg. Veitrafikksentralen skriver også om det samme. Det på E39. Så det altså bare ett kjørefelt som åpent i retning sentrum på grunn av en bilberging. Så da kan det nok bli litt tregere trafikk. Altså fra Åsane mot Bergen sentrum enn vanlig der.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: I want to go out and watch these great athletes.
3: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
2: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det var Frida Amundsen der med Hjem igjen.
1: I dag så har vi snakket mye om konserter, konsertopplevelser og måten konsertanmeldere rett og slett kan radebrekke en konsert, men stakkars artister bare prøver å synge så fint de kan. Og spurt også, du som hører på det, om dine beste konsertopplevelser. Det har kommet noen flere meldinger der, Britt-Torun.
0: Ja, man har fått en melding fra en person som skriver at han eller hun da så Bette Midler i London, en fantastisk konsert for en stemme.
1: Ja, man må ofte ut av landet for å se de beste, kanskje. Nei, jeg må ikke alltid det. Jonny har skrevet, jeg har ikke vært på så mange konserter, men jeg har vært på Malin Pettersen for Statsråden i Bergen, fantastisk artist og formidler av country. Det var en hyggelig opplevelse, og det kan jeg også se for meg. Jeg har tenkt selv på, og jeg nevnte jo Lars Vaular, som jeg var på. Jeg er jo også fan av litt heftigere rock innimellom, må jeg ærlig innrømme. Og noen av de beste konsertene jeg har vært på siste året, det tror jeg var Honningbarna. Jeg tror ikke vi har spilt så mye akkurat her på NRK P1, men det er rimelig fantastisk live-band, må jeg si. Så det vil jeg trekke frem som min. Har du, vet ikke om du sa det, Britt-Torun? Har du en sånn favorittkonsertopplevelse fra livet, annet enn regne med Robbie Williams?
0: Nei, jeg har vært på mange konserter. Jeg kommer ikke på noen sånn andre spesielt bra. Ja. Men du, nå har jeg akkurat fått melding fra en kollega, det er jo denne Atløysambandet, vet du. Der vi fikk en melding, det er så 9-8 for utbygging i fylkesutvalget, og AP og FAP vil ta standpunkt i fylkestinget, så fremdeles i det blå. Det er altså Atløysambandet. Hvor skal det bygges eller ikke? Det har vært store oppstandelse rundt dette her sambandet, ja. Så koster nesten 2 milliarder kroner å bygge, og det blir mer om dette både på Vestlandsrevyen og ikke minst på nettsiden vår, så bare heng med ute i ettermiddagen.
1: Det blir virkelig svar i morgen, altså. Det blir dagens store snakkes i morgen, hva som skjer der. Men da får vi rett og slett bare takke for oss, Vil og Britt-Torun.
0: Ja, og vi kan si det med The Monroes.
1: Cheerio!
0: Cheerio!
1: Ha det!

0: NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrott. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter Sekulic er en av Høybys forsvarer.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump er med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet en avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker er på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt, så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen betyr jo enormt for det som jo er hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
0: Og Trump har akkurat landet i den franske alpebyen. En person er drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det er det første dødelige israelske angrepet i Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort i går. Iran er alliert med Hezbollah-militsen i Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter ei ny renteheving i år. Det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høg lønnsvekst og øka priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% i år til kring 2% i 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: NRK P1.
5: God mandag, Norge!
6: Åh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi er midtveis i juni da.
6: Ja, men sommeren er nå ung.
5: Og det er grunn nok i seg selv til å holde hverdagsfest.
6: Første ut hos oss i dag er Ed Sheeran.
5: Her er Azizam.

0: ikke det så gøy, ja.
1: Jeg elsker sommeren, men jeg synes ikke det så gøy å bade.
0: Nei, ikke sant? Nei. Kanskje du ikke liker grillmat, hva vet vi?
1: Det veldig mye av det om dagen.
0: Vi skal prøve å ikke dømme dere.
1: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, Finn Hosse og Andrea, vær en del av gjengen. Trykk på send inn og fortell oss hva det mest overvurderte ved sommeren.

0: Emily, hallo, og neste stasjon.
1: Ja, hun er i hvert fall ikke oppskrytt.
0: Nei.
1: Men ikke er hun en sommeraktivitet heller.
0: Nei, det er jo sant, men en god kandidat til sommerhit, kanskje.
1: Ja, og vi snakker om oppskrytte og overvurderte sommeraktiviteter i dag, og vi håper du har lyst til å dele, bare sånn at du ikke føler deg alene, rett og slett.
0: Ja, ja. Det er ofte det handler om.
1: Ja, appen NRK Radio.
0: Kjersti har gjort det, og hun skriver grilling er oppskrytt.
1: Ok, hardt ut.
0: Ja, særlig når man blir sittende i sur røyk fra naboene, skriver Kjersti.
1: Ja.
0: Og det kan jo selvfølgelig være leit hvis du sitter der med en frisk salat, og så får du hele barbecue-bøtta til naboen opp eller ned, eller bort i, på balkongen din, for eksempel.
1: Ja, ja, ja.
0: Skjønner den, altså?
1: Ja, gjør det. Mm-hmm. Jeg hater festivaler med hele meg, står det her.
0: Oi da.
1: Ekle doer som du må stå alt for lenge i kø til. Enten så regner det, eller så er det alt for varmt. Slapp burger eller kald bakt potet til 350 kroner stykk. Fulle folk som ikke klarer å oppføre seg som mennesker. Nei, fysj, skriver Tobbe, ja. Som ikke har runda før.
0: Oi da, ja.
1: Så da, det er litt tidlig.
0: Ja, vær ung til å være så mot festival. Jeg skal prøve meg på festival til helgen. Skal jeg melde tilbake hvordan det var?
1: Ja, gjør det.
0: Geir er heller ikke helt der oppe når det kommer til Norges ferie.
1: Ok.
0: Han mener at det er det mest overvurderte.
1: Ja, da burde han ha en diskusjon med Ola i Bodø,
0: mm-hmm.
1: som sier at sydentur om sommeren er veldig oppskrytt og ganske meningsløst. Prisen er høye, flyplassen er kaotiske, varmen er ubehagelig. Det er trangt på hoteller og restauranger. Nei, Norge er deilig om sommeren. Resten av Norden er også ok.
0: Ja da. Caroline skriver, for min del er det at det alltid skal være fint vær om sommeren.
1: Ja, det er oppskrytt.
0: Ja, for det er godt med skyer og litt regn også, ja. Skriver hun.
1: Amen.
0: Altså, noe av det deiligste jeg vet er å stå ute i ordentlig dusjregn når det har vært varmt i lengre tid.
1: Oh.
0: Samboeren sier at du skal rekke det du hadde tenkt å gjøre på sommeren, kan også være oppskrytt.
1: Ja, ikke sant? Man legger mange planer,
0: ja,
1: men det går fort. Det vil regne bort, og så videre.
0: Det er ikke sant, som han sang.
1: Jarl sier at det mest overvurderte med sommeren, det er badetøy. Det er mye bedre å bade naken.
0: Ja.
1: Jeg kan jo være enig i det. Det, bare, det passer seg liksom ikke alltid.
0: Ikke alltid, ikke overalt.
1: Nei.
0: Men der det passer seg, så er det...
1: Ja, kast trusa.
0: Ille gøtt.
1: Ja.
0: Bredo skriver, sommeravslutning med jobben hvor det er båttur med kalde reker og varm øl og vin. Det er oppskryttet.
1: Ja. Jeg kunne nesten gitt seg til sommeravslutning, sier.
0: Ja.
1: Det tror jeg mange har ambivalent forhold til.
0: Ja, det blir som julebord, det er bare i andre enden av året.
1: Ja, sommeravslutning, ja.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har hørt ut som det var mange erfaringer her også, da, med kalde reker og varm øl.
0: Ja.
1: For meg. Enig med HC, skriver anonym, det å sole seg må jo være verdens kjedeligste hobby. Jeg liker heller ikke naboer som sender grilllukt og røk opp i leiligheten min når man dovner av varme inne.
0: Mm.
1: Nei, 20 grader og til nød, lett sky, det er tingen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, jeg er villig til å legge på fem der, altså.
1: Men, 25 grader og skyer, eller?
0: Nei, jeg vil jo helst ha blå i. Men det handler ikke om meg.
1: Nei.
0: Hvorfor sier jeg det i det hele tatt? Trine skriver, det mest overvurderte er å sitte ute og fryse inntulla i ull for å nyte lyse sommernetter.
1: Ja.
0: Og når myggen kommer i tillegg da, Trine, da er det liksom komplett.
1: Uffa meg. Vi er kanskje vanskelig å tilfredsstille.
0: Det kan nok være noen som rister på hodet nå og tenker i alle dager, dette er jo hverdagsfest, de pleier å være så positive. I dag snakker de også om alt som er negativt ved sommeren. Det er ikke så gærent, altså.
1: Nei.
0: Det er bare for å finne ut av hva dere synes er mest oppskrytt, og å gi dere noen, hva skal vi si, felles skjebne er trøstig også.
1: Det er det. Det er fint å vite at vi er flere som synes ting er litt vanskelig.
0: Ikke sant? Gå inn i appen du også. Den heter NRK Radio, du finner hos Andrea der, hvis du vil være med på moroa.

0: tenker jeg. Det var litt lett dansing rundt omkring på de mange kjøkkengulv.
1: Ja, det heldigvis ingen som har sagt at sommermusikk oppskrytt.
0: Nei, foreløpig ingen. Dette var det hun vil ha med Christer Sandelin.
1: Og det oppskrytte sommeraktiviteter vi snakker om i dag, og det det mange meninger om.
0: Ja, det det. Olav skriver, hei begge.
1: Hei.
0: Hei, Olav. Det jeg synes oppskrytt å ha tidlig sommerferie og komme tilbake på jobb når alle andre skal ut i ferie.
1: Ja.
0: Jeg kjenner følelsen.
1: Ja, det så vondt. Ja. Kjempevondt. Og da får de fint vær også.
0: Ja, nettopp.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det håper jeg, for vi har sendt ferie.
1: Ja.
0: Stakkars Olav, hvis du synes det har vært dårlig vær, vi tenker på det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Men kubb da dere, skriver Kristin. Finns det noen som synes det moro? Jeg kjeder meg bare av tankene. Gruer meg til de superkoselige familieturneringene vi må ha i sommer. Men jeg gjør det jo med et smil da. For det er jo en charme å ikke like alt også, kanskje?
0: Ja, det er jo det. Og så er det en øreliten charme i å innrømme at liksom det grusomste du kan innrømme, at samværet med familien ikke alltid så gøy.
1: Ja.
0: Det er jo ikke greit i det hele tatt,
1: Nei.
0: Men jeg ser jo...
1: Det den tvangskosen, vet du.
0: Ja, ja. Anne-Katrine har skrevet en flott melding til oss, og det står «Fem timer med høytrykksspyling for å gjøre det sommerfint er visuelt bra, men en kroppslig katastrofe. Jeg ser ut som en dirt biker, og etter en varm dusj blir det body lotion, volatrol, gel style og et stort glass vin.»
1: Åja, men dette høres jo riktig hyggelig ut da.
0: Det blir en fin kveld, Anne-Katrine.
1: Ja.
0: Lykke til med denne varme dusjen og den påfølgende... seansen der.
1: Ja. Margit skriver noe som, altså man kan jo bli litt bortskjemt, det det som problemet. I år så det vel overvurdert å få sitte i hagen uten ull, vind og regnklær. Som tenker at hun kanskje ble litt vel bortskjemt i fjor da. Men vi har ikke kommet så langt, det bare midten av juni.
0: Ja, for all del.
1: Det kan snu. Det.
0: Og selv om vi har hatt litt sånn Schubert-vær, så har det vært fantastisk i nord. Veldig mange steder
1: som har vært fint sommer. Det er jo bare i nord, det har vært fint vær i det siste.
0: Ja, sånn bortimot. Inger skriver, hei mine venner.
1: Hei.
0: Hei Inger, Hosse og Andrea. Sommer vel og bra, men ferie oppskrytt.
1: Ferie oppskrytt.
0: Hvorfor vi pålagt å ha ferie på sommeren? Selv ønsker jeg å jobbe på sommeren og ha ferie på den mørkeste tida, nemlig vinteren.
1: Ja.
0: Da hadde jeg reist i syden og fått sol og varme.
1: Inne på noe her altså. Ja.
0: Det et stort mønster, en stor, la oss kalle det rutine å prøve å rokke ved, men tanken jo interessant.
1: Ja, veldig. Beising, det oppskrytt, skriver anonym. Og sikkert veldig sommeraktivitet.
0: Helt enig, jeg får feber av det. Alvild skriver, jeg synes ingenting har oppskrytt om sommeren, ja.
1: Nei.
0: Gi meg lys og varme og ikke minst litt skygge.
1: Ja, ja, deilig. Mette sier is, fysj av meg, det oppskrytt. Endelig varmt, og så skal vi plutselig ha froskader i ganen, og tunga blir jo helt doven. Nei, takk, sier Mette. Sier nei til is, altså.
0: Jeg har inntrykk at hun er i mindre tall.
1: Ja, har nok.
0: Der, men all respekt. Kjell skriver at rekefest er rimelig oppskrutt når hun har skalldyrallergi og kun får en trist salat i stedet.
1: For meg.
0: Jeg føler med deg, Kjell. Jeg klarer ikke å forstå hvor ille det må være, men jeg forstår at det det.
1: Ja, sympati. Anonym sier at sommeren så lang, og at man har så mye tid til å lese og slappe av, liksom. Nei, jeg synes alltid sommeren går fort, ja. Og hva med den sunne maten alle driver og snakker om? Nei, her blir det masse is, pølser og øl.
0: Ja, god sommer.
1: Ja.
0: Mona synes at det å bade i kaldt vann veldig oppskrytt.
1: Ja, for det blir vel aldri sånn kjempevarmt, gjør du det da?
0: Nei, jeg vet ikke hva rekorden for jeg har ikke testet den.
1: Enda en anonym her som sier, huff, jeg elsker å være ute i sola og ta gjerne de fleste aktivitetene, men jeg hater skille. Og jeg kan jo ikke gå naken rundt overalt, og skille folk skryter av, det jo ikke pent, skriver anonym.
0: Nei. Nei, det altså i din egen hage hvis ikke du plager noen.
1: Ja, tror jeg ikke du gjør.
0: Trond! Eller det Lars Monsen? Nei, det ikke Monsen. Nei, for Trond skriver fjelltur i telt der man gjør fra seg i naturen og tørker seg med mose er rimelig oppskrytt.
1: Ja, det derfor det best å holde seg inne. Nei, men dette var morsomt, dere. Det så deilig å vite at det en del oppskrytte ting.
0: Ja, i morgen lover vi at vi skal bare ha...
1: Vi tar det beste, da.
0: Kosemose og overdose.
1: Nei, det vet folk, liksom. Det vi enige om.
0: Ja, det sant. Ja, ikke vet vi, men tema blir det i morgen også. Tusen takk for alle meldinger. Dere makaløse. Nå skal vi hygge oss med Marie Tveiten og Inge Bremnes sin musikk. Sangen heter «Ein og kvile augo på». En fin sommeraktivitet.
1: Ja, det veldig fint.

0: To vakre røster i skjønn samsang. De var på sjekkeren. De skulle ønske seg en å hvile øynene på Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Vi har fått melding av Mons Larsen.
0: Hei, Mons.
1: Man tror om det en Lars Monsen-figur. Fiske i gromsete ferskvann, det noe av det mest oppskrytte fritidssysla som finnes. Timesvis i venting på et napp som viser seg bare være bondfisk.
0: Ja. Bondfisk elendig både i saltvann og ferskvann.
1: Men du kan jo for eksempel være glad hvis du fisker en fin fisk. Kanskje du til og med vil feire det?
0: Ja! Og da åpner mulighetene seg.
1: Ja, du må gjerne feire bondfisken din også, altså, hvis det lov å si.
0: Men den så overbevisende. Du vet inni deg at jeg sitter bare fast i noe tang eller i bond. Ja. Og så drar det litt, og så tenker du at ja, men det jo, nå det jo, nå det. Nei, det det ikke.
1: Sånn det når man så gjerne vil.
0: Ja, men ikke får det til.
1: Nei, det det der. Men vi jo på jakt etter en venn som har noe å feire, og det kan være hva som helst. Det kan være bursdagen din eller noe helt annet. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og ta gjerne med litt om deg selv også, og husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Det kjempeviktig, jeg trenger det for å få tak i deg. Jeg skal ringe deg opp, og så havner du her inne på radioen. Her det hyggelig og trygt og godt å være.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Og premie får du også.
0: Ja, det var det, det må vi få med selvfølgelig. Her kommer Gabrielle med et fenomen vi alle kjenner godt. Regn fra blå himmel.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

0: Oh, yeah. Litt eldre Chris Holsten, hvordan å si det sånn?
1: Åja, eller blir du yngre da?
0: Ja, ja han var yngre. Ja, sant. Time Machine med Chris Holsten over ja. Det.
1: Det en stund til vår tidsmaskin, for først så skal vi jo, ja, vi skal mye egentlig.
0: Ja, blant annet få oss en ny venn.
1: Ja, det ikke for sent å melde seg hvis du har lyst til å feire noe sammen med oss i dag. Ikke føl på at det må være en stor begivenhet. Det kan være noe smått og viktig for deg.
0: Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Det kan jo hende at du skal på festival i nær fremtid.
1: Ja.
0: Eller at du har malt inngangsdøra di i dag.
1: Det mange små og store ting i et liv som burde feires.
0: Det er det. Vi fløy litt fort forbi det i sted når du lager denne meldingen inn i appen NRK Radio. Altså finner appen, finner hos Andrea og finner knappen send inn.
1: Ja.
0: Tre ting du skal finne. Så er det bare å fortelle litt om deg selv og hva det er du feirer og for all del få med telefonnummeret ditt.
1: Ja, noen har det jo allerede i profilen sin.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så bra, da skal vi over til været, og det statsmeteorolog Siri Wiberg som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det litt ymse på Spitsbergen. Der vil det blåse nordlig frisk bris på kysten i vest, og ellers bare østlig bris, og så kan det være litt skyer i de nordlige og østlige områdene. Men bortsett fra det så det stort sett pent vær, men kanskje litt tilskyende når man kommer litt ut på kvellinga. I Nord-Norge det for det meste nordlig bris, kan være perioder med frisk bris på utsatte steder, og så blir det enkelte regnbyger ja, lengst sør i Nordland, kan hende også øst i Finnmark, mens gråværet fortsetter i Vestfinnmark, og på Vidda her blir det perioder med litt regn. Men sola kan titte gjennom enkelte steder, kanskje særlig de ytre strøkene. Mens Troms og nordlige strøk i Nordland, her blir det oppholdsvær og stedvis også en god del sol. I Sør-Norge det også nord- og nordvestlig vind. Den ganske sur, den der nordavinden da. Og opp i en liten kuling på kysten i vest. Men så venter vi for det meste oppholdsvær og ganske pent vær også mange steder, kanskje særlig på Vestlandet og i Agder. Mens det blir litt mer skyer i Trøndelag og på Østlandet, hvor det også litt større sjanse for at det kan dukke opp en og annen regnbyge.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Blant de fornærmet i Høyby-saken det både lettelse og skuffelse I dag. Marius Borg Høyby ble I tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på noen. Høyby har gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinnen, sier klienten hennes glad for å bli trodd.
1: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd, og det klart 5 måneder bare for den hendelse som skjedde 4. august, det jo en riktig vurdering.
0: En mann omkom I en trafikkelykke på E16 I Lunder I Akershus I natt. Kun et kjøretøy og en person var involvert. De pårørende varslet. Veien fortsatt stengt, og omkjøring skiltet, opplyser politiet. På Oslo Børs det for det meste røde tall I dag, og flere tungvektere faller stort. Verdien av alle aksjene falt med 1,74%, godt hjulpet av fallende oljepris. Oljeselskapene Equinor og Aker BP falt begge godt over 6%. Utsikter til en våpenhvile mellom USA og Iran gjør at oljeprisen faller nesten 5%. Et fat nordsjøolje omsettes nå for I overkant av $82 fatet. I USA derimot fortsetter børsfesten. SpaceX, som gikk på børs på fredag, fortsetter også rakettferden og I øyeblikket opp I underkant av 13% I dag. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener forsvaret ikke kan ha nulltoleranse for feil. I ettermiddag måtte han svare Stortinget om økonomisk rot I forsvaret etter flere avsløringer om overskridelse og manglende kostnadskontroll. Sandvik sier at mange av sakene I media viser at internkontrollen fungerer.
2: Vi har nulltoleranse for korrupsjon, økonomiske misligheter og lovbrudd. Vi krever god internkontroll for å kunne avdekke sånne saker. Og vi har gode mekanismer for å håndtere avvik på en ryddig måte. Og flere av sakene som har framkommet I media skyldes at internkontrollsystemet virker og avdekket av sektoren selv. Men president, vi kan ikke ha nulltoleranse for feil. Behovet for nødvendig tempo I investeringsprosessene, anskaffelsene og donasjonene til Ukraina må veies opp mot behovet for kontroll.
0: Norad vil gi 600 millioner kroner til 20 sivile organisasjoner. Pengene skal gå til organisasjoner som forsvarer menneskerettighetene I hele verden. Det også prioritert beskyttelse av skeives rettigheter. Rundt 125 av de 600 millionene går til organisasjoner som jobber for å sikre ikke-diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Så tar vi med helt til slutt at Oslo Tingrett sier nå at Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Mer om Høyby-saken får du på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå I Dagsnytt 18. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det gjenstår en time av hverdagsfesten.
5: Og det går så fortsatt til fy.
6: Ja, vi får hive oss rundt.
5: Med Bette Midler nå, her The Rolling Stones låta Beast of Burden.

0: Beast of Burden og Bette Midler fikk starte den andre timen av dagens hverdagsfest.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Jørn. God kveld!
2: Ja, god kveld, god kveld!
0: Hei, Jørn!
2: Ja, hei!
1: Hva feirer du i dag da?
2: Nei, jeg har min kjære kone som fikk bekreftet at hun bestod masteroppgaven sin, så det må jo feires.
1: Wow.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer, ja. Ikke bare til kona, men også til deg da, Jørn. Det er tøft å stå og se på sin elskede studere.
2: Ja, det har hatt noen nedturer og kommet litt opp igjen, og så har det gått ned igjen. Og så har hatt litt bølgedaler i vinter, men
1: ja.
2: Og stod han av og klart det. Stolt av henne.
1: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg veldig godt. Er det lov å spørre hva kona di har tatt masteroppgave i, eller?
2: Det heter sosialt arbeid, tror jeg. Så det... Det er jo innenfor hennes fagfelt.
1: Ja, viktig. Viktig arbeid. Ja. Og akkurat nå da, hvordan feirer du det, at du er stolt av kona di?
2: Ja, akkurat nå har vi gutten og boys tatt en tur på fjellet, mens hun begynner så smått å klargjøre seg for å forsvare den muntlig nå på torsdag, så skulle lage noen powerpointer og greier.
1: Ja,
0: ja det tar jo aldri slutt det der, eller det gjør det jo, men den muntlige er jo er litt av et stykke arbeid det også.
1: Ja.
2: Ja, jeg håper jo bare at når det helga kommer nå, så er det over, at vi kan feire noe da.
0: Ja. Og du sier du og gutta boys, hvem er det?
2: Nei, det er jo hundene våre, Elmer og Odin da.
0: Ja.
1: Elmer og Odin?
2: Ja da.
1: Hva er det for slags hunder da?
2: Nei, det er dansk-svensk årshund, for den som vet hvordan de er.
1: Ja, var ikke det en sånn farmenhund?

0: Nei, det jo, har jo lua på, så det jo vått og litt kaldt og litt dårlig vær, men det jo, selv her oppe det jo, spirer det og gror så det holder, så jeg jo litt, var litt ivrig å høre hvordan man skulle fjerne løvetann og holde seg prate i sted, så det noe av sorten. Så.
1: Ja, det har jeg skjønt, og det var jo en del av den saken du refererte til også, at 2026 har vært et veldig løvetannår, og det kan jo ha noe med at det har vært fint vær å gjøre da, for at dere har jo hatt det ganske ordentlig den perioden da.
0: Ja, ja, jeg hadde egentlig kjempefint vær nå på forsommeren, eller det jo ikke sommer enda her oppe.
1: Nei.
0: Men det har vært fint vær og varmt, så alt har jo fått spire og grodd, så, så det ryker etter. Så.
1: Ikke sant?
0: Det har vært mye klipping og se mygga og, på plass allerede når det fint vær. Så,
2: ja. Ja, ikke sant. Er den stor også, eller?
0: Nei, ikke riktig enda, men det kommer seg nok, skal du se.
1: Sånn helikoptermygg.
2: Vi har mareritt om den finnmarksmyggen.
0: Ja. Ja, da. Det.
1: Men hvordan det med deg, Jørn? Altså, noen vil jo si at 25 grader I Rypefjord kan være for mye av det gode. Hvor har vi deg hen I forhold til sol og varme om sommeren?
0: Ja, det vel sånn makstemperatur mens jeg enda trives.
1: Ja, riktig. Ja.
0: Vi fikk jo en test her sommeren for to år siden, selvfølgelig. Da var det jo... Jeg dundret med sommer her med mye varme, da ble vi jo litt lei. Det var nesten vi for sør over, men det,
2: men,
0: det går nok greit.
2: Ja.
0: Men nå er vi satt på plass igjen akkurat nå da.
2: Ja. Men for folk som ikke så godt kjent, Jørn, altså Rypefjord, det ligger rett før Hammerfest omtrent, det sånn
0: Ja, det bare 3-4 kilometer til Hammerfest, 3 kilometer over. Ja.
2: Men drar du dit for å nyte sommeren, eller holder du deg da I Rypefjord?
0: Nei, da vi fjordinger, vi noe mest I fjorden, men nei, det klart, Hammerfest det jo byen vår, så det var jo to kommuner før, da var det litt annerledes, men vi måtte jo inn til byen allikevel, det butikkene
2: var
0: det.
1: Men det et par tusen av dere fjordingene?
0: Ja da, det det, så vi, vi holder folketallet oppe der inne I fjorden, det en fin plass å bo, så det jo det.
2: Fantastisk.
0: Ja.
1: Men det du må holde på hatten innimellom.
0: Innimellom så gjør det jo sånn at det blåser ganske mye på kysten, ja. Så.
2: Ja. Ok, hva har du planer for å feire? Hvis selvfølgelig, vi regner jo med at alt går bra for Camilla, som altså skal forsvare denne oppgaven også. Hvordan skal du feire det I helgen da, hvis det går bra også?
0: Nei, det blir vel litt brått om. Nå skal jeg reise en jobbreise I morgen, ikke hjemme, for fredag formiddag. Nei, fredag ettermiddag, så det blir litt brått om, men vi må jo finne på å kanskje reise en plass, eller gjør det noe. Jeg tror jeg hadde en... lørdag, ordentlig fri I vinter, og da var påskaften, det ble skikkelig fin vær, så da dro vi på fjellet, ellers så har hun suttet I tykt og tynt, og, så vi må jo finne på noe.
2: Ja,
1: det synes jeg. Det kommer til å bli helt topp,
2: ja,
1: vi krysser armer og bein, og helt trygge på at dette går kjempefint.
2: Heier på Camilla.
1: Ja. Hils Camilla, ja, tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Jørn, og riktig god tur ned fra fjellet igjen, og hils til Elmer og Odin.
0: Jeg skal gjøre det. Takk det samme. Det var hyggelig å være med.
2: Ja,
1: takk I like måte. God sommer. Yes.
0: God sommer, Jan.
2: Ha det. Okay.
1: Ha det. Vår venn Jørn fra Rypefjord.
2: Som altså var så stolt av kona si som hadde bestått masteroppgaven.
1: Sånn skal det være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Dette en sang jeg begynner å bli vant til.
1: Ja.
0: Til å begynne med så var den sånn
1: Du var uvant.
0: Ja, det var veldig uvant. Men sånn er det jo med nye ting.
1: Ja, det er jo.
0: Men jeg er veldig glad i å bli vant til ting.
1: Ja.
0: For da får jeg den der roen og tryggheten. Ja, det er litt sånn trygt og godt.
1: Ja.
0: Så Rebecca Bangfield, nå er jeg vant til deg.
1: Ja.
0: Det var Untangling.
1: Det hørte jo nesten negativt ut.
0: Nei, ja, det var ikke det, men det er en fin balanse mellom å bli vant til og bli lei av.
1: Ja, det er helt sant.
0: Vet vi fra livet.
1: Ja.
0: Så da må vi passe på å være litt positivt innstilt til den.
1: Du har ikke blitt vant til Jørn, selv om det var hyggelig.
0: Det er...
1: Du har plass til noen flere samtaler med han.
0: Absolutt, en ny venn jeg vil huske.
1: Ja, en venn som altså feiret at kona hadde fått bekreftet at hun hadde bestått masteroppgaven sin.
0: Ja,
1: flott. I dag.
0: Ja, veldig flott.
1: Og skal forsvare den senere i uka.
0: Ja,
1: tvitt vi. Jeg glemte at det var en greie.
0: Elmer og Odin var med sammen med matfar Jørn og feiret det hele på fjellet i Rypefjord.
1: Ja, for å gi henne litt fred og ro da, til å ordne med den PowerPointen.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, veldig flott.
1: Det var hyggelig.
0: Lykke til, alle sammen.
1: Ja.
0: Tusen takk for vennskapet.
1: Ja.
0: Vi var jo innom temaet vær også, og Jørn fortalte oss om hvor flott det har vært, og hvor vått og småkalt det var nå.
1: Han hadde på seg lue.
0: Ja. Og hvis vi ser på kalenderen, så er vi vel ganske nøyaktig halvveis i juni måned akkurat nå.
1: Mm.
0: Og Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan ser måneden ut så langt? Har det vært tipptopp og flott overalt?
2: Nei, det er litt ujevnt fordelt dette her. Så hvis vi ser på for eksempel temperaturen, så kommer jo de som bor nord for Stad og Dovre ganske godt ut. Her har det vært varmt hittil i juni. Sjekka for eksempel Tromsø, som ligger over 6 grader over normalen, og det er jo ganske så varmt. Selv om vi da bare er halvveis i måneden. I Bodø så har det vært 4,6 grader over normalen. Trondheim 3,9 grader over normalen ligger vi an til nå. Mens i Bergen og i Kristiansand og i Oslo så er vi ganske nær normal temperatur. Og siden vi er i starten av juni, så vil det jo si at det egentlig har vært litt kjølig i sør da.
0: Ja, ja, det kan jeg være enig med deg.
2: Ja.
0: Og så nærmer vi oss midtsommer. Er det noe endring i utsiktene?
2: Det ser ut til at hvis vi ser på resten av juni da, så er prognosene slik at man kanskje venter at det blir litt varmere enn normalt i sør denne uka her, kanskje også i Nordland, mens det blir litt mer normalt da, i Troms og Finnmark. Og neste uke så er det litt varmere enn normalt i sør, og så er det kaldere enn normalt i nord, så kanskje det jevner seg litt ut.
0: Ja, ikke sant? Så når måneden er ferdig, så blir det helt som det skal være.
2: Ja.
0: Men temperaturer er jo en ting.
2: Ja.
0: Hva med nedbør? For at sommerregn er jo ikke uvanlig, men jeg synes det er ganske mye av det.
2: Ja, det er også litt ujevnt fordelt, fordi det har vært relativt normalt i nord, i hvert fall i Tromsø og Trondheim, så har vi fått omtrent halvparten av månedsnedbøren frem til nå. Så det er jo mer normalt da, hvis vi tenker at resten av halvparten kommer i siste del.
0: Ja.
2: Mens det har vært ganske tørt rundt Bodø, så ja, 20% av nedbøren i Bodø, mens ikke så langt unna Sisovatn, nær Bodø, der har det bare kommet 7% av normalen. Ja. Mens ja, videre sørover, Bergen, Kristiansand og Oslo ligger veldig nær normalen for månedsnedbøren, og det betyr jo at det har kommet ganske så mye når vi har fått allerede hele juni nedbøren.
0: Ja.
2: Så her har det vært vått, og spesielt vått nær Stavanger, Sandnes, Røvik, der har det kommet dobbelt så mye som det pleier å komme i juni. Så,
0: da er det grunn til å tro at det ikke kommer så mye den andre halvdelen da.
2: Ja, ja, det ser ut som ja, denne uka så er det litt over normalt med nedbør i vest og i nord, mens det er litt tørrere enn normalt Østafjells, og uken etter der igjen, så blir det mer normal nedbør i vest, litt tørrere i øst, og kanskje litt våtere i nord. Så de kommer nok ikke så veldig godt ut av det, sånn totalt sett.
0: Kommer en sommer neste år også?
2: Ja, det kommer en ny måned i hvert fall etterpå dette, ja. Så vi får jo håpe at det blir bedre da.
3: Har jeg lurt hvor jeg med det? Jeg tror kanskje at du

0: menneskehud.
1: Den gjør det.
0: Ja. Får andemor menneskehud når hun fryser?
1: Kroken.
0: Får gåsemor menneskehud? Det blir litt morsommere da, hvis du tar riktig
1: ful. Ja, det gjør det. Eller jeg vet ikke.
0: Nei. Jeg får litt gåsehud når jeg tenker på slanger.
1: Åja, du får negativ gåsehud, du.
0: Mm.
1: Det får jeg ikke. Jeg får bare positiv.
0: Du får bare sånne positive kriblinger.
1: Ja.
0: Neida, det vel kanskje ikke gåsehud jeg får, men jeg synes ikke det noe koselig.
1: Nei.
0: Og da kommer vi til muntlig eksamen.
1: Å nei,
0: jo da.
1: Vi har ikke forberedt.
0: Det bare et par uker siden vi var gjennom det sist. Har Norge slanger?
1: Ja,
0: ja.
1: Vi har
0: hvor
1: tre.
0: Mange? Vi har tre. Og da, siste spørsmål, hvilke tre er det?
1: Hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og en snok.
0: Ja. Slettsnoken.
1: Slettsnok, fordi stålorm,
0: ja.
1: Som mange vil si, det er ingen slange.
0: Nei, det er ikke
1: eller
0: slange.
1: Orm. Det er en reptil,
0: ja.
1: En sånn der salamander eller noe dritt.
0: Ja.
1: Forbanna irriterende informasjon.
0: Hjertelig velkommen til Naturfagtimen. I dag skal vi ha en liten hoggorm-quiz, for nå er den der ute, dere.
1: Ja.
0: Ja,
1: er den ikke der hele året?
0: Jo da, den er jo det, men akkurat nå så er det noen som finner på å løpe ut i skogen barbeint.
1: Må sitte inne.
0: Ja, følg Andrea sitt råd. Nei, men her kommer en liten hoggorm-quiz.
1: Ja.
0: Hvert tredje hoggorm-bitt er ikke giftig, riktig eller feil?
1: Hvert tredje, som hoggormen selv gjør.
0: Ja, hvis du blir bitt tre ganger av samme hoggormen, stemmer det da at et av dem ikke er giftige?
1: Det høres jo litt rart ut, men jeg sier ja.
0: Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Og jeg har lært i dag hvorfor.
1: Ja.
0: Det er fordi at det tar ganske lang tid for hoggormen å bygge opp igjen giftlagret.
1: Men du sa ikke hvor lang tid det har gått imellom.
0: Nei. Neida, det kan da være med en gang. Det kan være med litt mellomrom, men den har sånn i gjennomsnitt porsjonert ut sånn at hver tredje gang den biter, så er det ikke noe gift der, fordi at da slipper den å bruke av lagret sitt. Hoggormforsker Dag Dolmen ved NTNU er ikke sikker på om det er akkurat 33% tørre bit, men det er helt sikkert at mange av bitene ikke er giftige.
1: Ja.
0: Ungene er giftigere enn voksne hoggormer, riktig eller feil?
1: Riktig.
0: Feil.
1: Feil.
0: Det er en myte, rett og slett. Ungene er mye raskere.
1: Ja.
0: Så hvis du kommer over en hoggormunge, så er det kanskje større sjanse for å bli bitt fordi du ikke klarer å komme deg unna, fordi at den er så griserask.
1: Men den er så sinna.
0: Nei, men du skal ikke ta den i halen, for eksempel, og løfte den opp, for da kan du plutselig føle, og det går kjemperaskt.
1: Ja.
0: Ja, men den er ikke mer giftig, men den er raskere.
1: Er den mindre giftig da?
0: Nei, jeg tror det er sånn noe glunde. Altså, den har mindre total mengde gift, står det.
1: Ja.
0: Og det er jo logisk, for den er jo bare liten. Og det som er myten, er at den er så liten at den har ikke kontroll på hvor mye giften spruter ut gjennom disse rørene inne i tennene sine når den først biter.
1: Ja.
0: Den er jo bare en liten unge.
1: Ja.
0: Men det stemmer ikke, den har kontroll på det.
1: Ok.
0: Neste.
1: Ja.
0: Hvis du blir bitt, bør du eller noen andre suge ut giften?
1: Nei!
0: Nei!
1: Ikke gjør det.
0: Ikke gjør det, for da får du jo gift i deg, du som suger den ut.
1: Ja.
0: Ja. Så det er ikke noe lurt.
1: Ring hjelp.
0: Ring hjelp. Hoggormen bor på samme sted hele livet. Riktig eller feil?
1: Nei, den gjør ikke det.
0: Ja, den gjør det, skjønner du.
1: Nei.
0: Jo, de har til og med radiomerket hoggorm, og de fant ut at den hoggormen som hadde vandret lengst, hadde bare kommet seg en kilometer av gårde.
1: Oi!
0: 1000 meter unna, så holder de seg helt på samme stedet. Går og legger seg om vinteren, sover. Ekstra spørsmål utenfor quizzen. Tror du det er gutten eller jenta som våkner først om våren?
1: Jenta.
0: Nei, det er gutten. Fordi at den må ha noen uker i sola først for å modne sædcellene sine og bli klar til paring.
1: Mm.
0: Kan du tenke på. Hoggormen sover sammen i svære klynger om vinteren. Riktig eller feil?
1: Feil.
0: Nei, det er riktig. Hoggormen danser om våren. Riktig eller feil?
1: Jeg synes språk. Det er noe med språk her som er juks.
0: Ja.
1: Ja, det er feil. Den kan ikke danse.
0: Nei, den kan ikke det. Den kan ikke det, men det kalles ormedans.
1: Så det er riktig.
0: Noen har sett det, nei, fordi at det er en brytekamp. Det er ikke dans. Gutteormene slinger seg rundt hverandre og krangler og slåss og
1: passer
0: får litt på tygga.
1: Ja.
0: Og det gjør de. Og den som får oppreist, nei, det blir nesten riktig. Den som står oppreist til slutt får pare seg med hunden.
1: Ja.
0: Ja. I alle mulige sammenhenger, kanskje.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis. muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Den er fin da.
1: Ja, jeg enig med deg.
0: Ja.
1: Men Daniel selv ikke spesielt imponert.
0: Nei.
1: Han ville egentlig ikke ha med på platen en gang.
0: Nei. Dette litt teit.
1: Ja, det jeg synes det veldig teit.
0: Han litt fint på det, Daniel. Han sier at han misliker hits.
1: Mm. Ja, han typisk popstjerner.
0: Han sitert på at han misliker kommersiell tankegang i kunst generelt.
1: Ja.
0: Han hadde aldri skrevet denne sangen hvis ikke det var for at plateselskapet krevde en hit.
1: Nei. Kommersialisering, sukkersøte tekster og puslete melodier, det noe av det verste jeg vet.
0: Oi.
1: Men jeg ikke sikker på om selv Bob Dylan hadde fått napp hos plateselskapene i dag uten noen skikkelig fengende refrenger.
0: Ja,
1: sa han, faktisk.
0: Den står den der.
1: Ja. Ja.
0: Han tok med den kommersielle låta si på platta da.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke han har angret på det.
1: Det hadde vært veldig dumt å gjøre i hvert fall.
0: Han syter om at han heller vil lage kompleks musikk, men...
1: Da synes jeg han kan bare gjøre det.
0: Ja, da, sett i gang.
1: Ja. Def Leppard driver vel heller ikke med det.
0: Nei, da, de har laget seg en oppskrift, de også følger inn bare.
1: Det smart. Mm. Vi skal høre Animal fra 1987.

0: Vi har hørt den vanskeligste sangen på Hysteria-plata, sier gutta i Def Leppard.
1: Ja, melodien hadde jo legendene Jim Steinman og Robert John Mutt Lange levert. Mm. Men det å spille den inn og få til det der helt spesielle lydbildet, det var vanskelig, sa de.
0: Ja, men det gikk greit.
1: Ja da.
0: Og det ble den første topp 10-hitten deres hjemme i Storbritannia, dette her.
1: Ja, og så holdt de jo på i 3 år da, før de fikk den til, så det er fortjent suksess, synes jeg.
0: Jeg er helt enig med det. Og så er det en annen liten grunn også, da, til at det tok 3 år ekstra å få ut Hysteria.
1: En liten grunn, ja.
0: Ja, det var jo at Tromis Rick Allen var i en bilulykke rett etter den forrige plata, som jo het Pyromania, og kom ut i 1983. Han mistet den ene armen og måtte jo lære seg å spille trommer med bare en arm. Ja, sånt tar også tid.
1: Det gjør nok det, anbefaler det ikke, men Nei. Det er en kul historie. Og så fikk jo platetitteren Hysteria da, på grunn av alt hysteriet i media rundt ulykken,
0: ja.
1: Har de sagt.
0: Ja, uffa meg, ja. Nå skal vi skifte sjanger, vi skal gå litt nyere. Vi skal til 1991.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal til amerikanske Amy Grant.
1: Ja, hun ga ut albumet Heart in Motion og fikk en verdenshit med låta Baby Baby.
0: Men vi tar ikke minste motstandsvei. Nei, vi velger et annet spor på plata, for her kommer Ask Me.

0: Ocean og Baby Baby at hele verden ble kjent med Amy Grant.
1: Vi hørte Ask Me, et mer ukjent spor fra plata. Men det jo en fin sang.
0: Ja, det jo det å tenke på det. Så mange sanger som ligger gjemt på plater rundt omkring I verden. Fine men ukjente fordi de ikke blir utgitt på singel.
1: Åh, det ble nesten litt trist.
0: Ja, men det bare å lete på albumene dere, eller på Spotify, eller hvor dere har musikken.
1: Ja, og så gjelder det jo ikke den neste her heller, for den ble utgitt på singel.
0: Ja, sant.
1: Det var amerikanske Echo Smiths første singel, og den heter Cool Kids. Cool Kids.

0: Nå var vi I 2012-tur.
1: Ja.
0: Echo Smith ga ut platta Talking Dreams, og første single og største hit derifra var denne Cool Kids.
1: Det var vel den eneste år, kanskje? Eller?
0: Ja, det jeg lurer på det. Jeg tror du har rett.
1: Echo Smith, de var fire søsken fra California,
0: yep.
1: Og I 2016 så meldte en av dem seg ut.
0: Ja, pappa manager, og den eneste jenta I søskenflokken, Sydney, har gitt ut soloplate. Det ikke lenge siden heller, det var I februar I år.
1: Oi.
0: Så ja, plutselig var heter That's My Baby, og det gjør den fordi hun lagde den mens hun gikk gravid.
1: Wow.
0: Ja.
1: Yeah. Her på P1 så blir det mer godt selskap utover mandagskvelden din. Jeg kan garantere det faktisk,
0: ja.
1: For det Ellen Flo som holder kveldsåpent etter nyhetene. Det bare å glede seg.
0: Og det gjør jeg.
1: Mm.
0: Også fordi vi skal runde med en ganske ung Justin Bieber I dag.
1: Ja, det jo ikke så ofte vi gjør.
0: Nei, det ikke det. Så her kommer han, Justin, 16 år gammel I 2010. Vi skal høre Pray.
1: Høy deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Iran og USA har signert en avtale, sier USAs president Donald Trump på en pressekonferanse nå i kveld, og Hormuzstredet skal åpnes på fredag, ifølge Trump. Trump kom i ettermiddag til den franske alpebyen Evian for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Tidligere var det varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Avtalen kan være økonomisk gunstig for Iran, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utenlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien, så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen er i stor grad blitt til på Irans premisser.
0: Marius Borg Høyby vil ikke bli løslatt fra varetekt. Det ble kjent i et rettsmøte i Oslo tingrett i ettermiddag. Høyby ble i dag tidlig dømt for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukeland og flere lovbrudd mot Frogner kvinn. Retten dømte Høyby til 4 års fengsel, en dom han har anka. Petar Sekulic, en av Høybys forsvarere, har ikke pratet med han om at retten ikke vil løslate han.
2: Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt i følge, men jeg merker meg at retten sier at, varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
3: Så hvor lenge blir han sittende da, i hvert fall i varetekt?
2: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så er det 13. juli.
0: Reporter Anne-Katrine Førli. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det blant annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et lignende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakka til alle faste ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. Spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekalt etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni, ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: God mandagskveld, og takk til oss og Andrea for trivelig selskap som alltid. Nå fortsetter den gode P1-musikken, og første stopp deilige Danmark.

Ja, det deilig å være norsk I Danmark, sier oss. Men jeg tror også Hanne Bol synes det deilig å være dansk I Norge. Beklager din dansken der. I høst dreier hun nemlig rundt omkring I landet vårt på en Norges turné, og startet da I Hønefoss 16. Oktober. Og så skal hun innom Elverum, Trondheim, Ulsteinvik, blant annet for Oslo, avslutte da 31. Oktober på Jessheim. Hjertelig velkommen, sier oss. Dama har vært 69 år. Den gangen låta du hører her ga ut da hun var 35 år gammel. Don't know much about love. Fikk åpna kveldens kveldsåpent, som åpen helt fram til klokka blir 10 I kveld. Det 7 år siden den låten her kom.

Tobias Stian det her da. Sangen hans heter Hånd I hånd. Du hører den I NRK P1 og kveldsåpent. Det mandagskvelden den 15. juni. Ja, den låten fikk da blant annet Dag André med seg I bilen på vei hjemover fra Oslo etter en lang og bra jobbdag. Borte bra, men Fredrikstad best, skrev Dag André. Og da kan jo hende, Dag André, at du skal få med deg andre omgangen av kampen mellom Spania og Kapp Verde, som da første kamp I gruppe H I fotball-VM for herrer. Og overraskende nok for sikkert mange så står det 0-0 etter spilt det 52 minutter. Så de har altså holdt en omgang uten å slippe inn mål Kapp Verde mot Spania. For det blir ikke noe tvil her om at Spania favoritter. Hvis du har lyst til å følge med deg på denne kampen veldig sånn nøye, så kan du høre på radio hvis du ikke har en TV opp med det. NRK Sport selvfølgelig kanalen der. Kommenterer Olav Tråden kampen akkurat nå.

CK, som jeg mener fra Nigeria. Nå ble det straks brått litt usikker her. Jeg må sjekke det etterpå. Uansett, låten heter i hvert fall Love 1TT, og du fikk den her i NRK P1. For jeg vil tjene penger på kroppen min, med litt plastisk kirurgi så blir den fin. Ja, det 30 år siden den låten her bor altså fast i minnet mitt, og sikkert mange andres minne også. Luksus leverer på seg sitt album 100% bullshit, provosert, fikk folk til å flir og solgt langt mer enn noen hadde skitt for seg. Per Tore Bjerge fra bandet mimrer sammen med oss etter at du har fått Valkyrien Allstars. Dette Kom Hjem.

0: har sett Valkyrie in All Stars på flere festivalplakater I sommer, så det skulle være muligheter til å få hørt dem. Du hører I alle fall dem her på radioen med låta Kom hjem. Det finnes album som ikke nødvendigvis var ment for å bli stor, men som likevel endte opp med å bli det. På midten av 90-tallet så kom en gjeng fra Kvinesdal med et album som både provosert, fikk folk til å flir, og solgte altså langt mer enn den kanskje har sitt for seg. I år fyller Luksus Leverpastei sitt album 100% bullshit 30 år. William Frey og Sande han har dykket ned I albumet sammen med Per Tore Bjerge fra bandet.
1: Greia med Luksus var jo det at jeg var jo bassist og trommeslager. Ikke kunne synge, ikke kunne spille gitar. Men det gjorde jeg Luksus, for det at det skulle høre litt forferdelig ut. Så jeg sang, og jeg spilte gitar, og det var noe jeg ikke kunne.
2: Jeg traff en gang en dame ifra Hollywood.
3: Men selv om det hørtes litt forferdelig ut, så elsket vi Luksus Leverpastei på midten av 90-tallet. I år det 30 år siden Luksus Leverpastei ga ut albumet Absolutt Bullshit, som senere måtte døpes om til 100% bullshit. Hvorfor det skjedde, får du høre senere. Uansett ble plata på mange måter selve symbolet på humor og en god dose total ufiltrert galskap. Per Tore Bjerge alias Bob Kåre var med fra starten I 1992 og har skrevet flere av låtene på albumet.
1: Vi var jo en kompisgjeng da, som spilte I diverse band, og så satt vi på fest, kameratgjeng, og lagde tøysesanger til sånne humorsanger da, til lokalbefolkninger. Og så disse humorsanger herrene ble jo en sånn greie der skulle være kulturmønstring. Og da sa vi, det skal vi være med på. Vi spilte to låter, så skulle vi gå igjen, og så skulle folk le og sitte igjen med hva I helsikken skjedde nå. Så ble det sånn at... Folk gikk jo bananas og lo og klappet og styrte, og vi plutselig skulle de bukkes til spillejobb og alt mulig, og tenkte, hva skjer nå? Vil verden bli bedratt, så skal verden bli bedratt.
2: Nei, det blir ikke noe barne-TV noe mer, for Theodor har blitt narkoman.
3: Og fire år etter den første demokassetten smalte for alvor, Kvinnestøland ga ut albumet som skulle selge over 40 000 eksemplarer og ligge et halvt år på VG-lista. Og det som fulgte etterpå, det så ikke Bob Kåre og resten av Luksus for seg.
1: Vi ble tatt litt på senga hele gjengen, sånn sett, fordi at Luksus, som var en fleip, skulle rundt på Norgestone, og vi spilte ifra Alta, Varde, Vadsø og ned til Lindesnes, og kjørte full runde, og I 97 så tror jeg vi hadde 230 døgn på veien. Så, men at det skulle bli såpass stort, og at det får sånn kultstatus, det hadde vi aldri forberedt oss på.
2: For de sa

0: 12 år. Jeg og mine venner hørte veldig mye på albumet 100% Bullshit, uten at vi helt visste hva sangene handlet om. Jeg vil kanskje ikke si at jeg fikk vare med en av noen av de grove tekstene, men var intensjonen å lage voksenmusikk eller barnemusikk?
1: Intensjonen var jo å lage festemusikk. Det basert på at folk, når de blir fulle, så blir de jo ganske barnslige. Det var jo ikke intensjonen at en fireåring skulle sitte i baksedet og nunne på det var en kjempebæsj, eller plastikkirurgi, eller noe sånt.
2: Vel, jeg kledde meg naken for et ukeblad. Det slik kjente folk tjener penger i dag.
0: Apropos plastisk kirurgi, vi gikk jo rundt og sang fjerne balla, og blir det en vagina da. Og med det så skapte dere et slags ungdomsmeme allerede i 1996. Hva tenker du i dag om at barn gikk rundt og sang det her låtene?
1: For meg så det jo like aktuelt, kanskje mer i dag enn det var på den tida. Hva folk villige til å gjøre med kroppen sin for å bli lagt merke til? Og intensjonen å tjene penger på. Det forstørrelse av puppa, det rumpe, lår og alt du kan gjøre med kroppen din for at du skal legge ut kule bilder på Instagram før du skal gjøre noen videostunt, alt dette her. Så det handler jo rett og slett om å lage seg image med å fikse på kroppen sin. Og det var vi jo veldig tidlig ute.
2: Vi kapper penisen av og lager en vagina og legen som flinke i dag.
0: Hvordan var reaksjonen fra anmelderne i hovedstaden?
1: Nei, det var helt fantastisk. For det var jo av 100 anmeldelser så fikk vi jo 95 ternekast 1, og de andre fikk vi ternekast 6. Det verste som kan skje, det er å få en ternekast 3 eller 4, for da blir det bare stående og samler i hyller, og ingen gidder høre på det. Så når vi får oppslag i VG og Dagblad over to sider, at dette her noe drit, styr under, så måtte jo folk gå og kjøpe det og høre om det var så gale. Så ja, du kan si all reklame god reklame. I dette tilfellet så stemte det i hvert fall.
0: Og som om ikke de elendige anmeldelsene var god nok reklame, så ble det også litt ekstra oppmerksomhet da Luksus Leopostei ble trua med søksmål på grunn av navnet på plata.
1: I den tida der så var det så populært med absolutt music, absolutt country, absolutt dance, absolutt alt mulig. Og det var veldig taktisk, for da stod du først i pladehuller, for det begynte på A. Så vi tenkte vi skulle kalle det for absolutt bullshit, for da kom vi først i pladehuller. Men det likte jo ikke de som hadde rettigheten på absolutt music og diverse ting. Så da ble vi jo saksøkt. Så da måtte vi jo skifte til 100% bullshit. Så da reiste vi og trommeslageren inn til lager til plateselskapet, og så hadde vi klistret på klistermerker på 3000 eksemplarer før de fikk trykt opp nye.
0: Tretti år senere lever låtene på albumet 100% Bullshit videre. De spilles på konserter og på festivaler, og de minner oss på en tid da norsk musikk var både skitten, morsom og fullstendig uhemmet.
3: Å ja, jeg tror det var naboen av oss som introduserte den der musikken til meg, og etter der så har jeg gått rundt og sunget på de her sangene, og det er stadig vekk at noen av låtene dukker opp og kommer ut av munnen uten at jeg egentlig tenker så mye over det. Kanskje har du det samme hvis du er rundt sånn 40 pluss fra albumet 100% Bullshit fra Luksus Leverpostei, så skal du få deres hyllest til Baywatch-stjerna Pamela Anderson.
4: Har du vært henne?
5: Jeg traff den dame i helga.
4: Ja, det sier de alle. Fortell.
5: Ja, hun var passefin da.
4: Ja, fortell.
5: Ok, litt mindre enn passefin da.
4: Fortell.
5: Ja, greit, jeg skal fortelle da.

Der på alle vis, både luksuslevelpåsteg og ikke minst da Baywatch og Pamela Anderson. Da. Når jeg begynte å tenke på Baywatch, så begynte jeg å tenke på denne, det var sånne tygghuser der du fikk klistermerke inn, vet du, og så var det alltid spennende å se hvem det var du fikk bildet av. Og man hoppet jo alltid på noen av de mannlige, for min del hvertfall da. Nok om det, nå skal vi over til en dame som heter Maren Holmgren, som I januar sa 2026 blir mitt år til avisa Fjordabladet. Så langt så vil jeg si at hun har fått rett. Hun har I alle fall haft en låt på Norges største radiokanalen I 12 uker nå, og det må jo sies å være bra. Det her Hot Air Balloon.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

med en kjærlighetserklæring der da. Ingen andre som du. Du hører på NRK PN og kveldsåpent. Og det jo flere som har tippet at Spania vinner fotball-VM, men øverst på NRK NO nå så står det at Spania sliter mot Lilleputt. Det altså sånn at Spania spiller nå mot Kapp Verde, og etter 77 spilte minutt så det fortsatt 0-0. Og Kapp Verde for første gang kvalifisert til et VM, og held nå altså unna regjerende Europamester Spania. Hvis du har lyst til å høre denne VM-kampen I sin helhet, så hører du den I NRK Sport.

låt enormt mange har laget sin egen version av, inkludert Westlife og Josh Groban. Kjell Fjellseth spilte inn den norske varianten av You Raise Me Up I 2007. Nydelig da, låt skrevet av Rolf Løvland, som man kan kalle en låtkunstner. Altså glad I bursdag her I kveldsåpent, så I kveld så kan oss gratulere en av våre aller største musikkstjerner med dagen, nemlig Aurora. Ja, hun blir faktisk 30 år I dag, enn det, ordentlig runddag og fest. Og internett har lært oss at mora hennes jordmor, og faren garasjeportselger. Aurora selv valgte musikk og ble først opplært I piano. Nå både søng og produserer musikk selv. Også har hun fått en egen stein på Bergens Walk of Fame. Den fikk hun allerede for 9 år siden da hun var 21, og ble den yngste personen som ble hedret med en sånn stein. Nå, for tida, så hun aktuell med Tom Rollins fra The Chemical Brothers I prosjektet Tumora, og de spiller på øya I år. Og til dagens næringsliv så forteller hun at hun da var på besøk på gårdseiendommen hos Tom Rollins. Det gikk hun på lange ture, så lang at hun til slutt gikk seg vil. Det kan jeg levende se for meg at hun en person som kan gå seg vil. Til slutt så fant hun en lokal landsbypub og tilbrakt kvelden der. Ja, ja, hvorfor ikke det? Ikke så gære at det gikk det godt for nå. Og så håper jeg at hun ikke vimser for mye rundt I skogen I kveld. Og hvis hun gjør det, så får hun sats på at hun koser seg. Og jeg har en følelse av at uansett hvor Aurora færen, så koser hun seg på en eller annen måte. Du skal få musikk fra bursdagsbarnet. Det her Cure for Me.

spilte I Unity Arena for bare 5 dager siden Foo Fighters her I NRK P1 fikk to Big Me. Ja, det det altså over. Spania tapt ikke åpningskampen. De spilte uavgjort mot Kapp Verde I åpningskampen sin I VM. Ja, da spørs det da hvordan det går videre, men I VM så kan jo alt skje selvfølgelig.

0: Det er en norsk musikk da, ifra Joa. Du har hørt If I'm So Bad. Åge Aleksandersen, han tar oss med til Rio de Janeiro om ganske nøyaktig 3 minutter her I NRK P1. Kåre Terje Tobias Tønne gir oss nyheter aller først.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. USAs president Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran allerede signert. Trump uttalte dette på en improvisert pressekonferanse I forbindelse med G7-toppmøtet I Frankrike. Avtalen innebærer blant annet at Hormuzstredet åpner på fredag, ifølge Trump. Resten av G7-landene håper nå at dette blir en varig avtale, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det betyr jo at dette møtet, G7-møtet, som jo handler om økonomisk stabilitet I verden, puster lettet ut. Nå kan man begynne jobben med å komme med bedre gjeng igjen, men eksperter som her og følger dette sier jo at følgene av Iran-krigen vil jo vare ut 2026 uansett.
1: Marius Borg Høyby anket dommen på 4 års fengsel. Høyby ble I dag funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner mot 1 kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Forsvarsadvokat Brynjar Meling har fulgt rettssaken for NRK og sier at en anke kan bety at det blir en ny runde I retten.
3: Det kommer litt an på hvordan påtalemyndigheten har tenkt å legge opp bevisførselen, for det fortsatt påtalemyndigheten som skal føre bevis, selv om det Høyby som anker. Så har nok de tatt signal om at det blir en runde til, og så blir nok det en del av vurderingen av om de anker de stedene han ble frifunnet, sånn at man får en full behandling av hele saken.
1: Marius Borg Høyby ba I dag om å bli løslatt fra varetekt, men det sa retten nei til. Antallet bekreftet tilfeller av Ebola har økt til 808 I Kongo, det opplyser myndighetene I landet. 192 personer skal være døde av viruset. Ifølge myndighetenes siste oppdatering ble det rapportert 26 nye smittetilfeller og 11 dødsfall det siste døgnet. Det finnes foreløpig ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den dødelige Ebola-varianten som nå sprer seg I Kongo. Så andre nyheter. Nye elektriske busser med sine svære batterier så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det sier Håkon Snortheim som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
4: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også I andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. Så fotball-VM-favoritt Spania gikk på en skrell I sin første kamp mot Kap Verde I kveld. Kampen endte overraskende 0-0. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
0: Ja, takk til Terje Tobias for nyheter. Ja, du får nyheter hver time her I NRK P1, og neste VM-kamp klokka 9 mellom Belgia og Egypt. Og nå skal også altså til Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen og hans kjære sambarne.
5: Tankene blir for tunge og veiene så langt.

de siste låtene Åge spiller på sine konserter. Rio de Janeiro her sammen med sambandet. Og fikk du med deg at å snakke her I kveldsåpent om at Åge har gitt ut flere låter på svensk? I 1985 så kom plata Ljus och värme, og der var så klart en svensk versjon av Rio de Janeiro med også.

svinger det også. Sånn høres altså Åge ut på svensk. Vil du sjekke ut hele praten med Åge om det her prosjektet, så søk opp Åge går svensk I NRK Radio. Var sent på kveldsåpent 9. juni. Jeg heter Ellen Flå, og spiller straks norsk musikk for det, fra Camilla North. Men også stopper hos Hozier først. Det her nydelige Too Sweet.

har ikke bare skrevet låter til seg selv, Camilla North, eller Camilla Norderud som heter. Hun har også skrevet musikk for Maria Solheim blant annet. Bergensartisten har sunget Som du her I NRK P1. Ofte så

tenker jeg at tida går så alt for fort. Det tipper jeg at det ikke for meg selv om. Om du tenker akkurat det om noen minutter, ja, det gjenstår å se. Nå skal jeg I alle fall skru tida tilbake til uke 25 I 1996, altså for 30 år siden, og finne ut hvilken låt vi hører aller mest på den gangen, etter Ane Brun.

0: Ofte så jo mandaga litt sånn der hard dag. Vukke starter litt sånn brått. Da kan jeg hjelpe å høre litt musikk fra Anne Brun da, for å roe ned litt. Det her nydelig vakkert. Ty her for le, du hørt, du gråter så store tårer. Nå for tida så det Makosir og Ari Baigora som ligger på toppen av hitlisten med låta SOS. Men her I kveldsåpent så liker oss å greve litt I listarkivet og se hva oss hørt på egentlig før. Kollega William Frøya og Sande, han har sjekket ut hva var det oss hørt på egentlig akkurat en uke her for 30 år siden.
1: Det juni 1996. Jeg 13 år og straks ferdig med barneskolen, og på andre siden av sommerferien venter ungdomsskolen. Skolesekken mer eller mindre pakket bort, det lukter nyslått gress, og skoledagen fylt med avslutninger og lite faglig innhold. Samtidig var det noe stort på gang ute I verden også. Fotball-EM I England skulle snart sparkes I gang. Men før Shearer, Gassa, Bierhoff og Three Lions tok over, så var det en sang som dominerte over alt annet. Og på VG-lista topp 20 på NRQ TV, forløperen til NRK 3, hørtes det sånn her ut.
2: Du og jeg ses og høres her I NRQ TV neste uke med en ny topp 20-liste. Har du for å ha det bra så lenge? Her førsteplassen, og det nemlig Fool's Garden.
1: Og det var ikke hver uke et band fra den tyske byen Forsheim toppa VG-lista, men I 1996 gjorde Fool's Garden nettopp det med Lemon Tree. I'm sitting here in the boring Just another rainy Sunday afternoon. Og selv om de var tysk, skrev de på engelsk fordi de mente språket passet musikken bedre, og fordi forbildene deres gjorde det samme. Lemon Tree kom ut I 1995, men det tok nesten et år før den ble en internasjonal hit. Med Beatles-inspirert pop, en enkel melodi og plettfri engelsk uttale, var det ingenting som røpet at bandet kom fra Tyskland. Teksten ble skrevet av vokalist Peter Freudenthaler en søndag ettermiddag mens han ventet på kjæresten som aldri dukket opp, og selve låtskrivingen tok ikke lang tid.
3: I think it was just the fact that the song was written in between 20-25 minutes. There was no plan, it just arrived from somewhere and we picked it and the song was finished. We are often asked, how can you write such a big hit? I don't know. If I would, we already had written 20 smash hits. I wonder-

0: Og Fools Garden ga først ut låta på et lite uavhengig plateselskap etter at de store sa nei, men da Lemon Tree begynte å spre seg i Europa, snudd alt. Sangen ble oversatt til rundt 40 språk, fikk over 45 coverversjoner, og albumet Dish of the Day solgt mer enn 1 million eksemplarer. Og her hjemme toppa Lemon Tree VG-lista I hele 4 uker. Låtskriver og bandmedlem Folker Hinkel mente nesten det var uvirkelig at en så nedtonet låt kunne bli en kjempesuksess midt I 90-tallets musikkbilde.
1: This song was the wrong song at the wrong time, but in the end it turned out it was the right time for it because there was so many other music around it, this Eurodance, I don't want to say shit, but it was very, very special at that time. There was nothing like Lemon Tree at that time.
0: For mens Britpop dominert og Eurodance fylte dansegulvene, kom altså 5 tyskere med en lavmælt popsang om å sitte hjem og vente, og mot alle odds ble det en verdenshit. Fools Garden har fortsatt å gi ut musikk og turnere den dag I dag, men de klarte aldri å gjenskape den enorme suksessen til Lemon Tree, låta som for alltid skulle definere bandet, og som ble et av de aller største soundtrackene til sommeren 1996.

Og for en 90-tallselsker som meg, så var det der en låt som traff meg midt I hjertet også. Den her lå altså på toppen av hitlisten I uke 25 for nøyaktig 30 år siden. Lemon Tree Fool's Garden. Og fra en liten treat til oss som rundt 40 år, så skal dere som 10 år eldre få en her. Dette Judas Priest, Living After Midnight.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb rett ved Karl Johans gate i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

Slo gjennom låta Talk To Me I fjor, Rabo, som I sommer spiller landet rundt på festivaler. Neste opptreden I hovedstaden på over Oslo om onsdagen, og når jeg sier landet rundt, så betyder det faktisk mest av det I det her tilfellet. Skal til Brønnøysund på Roots, og tar turen helt til Alta I august. Og apropos lengst nord I landet, for mens dagen I dag kanskje mint mer om en litt sånn kald høstdag, så ser det meget bedre ut for morgendagen for folk I Finnmark. Hele tirsdagsværet skal du få et cutting crew. I just died in your arms.

0: og debuterer med et brak, og det gjorde Cutting Crew. Det var her var faktisk deres debutsingel Died in Your Arms, fikk du her I kveldsåpen til NRK P1. Hvor vi nå skal over til været for morgendagen. Dagen I dag startet ganske kald noen plasser I landet vårt. Terje Alsvik og alle, god mandagskveld.
1: Takk for det, god mandagskveld.
0: Ja, vi kan jo da starte med kanskje man har haft det kaldest I dag, og det var Finnmark som har hatt litt sånn kjølig juni I dag.
1: Ja, ganske så kjølig, særlig østover I fylket, så har temperaturene maksimalt ligget på 5-6 grader. For eksempel I Kirkenes og Vardø så har det ikke vært over rundt 6 grader I ettermiddagstimen I dag. Vest I Finnmark et par grader høyere, men for eksempel I Hammerfest bare maks 6-7 grader I dag, så det har vært kjølig I hele fylket. Ingen stasjoner I Finnmark vært over 9 grader faktisk.
0: Oi da, det jo ikke noe man forventer I juni kanskje, men jeg skjønner at de kanskje får det litt varmere I morgen, eller?
1: Ja, I morgen blir det litt varmere, særlig vestover, så kan vi komme opp I en sånn 10-14 grader I hvert fall, så I morgen blir det mer på sin normale temperatur da, for den tiden av året.
0: Ja, det godt å høre. Og så var det jo noen som var værvinnere I dag da, da skal vi bevege oss litt lenger sør.
1: Ja, da kan man bevege seg til Vestlandet, og særlig litt inn fra kysten på Vestlandet, så inne I Hardanger for eksempel, og Voss og sånn, så har temperaturen ligget på rundt 22 grader. Ullensvang 22,5 ble dagens høyeste offisielle notering.
0: Mm, ja, det ikke noe tvil om at landet vårt ganske... Det mye forskjellig.
1: Men
0: da, ja, men da jo spørsmålet, hvem får det best I morgen?
1: I morgen så venter vi de høyeste temperaturene litt lenger øst I Sør-Norge, så deler av Sør-Østlandet får temperaturer på det nivå også Vestlandet I dag, vi sier sånn 20-22 grader, så morgen det da Sør-Østlandet som antageligvis får de høyeste temperaturene I landet. Og I Finnmark, som sagt, så går det litt oppover til I morgen, så temperaturer over 10 grader mange steder I morgen kommer altså på rundt 10 eller knappt 10 på kysten I øst, eller så skal vel temperaturen da gå noen grader oppover, og dagens regn, det forsvinner, og det blir stort sett opp hos her skyet eller delvis skyet I Finnmark, så blir det perioder med sol og mestparten av Troms I morgen, og temperaturer opp I overkant av 15 grader flere steder der. I Nordland så blir det nok med sol på nordsiden av cirka Vestfjorden. Lenger sørover typisk skyet til delvis skyet, og det kan lokalt komme en lokal regnbyge sørover Nordland, men stort sett så blir det oppåsvær der også. I Trøndelag, vind fra nordvest oversakelig I morgen, det kan forekomme enkelte lette regnbyge, særlig første halvdel av dagen, men stort sett skyet til delvis skyet oppåsvær, temperatur mellom 12 og 15 grader. I Møremsdal så det håp om å se litt lengre perioder med sol utover dagen I morgen. Og Vestlandet så fortsatt for å beholde fint vær I morgen også. Det blir temperaturer nærmere 20 I hvert fall I indre strøk. Litt kjølere på kysten med vind fra nord opp I frisk bris til liten kuling ytterst på kysten. Sørlandet får oppholds her I morgen en god del sol og temperaturer som kommer opp I cirka 20 grader mange steder. På Østlandet oppholds her perioder med sol, også her rundt 20 grader. Lokalt kan det forekomme en liten lokal ettermiddagsbyge, og I fjelltraktene Sør-Norge I morgen skifter skydekke og stort sett oppholdsvær.
0: Ja, da har svart litt av hvert. Tusen takk skal du ha, Terje Halsvik, Valla.
1: Bare hyggelig.
2: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Jobbe som prosjektleder I et reklamebyrå I Oslo til vanlig, men drømmen å bli popstjerne da, og den drømmen, den hadde hun allerede da hun var 8 år gammel, for hun kunne fortelle oss, da snakket med henne I forbindelse med at låten var ny på P1, at hun skrev drømme, altså hva hun skulle bli når hun blir stor, det var da å bli popstjerne som var godt betalt. Da var hun 8 år gammel og skrev det. Ja, og så håper at hun får oppfylt denne drømmen. Den låten her har I hvert fall rullet godt på P1 I 4 uker nå. Du hørte Rakel, men la meg gå. Og jeg må si, jeg synes den minnet litt om bandet nummer 4, noe av det jeg hører. Og det lover jo godt.

har blitt en julekonge, Christian Ingebrigtsen, som I år turnerer med Vår Jul sammen med Maria Redondo, Gaute Ormåsen, Alexander Rybak og Torstein Sødal og ja, enda flere. Og de starter da 22. november og holder på til 22. desember, så kan du jo sjekke ut da om de kommer til en plass nær deg, hvis du har lyst til å oppleve dem. Du har hørt hvertfall Christian her med låta «Still». Nå over til Jack White, som det ikke så lenge siden snakket om her I kveldsåpent, men da I forbindelse med at han har åpnet en kunstutstilling, som ikke har vært sånn kjempegodt mottatt, det må det være for å love å si. Men musikk, det han god på. Og han har annonsert ny plate om en liten måned, den 10. juli, og det har allerede kommet noen små drypp fra denne plata som skal hette Frozen Charlotte. Og utifra de sangene så kan oss vel med stor sikkerhet fastslå at Jack White fortsatt høres ut som Jack White. Det her lover godt for fansen. Her skal du få en av de nye låtene, og jeg har lagt klar dollar bill for det. Håper du koser deg med den her I kveldsåpent, den her mandagskvelden.

Den svenske produsenten Max Martin han har stått bak en rekke suksesser. Han har også hatt en finger med I spillet I den låten her og albumet The Life of a Showgirl som kom I 2025. Du hørte The Fate of Ophelia. Jo, det var rett, ja. Taylor Swift, selvfølgelig. Her I NRK P1, også kveldsåpent da, som du hører på, og Ellen Flå, hold på, til klokka blir 10 denne kvelden, håper du vil henge på. Straks nyheter. Ja, fram dit får du med den legendariske dame.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det ikke alltid jeg og Trump ser øye til øye, uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I kveld om avtalen mellom Iran og USA. For president Donald Trump har sagt at avtalen allerede signert, og Hormuzstredet skal åpne på fredag. Mye tyder på at avtalen også innebærer at Iran skal sette atomprogrammet på pause og stanse anriking av uran. I bytte mot dette skal sanksjonene mot Iran heves, og krigen I Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever oss hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes I Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet I kampen mot Iran. Så Netanyahu akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskningen. De har ikke funnet noen forbrytelse, de prøver ganske enkelt å finne en, skriver Newsom. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. All togtrafikk på Nordlandsbanen stanses på grunn av brann. Det brenner I en bolig I Valnesfjord I Nordland. Huset ligger like ved toglinja, og togtrafikken på Nordlandsbanen midlertidig stansa. Det opplyser operasjonsleder Inna Kristin Selfors I Nordland politidistrikt. Brannen har spredt seg til en garasje, og en bil har tatt fyr. Ingen befant seg I boligen. I morgen ved midnatt spiller Norge sin første kamp I VM-sluttspillet I fotball for herrer på 28 år. På motsatt banehalvdel står Irak, og de optimistiske, forteller korrespondent Aida Korami fra Erbil.
2: Nesten uansett hvem man spør på gaten, så sier de ja, selvfølgelig kommer Irak til å vinne over Norge. Men I irakiske medier så skriver de og erkjenner at Norge teknisk overlegne. Men de skriver at de har et håp om at varmen I bossen kommer til å gi det irakiske laget et fortrinn. Altså at de kommer til å takle varme bedre enn vikingene. Og så nevner de en stor bekymring. I Irak, både folk på gaten og eksperter. Hvordan skal Irak greie å stoppe Haaland? Det spørsmålet alle stiller seg I Irak.
0: Og om Irak klarer å stoppe Haaland finner du ut ved midnatt I morgen på NRK Sport. Har du lyst til å se fotball allerede nå, så spiller Belgia mot Egypt. Det kan du følge på samme radiokanal, altså NRK Sport, eller på NRK 1. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hører kveldsåpent med Ellen Flå.
4: Veldig hyggelig at du henger på. Takk til Terje Tobias for nyheter. Du kan jo alltid lese nyheter på våre nettsider nrk.no. Og den gode musikken den finner du her I NRK P1, vet du. Det ikke så lenge til du skal få Hilde Selvik Våg og hennes indie. Men også gir plass til selveste Johnny Cash, The Man in Black her. Dette personal Jesus I NRK P1.

Aldri dumt med litt Johnny Cash på en mandagskveld. Det her var Personal Jesus. Dama som vil gjøre Thorader great again, og som kan holde konsert I hagen din, dukker opp snart.

Hilde Seljekvåg sin indie dukk opp etter en annen kar som år har et veldig kjent varemerke, nemlig ei kapteins lue. Det her artisten Kjell Øverland, bedre kjent som Kaptein.

0: kaller seg for Norges mest kredible nachspiel-gitarrist. Kapteinen på sin egen Instagram-profil. Du fikk låta 10.000. Ja, Liverpool-legende Mohamed Salah en håp på å få feire 34-årsdagen sin med scoring og seier over Belgia I Egypts åpningskamp I VM, som du kan høre akkurat nå på NRK Sport.
1: FIFA-presidenten.

Dirt Indie i NRK P1. Big in Japan, det jo et kjent uttrykk, men stor I Taiwan kanskje ikke like mye brukt. Men det akkurat der norske Mai har blitt større enn for eksempel Ellie Goulding. Derfor dør alt om, og litt mer, om etter kløver. Dette beat av meg.

0: Det her artisten Kløver, som da egentlig heter Luca Kalentix. Han har drømt om å drive med musikk siden han var 4 år gammel. Kom til Norge da han var 11, og hadde jo da samme lærer på skolen som undergrunn, altså musikkskole. Så han har altså jobbet med det store, og han her kommer oss helt sikkert til å høre mer av. Du hørte Bit av meg. Artisten Mai, som spiller både titt og ofte her I programmet, og som har vokalen blant annet her. Kom jo med en ny låt for et par uker siden, og nå har låten fått suksess på den andre siden av kloden. Sangen Lucky nå å finne på toppen av de taiwanske nykommerliste. Mai innehar femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado. Men hun for eksempel foran Ellie Goulding. Og Mai, ja, hun synes at dette veldig morsomt. Det forteller hun til oss I kveldsåpent.
1: Det så kult å stå på den plakaten der med alle de verdensstjernene, og det jo folk som jeg har hørt på hele livet, og det at mitt navn står der sammen med de, det bare helt sånn surrealistisk, altså jeg trodde virkelig det var fake, men det jo også bare helt utrolig motiverende, og ja, veldig gøy.
0: Og hva kan det ha seg å gjøre det så bra på hitlisten din I Taiwan da?
1: Ja, det blir spennende å se hva det her har å si. Det på en måte en liten ting enn så lenge, men jeg føler likevel at det har gjort at jeg har åpnet øynene litt mer mot Asia og begynt å tenke liksom mye mer på det markedet, da, og ikke bare så mye Norge og Europa. Og det veldig spennende, og jeg synes jo egentlig musikkmarkedet I Asia veldig kult. Så nei, det veldig motiverende, og så håper jeg at jeg kan reise bort til Taiwan og på en måte bygge en karriere der. Det hadde vært kjempegøy.
0: Ja, som andre ord det bare å kjøpe seg flybillett med en gang.
1: Jeg får jo lyst til å pakke kofferten og bare dra til Taiwan med en gang, men det blir kanskje litt tidlig, så vi får satse på en tur I løpet av året, eller neste år kanskje, og satse på at det blir noen konserter da. Det hadde jo vært megastas.
0: Og at Mai blir godt tatt imot I Taiwan det ingen tvil om, for der har hun fans. En av dem har lagt ut sin hyllest på Instagram, der hun da kovrer Mai.
2: It's lucky by me. And can I sing it?
0: Og det her har selvsagt fått en solid tommel opp fra Mai selv på Instagram. Og så kan du høre da litt på syngingen her.

0: So I'll just do what I do.
1: Hvis det sånn at du for eksempel driver og spiller noe form for VM Fantasy, eller har lagt inn noe peng på noen ting I kampen mellom Belgia og Egypt, vanskelig å si Egypt plutselig, så kan jeg fortelle nå at Eman Ashour har skåret det første målet I kampen, og det gikk altså til Egypt. Det står nå 0-1 I kampen mellom Belgia og Egypt I VM. Så vet du det, da har du kanskje noen som jubler hvis de hadde en karnær på for eksempel et fantasy-lag, eller har spilt noe på oddsen. Her I NRK-P1 så lett oss det ligge og spille heller god musikk straks Ella Lockert med hva om det finnes noe mer for det norske Morten Martens som og har et prosjekt som heter Les Imprimés

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

ikke tar helt fel, så den dame her og en skuespiller og med I NRK-serien VGS. Du hørte Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

Det er nok mange som har danset litt roledans, klinedans, hva noen vil kalle det, til den låten her. Du hørte DDE med Vinsjan på Kaja. Den inneholder deres aller største låtsuksess, men å spille inn plata var absolutt ikke en suksess. Historia om Brothers in Arms-plata til Dire Straits får det her I kveldsåpent etter gruppa DNCE med Dance. Det her sommer og viber. Joe Jonas

0: Ja, det här var en sommarhit för några år sedan, men den funkar ju fortsatt in i 2026. Du hört DNCE med låta Dance. Och apropå musik som funkar den dag i dag, på dagen i dag i 1985 så gick Dire Straits plate Brothers in Arms till toppen på Billboards albumliste, och den har varit liggande där 9 veckor i sträck. Ikke rart att plata är ett av tidens mest sålda album med över 20 miljoner sålda exemplar. Tormod Ingull, han har sett på inspelningen av skivan som inte var någon dans på rosor akkurat.
1: Titelsporet Brothers in Arms. En ny, trist och gripande sang om bröder på slagmarken. Samhåll, man lar ingen ligga igen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille i Dire Straits i 1984, i det de var i ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinka på det solfyllte ferieparadiset i Karibien. Brothers in Arms var den første plata som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol 3 år tilbake i tid, og trommeslager Terry Williams blir med i Dire Straits. Åh, han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitarren. Herregud, så bra Terry på tromma. Men i studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter i studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til å si «Sorry, Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette i sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte inn. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager, som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet i bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid i bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette i det bandet her, så går det et fly i morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten og slutte i Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp i studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt slettet fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt på slagmarken på Montserrat.
0: Ja, den historien har fortalt av kollega Tormod Ingult. Da spørste jeg da om han var fornøyd med det valget etter hvert, når han skjønte hvor bra din platte her ble. Ja, jeg har også sterke minner fra denne platta. Mor spilte den på kassett, mener jeg å huske, i bilen ganske mye. Selv har jeg fått tak i den på vinyl, Og jeg har lyst til at jeg skal høre en låt fra plata, og da har jeg plukket fram min favoritt. Du hører trompetintroen som spilles her av Randy Brecker, så vidt jeg har skjønt. Du får Your Latest Trick av Dire Straits.

Litt smektende saksofon er ikke dumt på en mandagskveld. Du hørte Michael Brecker her. Det er Dire Straits da, med Your Latest Trick, uten sin nydelige sparkede rytmegitarrist Hal Linders og sin tilsidesatte trommis Terry Williams.

Stavanger, kameratene. Fire karasås fra Stavanger. Du hørte Barndomsgater I NRK P1. Det pause I kappen mellom Belgia og Egypt I fotball-VM, og det står fortsatt 0-1, altså et mål til Egypt. Kampen hører du videre I radiokanalen vår NRK Sport. Men nå til musikk fra Ephemera. Husker du dem? I 2003 så fikk de Spellemannpris I klassen topp for albumet Air, der den låten her var Girls keep secrets in the strangest ways.

Og straks skal gi over spakene til Oskar Fjørtoft, som tar kvelden, og en forbesøk av mangeårig fotballkommentator Olav Tråen, som altså nå får æren av å følge VM på radio for NRK. Svenskan, de driver fortsatt å lage popmusikk til Lukte Svidav. En av dem som gjør det nå, det heter Ida Lova, og du får svagere enn jeg fram mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det er veldig bra hvis krigen stopper, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om avtalen som skal være signert mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump bekreftet i kveld at intensjonsavtalen er signert og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er fortsatt ukjent.
1: Jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Det sa Jonas Gahr Støre fra Boston, hvor han skal overvære kampen mellom Norge og Irak i fotball-VM i morgen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrta i dag like etter avgang fra en militærbase i Kalifornien. Det er ikke kjent om noen ble skadet i ulykken eller hvor mange som var ombord i flyet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militærtjeneste. Det har vært i bruk i USAs luftforsvar siden 1955. Tekniske problemer satt en stopper for rakettoppskytning fra Andøya Space i kveld. I kveld skulle egentlig Isar Aerospace gjøre et nytt forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya, men omtrent en time før oppskytning avblåste det tyske selskapet forsøket. Det skal ha vært unormale oppførsel i kjøretøyets væskesystemer, opplyser selskapet. Dette er femte forsøk på oppskytning fra Andøya på 14 måneder. Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han i dag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt i kveld. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte i 4 uker i varetekt, sier programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: Togtrafikken er i gang igjen på Nordlandsbanen etter at en brann i en bolig like ved toglinja i Valnesfjord i Fauske midlertidig stanset all trafikk. Huset er overtent og vil brenne ned, skriver avisa Nordland. Ingen personer befant seg i boligen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Eternal og BB Vinans I Wanna Be The Only One. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg ønsker deg en riktig god kveld, du som har skrudd på kanalen. Kjekt at du har valgt da, å være her og høre på. Og så skal jeg gjøre mitt beste for at dette her blir en god første kveld din veka. Mandag 15. juni, det noe sånn skoleavslutning over dine datoen her. Det kanskje fordi jeg vet fra jeg var yngre at når dine veka kom, så nærmer det seg slutten av skoleåret og det aller, aller beste på jord, nemlig sommerferie. Og jeg kjente det I dag tidlig når jeg var ute og syklet, lukta av dette nyklippte graset. Og ja, jeg kjenner at det ter på I nasa, jeg får litt pollenreaksjoner på det, men vet du hva? Jeg koser meg, jeg smiler, jeg har pollen I nasa, og jeg klar for denne sommeren. Og jeg så heldig at jeg skal få lov å være her I dine kveldsflater på NRK P1 en del fremover. Det setter jeg stor pris på, og får lov til å henge med deg som hører på, spille god musikk, ha kjekke gjester på besøk. Kanskje vi snakker litt VM også underveis her, jeg skal jo innrømme at jeg... At det det som står I høyde på meg. Jeg veldig, veldig glad I fotball. Og det at Norge nå skal spille VM og det noe av det aller største jeg kommer til å få oppleve I mitt liv, tror jeg da. Nå jeg bare 31 år gammel, så forhåpentligvis så vil det skje andre gode ting I livet også. Det, jeg tenker at vi bare kjører på med den beste musikken vi har her på radioen på NRK P1. Skal du nå få musikk fra Hilde Skår? Artistnavnet din Skår. Hun vel fra Stord, et stort talent, og som også blitt en av de mest spilte artisterne vi har I landet. Og jeg liker denne låta her veldig godt. I Could Miss You Forever, den får du I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Nytt låta.

I Could Miss You Forever fra Skår her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Her I radioen din så det med Oskar Fjørtoft som på plass og jeg skal være her frem til klokka bikka midnatt. Og nå skal jeg straks få gjest inn I studio her, fordi jeg sitter ikke her alene, nei. Nei, jeg gleder meg, fordi nå skal vi få inn en gjest her, en kveldsgjest, en sommergjest. En som har vår fast ansatt her på NRK siden det året jeg ble født. 1995. Dette altså en med god fartstid I NRK-systemet, og han har kommentert både sommer-OL, vinter-OL og til og med fotball-VM I 1998. Han har fått lytterprisen gjennom jobben sin som sportskommentator I NRK, og han, altså det en ting jeg elsker, så det å kjøre bil, så det fotballkamp, så skruer jeg på NRK Sport, og så det Olav Tråen som der, for måten han engasjerer på, og prater på, og ordlegger seg på, og bruker språket sitt på, synes det helt framifrå, om jeg kan si det selv. Så det selvsagt Olav Tråen da, som kommer på besøk her I NRK P1 og I kvelden med meg, Oskar. Det gleder jeg meg stort til, og jeg tenkte at for å lade opp da til at Olav kommer, så skal vi sette på en VM-låt. For det har kommet veldig, veldig mange VM-låter denne sommeren her. Det som foreløpig lungt opp der, som min favoritt, en som nylig kom ut. Det Kastel, Vinny, Jonas Benjob og Amara, som har gitt ut en litt av rocka-låta. Det rapp og det rapp og rock, og det synes jeg en herlig kombo. Og jeg går altså og synger på denne sungen her hele tida. Så jeg tenker vi setter den på her på NRK P1 nå. Før vi til mot Olav Tråen, så skal du altså få låta «Det beste jeg vet».

0: Det beste jeg vet, Vinny og Jonas Benjob og Amara Castel ga oss den låta. En av mange VM-låter som har blitt sluppet innimot dette mesterskapet. Og en som har kontroll på det som skjer i VM, og som ikke minst har mange år som sportskommentator på baken. Det deg, Olav Tråen. Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Da, hvordan går det med deg? Er du i VM-modus?
1: Så til de grader, nå går det i VM nærmest døgn rundt. Jeg hadde min første kamp for radiokanalen NRK Sport, åpningsdagen mellom Mexico og Sør-Afrika, og så er det mange kamper etter det, blant annet i kveld Spania mot Kap Verde.
0: Ja, sant. Og du er jo, altså, jeg må jo si det, Olav, jeg synes det er veldig stas å ha deg som gjest, for jeg har jo hørt mye på radio, hørt deg som kommentator, og du er jo veldig god på fargelegge, på å skape bilder når man ikke kan se kampen, men for eksempel sitte i bil da, som jeg ofte gjør når jeg hører deg på radioen. Hva vil du si er det beste med å ha denne jobben som du har?
1: For det første så er jo jeg glødende interessert i fotball, og har vært det siden jeg var liten, og hadde det ikke vært for min mening geni Bjørge Lillelien, så hadde jeg vel aldri gått denne veien. Han inspirerte meg enormt da jeg var liten gutt og hørte på kamper fra fotball-VM, landskamper fra Ullevål stadion, cupfinaler og så videre, og tenkte at den veien ville jeg gå selv. Mm. Og det er jo kjempemorsomt å lage bilder for folk som ikke ser den store skjermen. De som er på hytta, de som er ute på fjorden eller kjører bil, hva som helst. Og da lage en lytteropplevelse så god som overhodet mulig. Fordi å referere fotball i radio er helt annerledes enn å kommentere fotball i TV. På TV skal du gi en ekstra kommentar til det bildet som allerede er der. På radio så er det din plikt som kommentator å faktisk lage bildet for lytteren.
0: Hvordan jobber du med forberedelsene da? For det er jo som du sier, det er jo noe annet enn TV-kommentatorer. Skal jo bare si det som skjer. Hva gjør du for å skape disse bildene?
1: For det første så er det jo viktig å høre gjennom tidligere sendinger og ta tak i litt unoter. Ok, det var ikke så bra, det kan jeg gjøre litt annerledes. Eller det må jeg fortsette med. Ta det med inn i neste sending. Mm. Og så forberede seg på spillere, på lag, statistikk, historikk. Men aller viktigst, se gjennom tidligere kamper, slik at du er så godt forberedt som mulig på det som skjer, at du slipper å se mye ned i papiret, men at du rett og slett bare kan bruke all din konsentrasjon på det som er ute på banen, og ta tak i spillet der og da.
0: Ja, sant. For hvor mange sider har du foran deg egentlig? Eller sant? Du sier, se ned i papiret, er det to av fire sider, eller er det en bok, eller hvor mye sitter du med det?
1: Når jeg forbereder meg, så har jeg gjerne 4-6-7 sider per kamp, og så like før avspark, så tar jeg dette ned til to ark, et med statistikk, fakta, historier og så videre om kampen, om lagene, og et hvor jeg har notater på spillerne.
0: Ok, du skal jo kommentere 20 kamper på NRK Sport og NRK dine sommeren her. Jeg tenkte vi skulle ta et lite dypdykk inn i morgendagens kamp Norge-Irak og høre litt dine forventninger etter. Vi har hørt litt mer musikk. Von Eivik.

0: Starship, We Built This City her på NRK P1 I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft og vår sommergjest Olav Tråen, som vår sportskommentator på NRK siden 1995. Stemmer det, Olav?
1: Altså, jeg ble ansatt I NRK Østlandssendingen, som det da, I november-desember 95, men jeg begynte så smått som freelancer allerede høsten 1992, og dette faktisk mitt åttende strake VM I fotball. De første verdensmesterskapene kommenterte og var reporter for NRK på TV, og de siste fem radio.
0: Ja, så betyr det at du husker jo I større grad enn meg som da født I 1995, derfor jo det her litt, det jo på en måte en litt sånn en morsom sammenligning, sant sett. Du husker VM 98 ganske godt, du da kommenterte også der, gjorde du det?
1: Og til de grader jeg husker som om det var I går kveld, da hadde jeg akkurat sluttet I Østlandssendingen, og var vant med å reise rundt I Oslo, Asker og Bærum og ut I Follo, og nå skulle jeg da altså til Frankrike, på øst, vest, nord, sør, midt I landet, I over tre uker, kommenterte England, Colombia, England, Romania, og der satte kommentatorer I radio og TV fra hele verden. Det var rett og slett en mektig opplevelse.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres helt spinnvilt ut. Og nå skal vi I gang igjen da. Vi et nytt mesterskap, og Norge skal atter en gang delta. Jeg får jo nesten frysning av å tenke på det.
1: Ja, og det var jo VM I 98 som jo var sist gang Norge deltok I et mesterskap. Jeg fulgte ikke det norske herrelandslaget da. Jeg hadde andre kamper som var på helt andre steder enn der Norge spilte. Men fikk jo med naturligvis den enorme interessen som var I 98 og som nå. Minst like stor interesse denne gang.
0: Ja, det vil jeg tro. Og nå skal jo du kommentere blant annet Norge-Irak I morgen. Har du trua?
1: Norge jo klar favoritt I den kampen. Alt annet enn norsk seier vil jo være en gedigen skuffelse og gjøre veien videre mye tøffere. Det jo slik da I VM at det 12 grupper, 1 og 2 I hver pulje, går videre. Av de lagene som ender på tredjeplass går også videre. Det betyr jo I praksis at hvis du vinner den første kampen, som jo nå Sverige gjorde klart mot Tunisia, får en god målforskjell, så kan det være tilstrekkelig til å gå videre.
0: Ja, men tror du Norge klarer det da, Olav? Har du trua på det?
1: Jeg tenker at Norge har veldig gode muligheter til å gå videre, men det vil jo være en sensasjon hvis Norge kommer langt, og da snakker jeg langt som I semifinaler og VM-finale.
0: Ja, det hadde vært helt, ja, det hadde vært helt ellevilt, og jeg synes det veldig gøy med mesterskap, det veldig samlende, og det jo flere nasjoner I år som deltek enn tidligere år. Blant annet så jo Irak et lag, når jeg sett på lagoppstilling og sånn, det er ikke så mange spillere jeg kjenner til, vet ikke helt hvor de spiller og kjenner ikke til laget. Hvordan det for din del I forberedelsen? Norge åpenbart et lag du kan mye om. Vi leser om disse stjernene hele tiden, mens Irak jo litt mer utkjent. Hvordan går du frem I researchen der?
1: Ja, da gjelder det jo da å gå I opptak på tidligere kamper og lære seg kjennetegn ved de ulike spillerne. Hvem det som rask? Hvem det som sterk? Hvem det som har eminent teknikk? Og så videre og så videre. Men på radio så må man også passe på at det ikke blir for mange navn. Ja. Det viktigste å lage et bilde av hvor på banen skjer det. Ballen nå på midtbanen? Den rett utenfor 16-meteren? Den nede ved hjørneflagget? Og navn kan innimellom bli brukt litt for mye, så jeg prøver å balansere det litt. Og det klart, I et verdensmesterskap som du sier, så det jo mange man ikke har noe forhold til. I kveld skal jeg kommentere Kapp Verde, som debuterer I VM-sammenheng. Nesten ingen I det laget kjent, og jeg tør påstå at det I hvert fall ikke noen som ville blitt gjenkjent en vanlig dag på Karl Johan I Oslo.
0: Nei, det vel kun av Freddy Dos Santos, tidligere Vålerenga-spiller, som jo Kapp Verde-fan for øvrig.
1: og det et stolt land, cirka 500 000 innbyggere, altså færre enn det bor I Oslo, og som nå skal opp mot selveste Spania I VM I fotball.
0: Ja, det blir spennende. Nei, VM gøy, Olav, og jeg gleder meg til å høre deg på radioen I morgen. Du blir med litt videre, du, og så skal vi sette på musikk for den tid, både fra Alex Warren, Fever Dream, eller Fever Dream da, som det blir på engelsk, og først nå, Emma Steinbakken, for alltid type ting.

0: Musikk fra Alex Warren I kvelden på NRK P1. Hørte du? Mitt navn Oskar. Jeg har besøk av Olav Tråen som skal kommentere Norge-Irak på NRK Sport I morgen. Du har sagt at du opplever at du positiv, Olav.
1: Jeg tror at Norge har en kjempegod mulighet til å vinne.
0: Hvis du skal gjette da, eller ha liksom forventningstips her på NRK P1 I kveld, hvor langt kommer Norge I dette mesterskapet?
1: En drøm, en stor drøm jo VM-finale, men det jo lurt å være litt realistisk, og det mest sannsynlige at Norge kommer seg videre fra gruppespillet, og så går de ut I en 16-dels eller 8-dels finale. Det vil være en ganske sånn normal utvikling.
0: Ja, og jeg tenker jo begge de to forslagene der, både finale og egentlig kvartfinale 8-dels, også bra. Det godkjent.
1: Så definitivt.
0: Det utfordring på tampen her før jeg skal sende det inn I kvelden, Olav. Det jo mye musikk her på NRK P1 I kveld, og jeg utfordrer deg på å ta med ønskelåt, en låt som du som betyr et eller annet for deg på en eller annen måte. Hva har du valgt?
1: Sommeren 2019, altså året før pandemien slo til, så var jeg I Göteborg en deilig sommerkveld. Det var 30 plussgrader. Der startet Benny Andersson og hans orkester sin store turné med Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg som solister. Og det artige var jo at denne gjengen øvde på formiddagen. Da var det enda varmere. Det var altså så dypt imponerende, og jeg kommer ikke til å glemme konserten med det første. Så Benny Anderssons orkester, Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg, nå må jeg mye bedre. Vi får håpe at norske publikum gjør det etter Irak-kampen.
0: Vi krysser fingrene for det, og så sier vi tusen takk for besøket, Olav Tråen.

I'm on your side på NRK P1. Det er kveld med meg, Oskar Fjørtoft. Det er riktig god kveld til deg som hører på. Vi beveger oss videre inn i kvelden med musikk fra det lille oss. Min baby dro av sted. Her er det bare å skru opp volumet og synge med for full hals. Det skal i hvert fall jeg gjøre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner i Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssonene så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere i kveld at en avtale mellom Iran og USA signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon i Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltagelse i en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave, men Eide utelukker det ikke. Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede på torsdag, det sier forsker Thomas van Brasch i Statistisk sentralbyrå. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det vil ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%.
2: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
0: SSB tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen tre år i 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie er det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
3: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det er mange måter på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det med NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

duostat fra Ella Maja her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg har lyst til å ta opp en ting med deg, fordi jeg satt her hjemme en kveld dine veka, og hadde så sykt lyst på noen snacks. Ja, jeg hadde lyst på noen snacks, og når jeg sier dine veka, så mener jeg selvfølgelig forrige veke, for det mandag I dag. Men likevel da, jeg sitter der I sofaen, har lyst på noen snacks, men har blitt enig med min kone om at vi skal prøve å ikke ete så mye snacks I vekedagene. For det, sånn jo det. Man må prøve, særlig nå før sommeren, og nå når det blir VM og sånn, så blir jo det lettere å sette frem en skål med potetgull, og så videre, og så videre. Men jeg har funnet en løsning. For deg som trenger litt hjelp I hverdagen, til deg som får lyst på snacks på en torsdagskveld, men kanskje tenker at du skal vente til fredagen, så har jeg nå løsninga. En løsning som jeg mener vil revolusjonere mitt liv, som jeg synes akkurat passer godt, men ikke så godt at jeg spiser masse av det. Vi skal nemlig til min favorittsnacks på en hverdag, flattbrød. ja. Ja, men hør meg ut nå. Hear me out. Fordi flattbrød det skjønner jeg, det ikke dritmasse smak, det ikke så salt. Ja, kunne ikke du heller valgt salte kjeks, tenker du kanskje på? Ja, men det føler jeg tenderer mer mot usunn snack. Et flattbrød uten så veldig mye salt, det kan da umulig være så usunt. Nå har ikke jeg sjekket opp ingrediensene I flattbrød, men jeg antar at det ikke så mye, mye bak, skulle jeg si. At det ikke så mange ingredienser som skjulte, rett og slett. Så det et lite tips da, fra meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1, til deg som hører på. Hvis du nå kjenner, har du vært digg med noe godt? Kanskje skal ta med noen snacks til VM I natt. Da ter du deg et flatt brød. Det smaker ikke drit godt, men det smaker godt nok. Flatt brød der altså. Sunn snacks. Presentert her på NRK P1.

Trygge Skaug og Marte Valle. Flotte toner, er det du som kommer hjem, heter den låta der. Og neste låt vi skal bevege oss til nå her på NRK P1, skal du få fra ei dame fra Ler i Melhus. Ingrid Vårvik heter hun. Et av de mest spennende navnene innen pop og country. Og man ser jo det at det kommer mer og mer unge folk som spiller country musikk, så jeg gleder meg til å få på noe trønder musikk fra Ingrid Vårvik. Bare en mann heter den låta, og den får du her i kvelden med meg, Oskar.

Aha! Hunting High in Love her på NRK P1. Riktig god mandag. Håper alt står bra til hos deg. Og at denne dagen vi nå snart legger bak oss har vært fin. Jeg har jo tenkt å ta det med inn i min faste spalte her i kvelden på NRK P1, som jeg, når jeg er den som får lov å holde det med selskap, så bruker jeg alt å ta med meg denne inn. Fordi nå legger vi bak oss denne mandagen, denne 15. juni, og nå tenker jeg at nå skal jeg gi deg noen tips til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet i morgen 16. juni. Ja, for hva er det egentlig som skjer i morgen? Jeg kan jo si så mye som at hvis du heter Toril, Toril, Toril eller Tiril, da har du navnedag i morgen. Ja, så hvis du som hører på kjenner noen som heter Torhild med H, Toril med en L, eller Toril med to L'er, eventuelt da Toril med I da, som blir Tiril, så kan du si, du, Toril, gratulerer med navnedagen. Det synes jeg er et bra tips. Jeg skal sende melding til tante Toril i morgen. Det ser jeg nå med en eneste gang, så blir hun glad for at jeg husker, vet du. Og hvis du er svensk da, så er det Aksel og Akselina som er navnedag. Akselina, et navn jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt før. Det føler jeg litt som å liksom kalle noen for Trulsine eller Oscarine. Men Akselina, ja, men det er greit. Alle skal med. Det var litt kult navn også da, med X, Akselina. Det er noe Pokémon over det. Gratulerer til deg med den svenske navnedagen i morgen. La oss også ta med noen bursdagsbarn da, fordi i morgen 16. juni så kan jeg nevne at den tyske fotballtreneren Jørgen Klopp, tidligere Liverpool-trener, han har bursdag i morgen. Så gratulerer med dagen til deg, Klopp. Vi kan også nevne at ja, vi ter fotballspillere til da. Per Siljan Skjelbred, trønderen, han har også bursdag i morgen. Det samme er David Mokel da, som er jo både influencer og musiker, skådespiller og nå også aktuell i Humoretaten. Han har bursdag i morgen. Gratulerer med dagen til David Mokel. Så der tenker du fått noen tips da, til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet. Så hvis du setter på noe David Mokel-musikk i morgen, så kan du si, ja, det gjorde jeg fordi han er bursdag i dag. Det, bare hyggelig, sier jeg. Vær så god. Disse fantastiske tipsene her kommer du til å kunne leve lenge på.

skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramón og det nye albumet Ramuelo, et album som jo virkelig går sin farsotta. Det går så bra med det albumet, og Ramón lager jo mer og mer god musikk, og det alltid spennende å høre den nye musikken han kommer med. Spilte på VG-lista også tidligere denne veka, og leverte jo så til de grader der. Noen som også leverer til de grader, men som kanskje ikke spilte på VG-lista, det er Beverly Craven. Woman to Woman skal du få nå på

0: Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Til deg som akkurat har skrudd på, så er det meg, Oskar, som er på plass her I kvelden på NRK P1. Og låten du fikk der var Beverly Cravens I Woman to Woman. Og nå skal vi bevege oss tilbake til Norge. Vi skal til Anders Jektvik og låten som heter Bare sånn. Og den skal du få her på P1. Akkurat nå så er det bare å nyte.
1: Her går det dem som har vært nede I veien.

0: forsvant.
1: Anders Jektvik, han setter kveldstemningen. Jeg kjente faktisk nå at med disse fine tonene så begynner det å få litt sand i øynene, så jeg brukte å si til mormor da hun spurte, «Det, Oskar, begynner du å bli trøtt?» «Nei, det er bare sand i øynene, og kanskje fikk jeg bittelitt sand i øynene akkurat nå, Anders Jektvik, så til deg så sier jeg tusen takk, og jeg skal jo straks bevege meg ut i natta, jeg altså, og tenker jo at det passer jo bra med god låt, som jeg har gjort klar for deg nå, som er litt spesiell låt. Jeg har lyst til å sende en liten hyllest til dine damer, som jeg nevnte, mormor. Hun ble 80 år i går, en helt legende av en dame som jeg er veldig, veldig glad i. Og da vi var yngre, så var det en låt hun brukte å synge til oss, og det tenker jeg passer bra her også på NRK P1. Og når hun feirer 80 år for en veke siden, da sung vi barnebarna dine sungen her til mormor. Til stående applaus og jubel. Noen ble til og med litt rørt, ikke fordi det er låt du vanligvis blir rørt av, men fordi det er koselig da, når noen blir 80. Så hvis du har bursdag i dag, du som hører på, så vil jeg si gratulere med dagen til deg også. Og hvis du fyller såpass store år som 80, 90 eller 100 eller 110, for den slags skyld å høre på, så sier jeg ekstra gratulere til deg og sende en klem i posten. Så dine låter som kommer på nå går ut til alle som hører på, og litt spesielt da til min mormor Åse Olaug, som ble 80 år nå i går. Her skal du få kveldsung for deg og meg fra Odd Nordstoga. Tenk dine sung mormor til oss på sengekanten før vi skulle sove, og nå skal jeg synge den til deg som hører på. Eller Odd Nordstoga skal synge den. Du skal slippe at jeg synger den. Alle skal få slippe.

kveldsung for deg og meg. Odd Nordstoga ga oss den slageren der. En god låt å ta med seg inn I mandagskvelden. Håper du som hører på har det bra, enten om du ute og kjører bil, eller om du som sitter godt plassert I stolen med et äpple, et halvt äpple I handa. Ja, fordi, for der jeg kom til, jeg må ha litt kveldsmat når vi hørte kveldsung. For deg og meg, vi skal straks runde av fra kvelden på NRK P1 her, men vi skal ha litt mer musikk for den tid. Nå skal vi til mai, og en låt som jeg har mye på hjernen, som jeg går rundt og nynner på og synger på, og som jeg blitt veldig glad I. Try to forget you på NRK P1.

My girls try to forget you på NRK P1. Tusen takk for I kveld. Takk for at du har vært med. Takk for laget vi runder av med musikk fra Rabo, Wide Eyed, Wonder om 4 minutter før den tid, Usher, Lil Jon og Ludacris med Yeah her på NRK P1. God natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Til tross for avtalen mellom USA og Iran har Hezbollah-militsen igjen angrepet israelske styrker i Sør-Libanon. Militsen har skutt raketter og artillerigranater mot israelerne. Det israelske militæret sier de har avskåret flere raketter i Sør-Libanon, og ingen ble såret i angrepene. Tidligere i kveld ble det meldt om et israelsk angrep i Sør-Libanon, der føreren av en bil ble drept, ifølge libanesiske medier. Israel forblir i Libanon, Syria og Gaza så lenge det er nødvendig, det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tidligere i dag da han kommenterte avtalen mellom USA og Iran. Israelske styrker vil også bli værende i buffersonen i Libanon, samtidig blir israelske styrker stående på Gaza-stripen og i Syria. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump i kveld bekreftet at det er signert en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag. Det er viktig, sier Støre, som er i Boston i USA for å følge Norges åpningskamp i VM.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien og for å ta en lidelse. Jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Og det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Oppskytingen i kveld fra Andøya Space av raketten Spektrum 2 fra det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace ble droppet på grunn av tekniske problemer. Dette var Isar Aerospace sitt femte forsøk på 14 måneder. En drøy time før planlagt oppskyting ble det hele avbrutt, da det ble oppdaget unormal aktivitet i Spektrum-rakettens væskesystemer. I fotball-VM reddet Belgia ett poeng og spilte 1-1 mot Egypt i kveld. Og 18 år gamle ishockeytalentet Tinus Luc Koblar har undertegnet en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs i den nordamerikanske hockeyligaen NHL. Det opplyser klubben på sitt eget nettsted. I VM i mai noterte Koblar seg for 6 mål og 3 assist på Norges vei mot en sensasjonell bronsemedalje. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og en flott juninatt ligger foran oss. Forhåpentligvis, Nils Åge Nonstad her I natt, radioen skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. Velkommen skal du være. Det var duoen Fergal Sharkey og Maria McKee som åpnet for oss, og her kommer Camilla Nors.

Lionel Richies, vakre stemme, klang ut der Do it to me, sang han Og Camilla North, før det da Som du hennes bidrag her I Nattradion Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag En som har spilt de mest mystiske figurer Men også vært helt I en krim, for eksempel Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker sier Ja da, mye annet også Og det blir mer om denne karen straks

0: stemmer og keyboards og hva de nå måtte bruke Hillbillies I denne flotte låta Reise I lag med deg I det fikting her I Nattradion. Og I dag kan Bjørn Sundqvist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født I Hammerfest. Og fikk fast skuespillerjobb I Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han jo også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle prisene han har fått, så det ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilt Sundqvist også I band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel ungar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungar. En kort rapport. Om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv
2: Jeg et støvbrett uten kost Jeg musefella uten ost Jeg dårlig til beins og tungt pusta Men en jævel til å host Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje Apostlenes hester min ekvipasje Og jeg skaker noe sted, så jeg har ikke bagasje Men jeg følger med
1: Han gammel ungkar

Der avrunda Turab og Marit Larsen sitt samarbeid om låta Nostalgien og Darling West hørte vi før det da, Still Here. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram en dame som fronta et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter Irene Cara.

Så var det navnedagen som i dag gjelder alle som heter Torhild, Toril og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår, og bandet med base I Askøy utenfor bandet heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planen om USA-lansering ble lagt. Men som så ofte før for norske band med håp om utenlandsk suksess, det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987, og den kom fordi sanger Torhild Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Torhild, Toril og Tiril.

0: Riding Solo, det heter låten til Jason Derulo som du fikk her I Nattradion som nå skal gi plass til vår faste post der vi hyller de som synger på norsk med en trippel
1: Tre på rad, norsk på norsk

Det var den norske trippelen denne tirsdags natta. Madeleine helt til slutt sang om å gå seg vill. Torleif, Stein Torleif Bjella til og med sang om Sundre Berge og 4800. Det var låta til Bertine Zetlitz.

Nå trygt si at dette var vel en av verdens største popstjerner I sin tid, Michael Jackson, fikk du her I Nattradion, Will You Be There? Og så det en av våre popstjerner som får avrunde da, Synnevo skal få synge 16, og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette jo bare den siste I en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabsjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom, og kildene sier at disse etterforskningene har pågått I rundt et år, og at de ikke initiert fra det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Minst 40 mennesker henrettet I Iran så langt I år, og 18 av dem var demonstranter, skriver NTB. Ifølge FNs menneskerettssjef Volker Türk har myndighetene I landet trappet opp kontrollen og arrestert flere tusen mennesker. Iran hevder selv at henrettelsene gjort av hensyn til landets sikkerhet. Nå fotball. Det ventet at opp til 10 000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp I Boston sent tirsdag norsk tid. I USA festen allerede I full gang.
3: Flere tusen nordmenn til stede for å se kamp, og forventningene skyhøye.
4: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
5: Senegal blir steikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det det som tvil om.
6: 5-1 til Norge.
7: Ja, det blir målfest, det ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
3: Og mens vi gleder oss til første kamp, det bare en ting å si.
4: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa Jonas Ytterland, og vi hørte også Einar Karlsen og Anton Joranger, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Statsforvalteren I Trøndelag har gitt et skadefellingslag tillatelse til å felle en ulv. I Oppdal tok en ulv livet av 6 sauer, 4 lam savnet. Sauekadaverene funnet ved Skorrovangen, 8 kilometer fra Oppdals sentrum, ifølge avisa Opp. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Det helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs vicepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne i fotball er veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak, når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt, og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth er mer enn klar til VM-kamp.
2: Vi har vært på camp en stund nå. Tiden har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også å finne riktig tenningsnivå, så vi gleder oss voldsomt.
3: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
4: En anledning så stor at det nesten er en av de største i dette tusenåret.
5: Jeg føler på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler knallt at vi får bare nyte det å være her, og så får vi snakke med beina når vi er der ute, og vi er trygge på at vi kan levere det vi er gode for.
2: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på, det skal dere også. Let's go!
0: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause, ifølge NTB. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.